0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 中川学区中田正信です。
2: 中川学区松井義雄です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 小野郷学区阿部です。
4: 小野郷学区の和田です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
0: You're listening to 87.0 Radio Mix Kyoto.

イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

北区インフォメーション。北区役所では、北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。LINE の友達登録で ID に京都市北区

ックを漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話 075-432-1208、075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: 絵本大好き
1: 絵本のソムリエ、
0: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き絵本のソムリエ、
1: ジェイビック読者アドバイザーの諸岡博史です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。
0: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から、
1: ぜひお聞きください。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix Kyoto.

0: You're listening to 87.0 FM. This is 87 FM, Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学区、伊部幸男です。
2: 大宮学区、河辺和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、イエイ。
4: 雲ヶ畑学区、岩井達郎です。
5: 畑野よしみです。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
0: This is 87 FM, Radio Mix Kyoto.
6: 呪落学区の八木でございます。
7: 松山です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
8: はい、湘南学区の鎌田正信です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

5月11日月曜日、時刻は10時を回りました。海の京都舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから生放送でお送りいたします。ベイサイドモーニング京都、本日月曜日のお相手は岸舞子です。この番組はコミュニティラジオアライアンス京都の FM 舞鶴から舞鶴市と京都市に同時生放送でお送りいたします。改めましておはようございます、岸舞子です。本日もよろしくお付き合いください。さあ、長いゴールデンウィークがね終わりまして、今日から通常営業みたいなね、日常が戻ってきたっていうようなね感じでしょうか。皆様、今年のねゴールデンウィークはどのようにお過ごしになられましたか。先週のね放送がちょうどゴールデンウィークのもう真っ只中っていう感じだったんですが、後半もね、まあ、昨日までお休みっていう方もいらっしゃったかもしれませんし、そして昨日はまあ母の日ということでね、ゆっくりのんびり過ごされた方も多いんじゃないでしょうかね。ゴールデンウィークもお天気もね、なんか今回いろいろコロコロ変わるっていう感じでしたけれど、なかなかまあザーとかね、一日雨が降ってたとかいうこともなく、いいお天気でしたよね。ここ最近もとてもいいお天気で、まあ、昨日今日もね、今朝朝から、青空でとてもいいお天気の舞鶴市でございます。現在舞鶴市 22.9 度、京都市内の様子もうわ晴天ですね。うまそう。はい、京都タワーにこうブルーが生えている映像がここからは見て取れますよ。京都市内も現在 22.4 度ということですね。ぐんぐん気温が上がってきておりますね。昨日私もなんかちょっと長袖だったら暑いぐらいで腕まくりなんかして、はい、お出かけをしておりましたけれども、昨日の母の日ね、私もね旦那さんのお母さんの自分の母、まあ、贈り物をして、そしたら今度は自分の娘たちからね、母の日の上の娘からは、ギフトが

携帯で送られてきたり、下の娘はですね、まあこの土日ね、部活がとても忙しかったので帰りが遅かったので、今日なんかね、母の日のご飯作ってくれるって言ってまして、今日の晩ご飯は下の娘が、作ってくれるそうです。何作ってくれるのか楽しみですよね。でも何食べたいって言われるんですけどね、ちょっとそこはなんか娘が考えて作ってほしいなとね思っております。はい、さあそんなね、まあ昨日は母の日ということで、皆さんもお母さんに思いを馳せたりね、感謝する日だったかな、どうでしょうね。さあ、そしてね、まあ気温もこう最近ぐんぐんまあ話があっち行ったりこっち行ったりしてますけど、気温がぐんぐん上がっておりますので、皆さん日焼け対策なんかもね、はい、ちょっとね、5月の日焼けちゃう、日すごくね紫外線がきついっていうことなので、真夏よりもどちらかというと今の日差しがすごいきついみたいですね。だから5月だからといってね、まだまだこういいねお天気になってきて、あ気持ちいいみたいな感じでね、ずっと日に当たっているとやっぱりね日焼けしちゃいますから、肌を守る、老化させないということでね、しっかりと日焼け止め対策、日焼けをね、する日焼けをしない対策をしていただきたいと思います。日焼けする対策じゃないですね。はい、まあ、もちろんね日焼け止めしっかり塗ったりとか、まあ、こまめにね塗り足したりとか、はい、塗り直しをしたりとか、さらにまあ紫外線はちょっとね強い時間帯、まあ、特にね朝の10時から、お昼過ぎ2時ぐらいまではすごく紫外線がこの時期強いと言われておりますのでね、まあ、日傘を差すとか、なかなか日当たるところにちょっとね移動しないとか、こう日陰を使うとかね、いろいろと対策を考えていただきたいと思います。で、まあ、日焼けをどうしてもしてしまった後とかはね、やっぱり冷やしたりとか保湿、していただくのと、さらにね、食べるものとかでもね、結構この時期だとトマトとか人参とか、いいそうですね。しっかり、ビタミンも取っていただいて、食べるものでもね中から、対策もしていただけたらと思います。まあ、というね、私もしっかりしないとなと思ってますけれどもね。はい、皆さん日焼けにも気をつけていただいて、でもこの時期のね清々しいこのなんかこういいお天気も楽しめたらいいですよね。さあ今日5月11日恒例の語呂合わせですけれども、どうでしょう、511、全然私思い浮かばなかったですね。恋にいい日みたいな恋をするならいい日だよみたいなね全然違うんですが、まあ、今日はさほどなかったです。で、ご当地と読めるそうですね。511、ご当地、あーなるほどと思いましたが、だからそれにちなんでご当地キャラの日、それからご当地スーパーの日というのがあるそうです。まあ、ご当地なんとかってつけば全部それになりますが、はい、ご当地キャラの日、さらにご当地スーパーの日で、最近ではですね、まあ、ご当地スーパー、クオリティがね高いということから、結構ね皆さんここのスーパーがね、地元のこのスーパーがいいっていうところに結構行かれたりとかいうねこともあるんですが、最近ではご当地スーパーバスツアーなんかもあるそうですよね。でもそうやってバスで巡ってもらえたらありがたいですよね。お買い物ね、その地元のスーパーで安いものとかなんか珍しいものを買ってバスで全部移動してくれるって、なかなかこれ考えたなと思いながら、楽しいなと思いながら、はい、読んでおりました。さあということで、今日も番組楽しくお届けしてまいりましょう。今日もね皆様メッセージやリクエストをいただいております。ありがとうございます。そして番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組へのご意見やご感想、リクエスト曲などもお気軽に番組名とラジオネームを添えて送ってください。宛先メールの方は fm@775mizuru.jp、 ファックスの方は0773770124番までお送りください。またお聞きの放送はラジオからですと FM77.5MHz、 インターネットからはスマートフォンやパソコンで FM マイズルと検索していただきますと、インターネットで放送を聞くというところがねホームページの方に出てきますので、そちらポチッと押していただきますと、どちらからでもお聞きいただけます。またリッスンラジオというね無料アプリからも、この時間はラジオミックス京都を選んでいただきますと、全国どこからでもお聞きいただけます。ぜひお気軽にお好きな場所でお聞きください。さあそれでは岸舞子がお届け

さあお送りしましたナンバー今日の1曲目、今日ねお誕生日のドリームアミで映画ズートピア2日本版の主題歌ズー君がいるからお届けしました。さあ始まりましたベイサイドモーニング京都、月曜日、月曜日まず最初の話題は海の京都情報のコーナーです。さあ今日はですね、来週の土曜日5月23日に開催されるマイズルフリートフェスタ2026、こちらの話題お届けいたしましょう。さあ、来週の土曜日ですね、5月23日海上自衛隊北水係留所および第23航空隊にてマイズルフリートフェスタ2026が開催されます。さあこちらもね毎年大人気のイベントですけれども、こちらのね、話題ということで、北水係留所ではですね海上自衛隊艦艇見学のほか自衛隊海上輸送軍要項海上保安庁大船その他、装備品展示イベントも多数計画されております。また第23航空隊では展示飛行や滑走路開放、車両や装備品などの展示を計画しています。もうね本当にもうこのね海上自衛隊のファンの方たちに

はもう毎年大人気のイベントとなっておりますし、そして、まあ、海上自衛隊の艦艇を間近で見られる特別イベントということでね、もう毎年たくさんの方がお越しになられます。そして、校内クルージングっていうのがね、こちらも大人気のイベントなんですけれども、こちらが事前抽選で校内クルージング無料で楽しめます。さあそのね、こちら抽選なんですが、ご応募の締め切りが明日までとなっています。5月12日火曜日の12時まで、明日のお昼12時まで、こちら事前申し込みができます。これも大人気校内クルージング、大型衛船と特別機動船の2種類からお選びいただけます。もう本当に貴重ですよね。あのこういった船に乗ることってなかなかこういうイベントじゃないと絶対乗れないじゃないですか、ね、ぜひ希望の方はね、お申し込みの、ページがありますのでね、そちらの方に、アクセスしていただきまして、明日の12時まで、事前申し込みが可能となります。こちら申し込みがないとね乗れないのでね、ぜひぜひね、抽選申し込み、していただけたらと思います。さらに、京都方面からねお越しの方にはですね、京都発のバスツアーも、あるということで、この5月23日限定ですけれども、海上自衛隊のこのねフリートフェスタ、202026の日帰りバスツアーが、あります。これね大人気でしたので一旦締め切ったんですが、緊急増席ということで、はい、またあの席数を増やして、バスが増えたんですかね、はい、ご予約お待ちしているということでね、増席されたようですよ、ね、ぜひぜひこれね、あの京都市内からですと行きやすいですよね。で、まあ、あの駐車場ももちろん完備されているんですが、本当にたくさんの方がお越しになるので、ね、やっぱり駐車場問題というか、まあ、あの止めてまた遠くから歩いてとかいうことを考えれば、バスでね行くのもいいんじゃないかなと思います。はい、でこれね、あのバスツアーで参加されますと、まあ、京都駅八丈口のアバンティ前を、9時出発 で、5時30分頃にはもう京都市内に帰ってくるというようなバスツアーなんですが、もうたっぷりフリートフェスタ楽しんでいただけて、さらに帰りにはですね、道の駅舞鶴トレトレセンターにも、お買い物に、ね、寄っていただけるっていう、そんなツアーになっているそうです、ね、京都市内の方には朗報ですよね。はい、またぜひこちら、MK トラベルの方のね、このフリートフェスタの方の、サイトの方に、アクセスしていただいて、申し込みされたい方はね、ぜひこちらの方をご覧になっていただけたらと思います。いやでもね、本当にあのこう大人になってからまたこの、船を見て楽しめるって、まあ、本物のこのね迫力を体感できるっていうのはすごい、なんか興味深いですよね。普段見ることができないこの艦艇を間近で見る、そしてさらにね校内クルージングに抽選が当たれば乗ることもできるということですから、まあすごいね楽しい思い出ができますし、でまた、まあ、もちろん写真もいっぱい撮れますし、会場のグルメの方もね楽しんでいただけるっていうような感じになっております。本当に迫力すごいんですよね。ぜひぜひね皆さん、お越しになっていただきたいと思います。さあ、こちら入場に際してお申し込みとかね入場料は不要となっております。時間の方が開催時間ですけれども、北水渓流場の方は、午前9時から午後3時30分まで、第23航空隊の方は10時から2時まで、ちょっと時間の方がね違いますので気をつけていただいて、はい、ね、行っていただきたいと思います。やっぱりね、駐車場はかなり混雑見込まれますので、まあ、公共交通機関もねご利用いただくのもいいかなと思います。はい、今日みたいな、ね、お天気だったらね、歩きながらのんびり、ね、行っていただくのも楽しいかなと思うんですけどね、ぜひ晴れてほしいですよね。はい、さあ、日時の方が5月23日の土曜日、海上自衛隊北水渓流場および第23航空隊にて開催されます舞鶴フリートフェスタ2026、ね、ぜひお越しいただきたいと思います。詳しい、ね、お問い合わせやイベントの概要などは、公式のホームページ、公式 X および公式インスタグラムにてお知らせがあるということですので、ぜひ検索してみてください。そこね見ていただくと、船なんかもねその艦艇も、あ、こんなのなんだっていうのが見ていただけたりしますんでね、より行ってみたくなること間違いなしやと思いますよ。食べるものなんかもねありますから、ね、一日楽しめると思います。さあ今日は海の京都情報のコーナー、5月23日に海上自衛隊舞鶴地方隊で開催される舞鶴フリートフェスタ

FM マイズルマリンステーション京都のスタジオから生放送でお送りしています。ベイサイドモーニング京都月曜日。さあ今日も皆様からメッセージリクエストたくさんいただいております。ありがとうございます。さあご紹介していきましょう。まずはお便りいただきましたよ。ラジオネームカネゴンさんからお久しぶりですね。ありがとうございます。かわいい便箋でいただきました。マイカさんお元気でお過ごしでしたか。あっという間にゴールデンウィークも終了ですね。お仕事にダンスの先生またお店のお手伝いなどお疲れ様です。ありがとうございます。でも月曜日のライブ放送が舞鶴中を幸せにしてくださるエンジェルボイスが一番素敵です。いつまでもいつまでも続けてください。ダンスライブの告知もよろしくねということでお元気でっていただいております。カネゴンさんありがとうございます。はい、ね、もうねぎらいのお言葉もいただき本当に感謝ですけれども、まあ、こうやってなんかこうエンジェルボイスって書いてくださるのはね嬉しいですけれども、私はどちらかといえばエンジェルっていう感じではないのかななんて自分ではちょっと思いますけど、はい、ね、嬉しいですね。ありがとうございます。カネゴンさんもねお仕事お忙しいみたいですけれども、またぜひね、スタジオの方にもお顔見せていただけたらと思いますよ。メッセージありがとうございます。さあ続いてラジオネームめけちゃかちゃんからいつもありがとうございます。マイカさんおはようございます。今年も娘が安山オリンピックという安山の大会に出場しました。取得している段位によってチャレンジするグループが分かれますが、ギリギリ上から2つ目のグループに入っちゃう感じで、上位入賞はとてもじゃないけど難しい状況でも、自分なりに目標を決めて頑張ってたみたいです。合計点数333点やってん。ママ好きやろってゾロ目が好きな私に報告してくれて可愛いなと思いました。いやーこれはすごいね。いやでもすごい、ね、やっぱりこうギリギリでそのね2つ目のその上から2つ目のグループに入る、それはすごいことなんですよ。2つ目のグループに入るなんてまあすごいですけれども、でもその中でね入っちゃってやっぱり入賞がなかなか難しいですもんね。うわーでもね本当安山だけはねできて損することは何もない。もう一生損しないです、はい、だからね、いや娘ちゃんも今後このね安山この大会に出てたことが絶対こうこれからの人生でめちゃくちゃね役に立つことがたくさんあると思います。はい、さあそして続きね、競技中親は会場に入れないので昨年と同様私は嵐山に一人旅へ。新しいことしようかなって思ったんですが、結局去年と同様足湯に入って抹茶パフェ食べて渡月橋の景色を楽しんで冷やしレモンキュウリを食べてお土産屋さん巡りをしました。お天気にも恵まれて、ちょっと暑い日だったので嵐電嵐山駅構内にある足湯は貸し切り状態でした。景色を楽しみつつのんびりのはずだったんですが、駅のホームで赤ちゃんを寝かしつけ中のお父さんが奮闘中でダディーマミーと泣き叫ぶ声がずっと聞こえてました。私が足湯から上がった頃に泣き止んだ赤ちゃんすやすや眠っていました。昨日は母の日だったからお父さんが頑張っておられたのかどうかわからないですけど、ダディーお疲れ様と心の中で思いながらその場を後にしました。育児の大変さも赤ちゃんの寝顔の可愛さも万国共通ですね。はい、あこちゃんメッセージありがとうございます。いやもうその情景が浮かぶね目にね、ね、外国から来られた方、ね、嵐山旅行に、ね、来られて散策されてたんでしょうけれども、まあ、赤ちゃんがねもうダディマミーってね、なかなか面白いね。はい、お父さん頑張ってはったんですね。いやでもあこちゃん

ですね、あの一人旅ませて一人時間ってすごい大事ですよね。私もこの間なんか一人でねのんびり好きなことばっかりして過ごした日があったんですけど、新幹線乗って好きなねあの展示会行ってみたいな、まあ、やっぱりね大事ですよね。ふっとこうねなんかこう力が抜けるというか頭がクリアになるというかね、そういう時間絶対大事。うん、でまたその去年と同じルーティーンがまたさらになんかこういいじゃないですかねえ。いやでも冷やしレモンきゅうりって美味しそうよね。うん、私も食べてみたい。さあということで赤ちゃんメッセージありがとうございました。さあもう一つメッセージリクエストもお答えいたしましょう。続いてラジオネームカッシーさんから、いつもありがとうございます。キッシーさんおはようございます。本日はお仕事のため番組をこっそり拝聴させていただきます。ありがとうございます。先日地元テレビ局の女性アナウンサーが推しの乃木坂46のことだけを熱く語る1時間のラジオ番組があり聞いていたのですが、やっぱり推し活って人の心を豊かにするんだなって思いましたね。いやそれはそう、本当にそうですよね。推しは尊い、本当に。うん、そして昨日は福山市の製鉄所で毎年行われるお祭りに行く予定でしたけど、やっぱりいつもの推し活を楽しんできました。かっこライブ前にこのメッセージを書いています。多分いつものように楽しんでいるでしょう、笑い、お祭りのゲストに矢井田ひとみやシーモが来るので見たかったんですけどね、推しには勝てません、笑いいやさすがですよ。でまたそのね、推しを語る番組を、ね、ラジオ聞いてはったってことで、よりこうやっぱり推し活って最高やって思ってる中でね、やっぱりそれは推し活を取っちゃいますよね、お祭りよりね。でもすごいね、ゲストに矢井田ひとみさんもシーモンも来るってことで、これなんやろ、お祭りやか無料で見れるってことですよね多分ね。いやでもね、カッシーさんもいろんなこうやってイベントに行ったりとか、まあ、もちろん推し活もですし、本当に自分時間楽しんではるなっていうね気がします。はい、ということでリクエストは乃木坂46にいただいております。乃木坂をね熱く語ってはったラジオ番組あったっていうことなんですけれども、さあ、こちらのナンバーですね、乃木坂46で、ルート246、こちらにリクエストいただきました。こちら2020年配信限定のシングル、秋元康さんが作曲、小室哲哉さん作曲というね、すごいですね、東京の青山通りがモチーフになっている曲です。ということでカッシーさんからリクエストありがとうございます。乃木坂46ルート246。

0: さあ、お送りしましたナンバー、ラジオネームカッシーさんからリクエストいただきました。乃木坂46でルート246お届けしました。リクエストメッセージありがとうございました。
1: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
2: 五郎ヶ岳スカイタワーインフォメーション。
3: 舞鶴市の人気観光スポット五郎ヶ岳山頂から眺める舞鶴湾の景色は近畿百景第1位に選ばれた絶景です。五郎スカイタワーでは海抜300メートルからの見事な絶景をインターネットで24時間ライブ配信しています。美しい舞鶴湾の四季折々の風景、海上自衛隊の艦艇や素晴らしい雲海もご覧いただけますよ。今すぐ YouTube で五郎ライブカメラで検索してくださいね。チャンネル登録をお待ちしています。

は10時31分を回っております。ではここで気象情報をお伝えいたします。まずは注意報から。京都府南部北部ともに乾燥注意報が発表されています。京都府では12日まで空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。では概況です。今日の京都府は高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。明日の京都府は高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。では今日明日の詳しいお天気、まずは京都府南部、今日の天気は北の風、日中南の風、晴れ、昼過ぎから時々曇り。降水確率は夕方6時までは 0%、 夕方6時から深夜0時までは 10%。 現在の京都市の気温は 22.7 度、今日日中の最高気温は27度の予想です。続いて京都府北部、今日の天気は南の風、日中北の風、晴れ、昼過ぎから時々曇り。波の高さは1メートルのち50センチ、降水確率は1日を通して 0%。 現在の舞鶴市の気温は 23.8 度、今日日中の最高気温は27度の予想です。続いて明日12日火曜日の天気、まずは京都府南部は北の風、日中南の風、晴れ、時々曇り。降水確率正午までは 0%、 正午から深夜0時までは 10%。 京都市の明日朝の最低気温は16度、明日日中の最高気温は26度の予想です。

続いて京都府北部、明日12日火曜日の天気は南の風、日中北東の風、晴れ、昼前から時々曇り、降水波の高さは50センチ、降水確率は正午までは 0%、 正午から深夜0時までは 10%。 舞鶴市の明日朝の最低気温は14度、明日日中の最高気温は26度の予想です。それでは気になる1週間のお天気、京都府の天気ですが、あさって13日水曜日、14日木曜日、15日金曜日はいずれも曇り時々晴れ、降水確率は 30% の予想となっています。さらに16日土曜日、17日日曜日はいずれも晴れ時々曇り、降水確率は 20% の予想となっています。さあ今週1週間、ね、いいお天気のようですね。まあ、オープニングでもお伝えしておりましたけれども、紫外線対策しっかりなさってくださいね。乾燥注意報も、ね、出ておりますので、乾燥にもご注意ください。以上、気象情報でした。それでは続いての一曲、こちら耳から天敵さんからリクエストいただきました。ウルでさすらいの歌。

さあお送りしているナンバー、耳から天敵さんからリクエストいただきました。ウルのナンバーですけれども、今年2月にリリースされたアルバムに収録されている曲で、映画未来のイメージソングとして書き下ろされたバラードソングです。

素敵なナンバーですよね。さあ今日もミミテンさん、なんとなんと16曲ぐらい書いてくださっていて、もうたくさん書いてくださっていて、それから注目曲にはね、結構あの二重丸とかあの赤線とか引いてくださってるんですけれどもね。はい、今日はこちらの曲選ばせていただきましたね。あの映画 あのイメージソングとしてね、書き下ろされたナンバーで、はい、このね映画未来っていうのも注目の映画ですよね。さあそして今日お誕生日の方のね、お誕生日の方も書いてくださっています。今日は、泉谷しげるさんや、浜田雅俊さん、さらに元サッカー選手の牧野智明さんとか、俳優さんの松尾隆さんなどなどなどなど、お誕生日の方がいらっしゃるようですね。今日ね、オープニングでかけたドリームアミさんもお誕生日でしたよね。ということで、いつもね、たくさん、曲もリストアップしてくださり、ありがとうございます。お送りしましたのは、耳から天気的さんからリクエストいただきました、ウルでさすらいの歌でした。さあ変わってお送りするナンバー、こちらは、続いてはラジオネーム船長さんからリクエストいただきました。今日はこちらのナンバーですね、嵐でギフト。メッセージもいただいております。キッシーさん、はよハニー、マイズルのキッシーさんの日が来た。今日も放送ありがとうございます。今日は急に暑くなるようですね。まだまだ体が暑さに慣れていないので、キッシーさん、リスナーの皆さんもどうかご自愛くださいね。昨日は母の日でしたが、キッシーさんはお家でゆっくりできましたか？私の母はもういませんが、母の仕草を思い出して感謝していました。母はもともとおっちょこちょいなところがありました。私も母からの遺伝でおっちょこちょいなところを受け継いでいます。おっちょこちょいなことをしでかしたら、あ、また母が出てきて会えたと懐かしく思うようにしています。いや、これ素敵ですね。キッシーさんはお母様から何か受け継いでいる仕草とかありますか？どうでしょうね、仕草というか、まあ、もう母はね、こうあのもう誰とでも友達になる、もう本当に明るくておしゃべり大好きみたいな感じなので、であんな風になんかもう誰とでもベラベラ喋ってって小さい時はいつも思ってましたけど、結局私も今になると誰とでもなんかすぐ喋っちゃうっていう癖がありまして、あ、これも 母譲りなのかななんてちょっとね思いますけどね。さあ、そしてここで一句、変な癖多そうですね。多そうですちょっと頑張りましたね今回はね絞り出した感ありますけど、今日のリクエストは1日遅れですが、母の日を思って嵐さんのギフト、お時間ありましたらお願いできますか。今日も仕事の合間になんとかお聞きするぞといただきました。船長さんありがとうございます。はい、もう嵐のね、こう母に向けたバラードというか、まあ、親子の愛や感謝をテーマにした名曲でございます。2010年リリースのナンバーですね。ね、船長さん素敵なナンバーリクエストありがとうございます。嵐でギフト。

さあ、お送りしましたナンバー、ラジオネーム船長さんからリクエストいただきました。嵐でギフトお届けしました。リクエストメッセージありがとうございました。さあ、ここでですね、思いやりの京都交通安全川柳2026、こちらのご案内をさせていただきましょう。さあ、令和6年度にね、スタートいたしまして、大好評いただいております思いやりの京都交通安全川柳が、今年2026年も開催されます。京都にお住まいの方、京都を訪れたことのある方、京都に思いを寄せておられる方、交通安全には皆さんの思いやりの気持ちが大切です。事故のない思いやりの京都を毎月のお題に乗せて、京都の風情とともに川柳で表現してください。さあ、こちら、今月5月のお題ですけれども、この5月はですね、 FM 舞鶴からのお題で五郎ヶ岳でございます。ぜひね、舞鶴にお住まいの方、また五郎ヶ岳を訪れたことがある方、五郎ヶ岳をね、入れて川柳で表現していただく、事故のない交通安全をね、川柳に乗せて、はい、ぜひぜひご応募お待ちしております。さあ、募集期間ですけれども、5月31日の日曜日までとなっています。そしてこのね、5月のお題の五郎ヶ岳を入れて、この川柳ね、作っていただきましたら、こちらの月刊賞入賞の発表が6月23日の火曜日となっています。ぜひたくさんのご応募お待ちしております。思いやりの京都交通安全川柳でぜひ検索してみてください。

さあ10時からお送りしてまいりましたベイサイドモーニング京都月曜日、そろそろお別れのお時間です。さあこの後は11時からラジオミックス京都の京都ミュージックコネクション、12時からは晴れのち775へと続いていきます。どうぞこの後も引き続き FM マイズル、またラジオミックス京都の番組でラジオライフお楽しみください。さあお別れのナンバーですけれども、花のナンバーですね。花で昨年リリースされたブルージーンズ、いい曲です。さあ来る6月17日名古屋 IG アリーナで開催されるジャネット・ジャクソンジャパンツアー2026名古屋公演で、なんとこの花がですね、オープニングアクトとしてパフォーマンスをすることが決定しております。めっちゃ贅沢ですよね。花がオープニングアクト30分ぐらいライブしてくれて、その後にジャネット・ジャクソンのライブが楽しめるという、もう私もジャネット大好きなんでね、ぜひこれ行きたいなと思っているんですけれども、なかなかちょっとね日にちなどが合わず、はい、まあ、あの名古屋だけじゃなくてね大阪も来たと思うんですけどね、日が合えば行きたいなって思ってたんですけれど、ちょっと今回は無理そうで、はい、またねなんかいろいろとあの検索して見てみたいなと思います。花もね大活躍ですよね。さあ、そんなね花のブルージーンズに乗せてお別れです。今日もたくさん皆さんメッセージやリクエストいただきありがとうございました。そしてね、もう今週からは通常営業かな通常日常ですね営業、はい、日常にね戻ってきてはるかもしれないですね、もう5月も言ってる間にもう半ばね中盤となりますので、引き続き皆さんね、体には気をつけてねお過ごしいただきたいと思います。さあ最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。また来週もリクエストメッセージお待ちしております。週の始まりの月曜日、今週も皆さん元気に頑張ってまいりましょう。お相手は岸真

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: ガラクガック岡ひろこと申します。
2: 足立美沙夫です。
3: 中井徳子です。
4: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
5: 京極学区星川忠夫です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
6: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
0: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming. This is 87FM Radio Mix Kyoto.
7: 地区学区水島です。
8: 大塚です。
9: 岡井です。
10: 筑田です。
11: 加納です。
4: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
12: 高峰学区山口です。
13: 辻井です。
12: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに5月12日は看護の日です。5月10日から5月16日までの看護週間を中心に看護への理解と関心を深めてもらうため、看護の日のイベントや看護に関するパネル展示などが行われます。5月9日土曜日午後1時30分から4時までゼスト池地下街でキッズ看護の学校、コンサート、子ども白衣体験コーナー、町の保健室が行われます。また5月9日から5月15日まで忘れられない看護エピソードの紹介、漫画看護師になるの展示など看護に関するパネル展示が行われます。その他関連事業としてふれあい看護体験、看護の出前授業や看護学校公開も実施されます。関連事業の詳しいことについては京都府看護協会のホームページをご覧ください。次に、5月15日金曜日午後1時30分から下京区の人町交流館京都で京都市長寿健やかセンター健やか講座が開かれます。

0: 今回はのびのびピラティス、体をのびのびと動かしましょう。ピラティスインストラクター小東美奈子さんを講師に、体をリラックスさせて動ける呼吸の仕方と骨盤の向きを学びます。定員は先着70人で、料金は無料です。フェイスタオル、上履き、水分補給のためのお茶などをお持ちください。参加希望の方は5月14日までに、電話 075-354-8741、 354-8741、 もしくはメール sukowaka.info@hitomachi-kyoto.jp、 skoyaka.info@hitomachi-kyoto.jp へ申し込んでください。おしまいに、子ども未来館のイベントのお知らせです。5月15日金曜日午前10時30分から、子育て図書館赤ちゃんと絵本のふれあい会が開かれます。赤ちゃん絵本の読み聞かせやふれあい遊びなどが行われます。参加対象は4ヶ月以上1歳未満の乳児の保護者の方で、絵本を読むときに役立つヒントがあればと思っておられるママパパです。参加希望の方は電話 075-254-8181 へ申し込んでください。参加費は無料で、定員は先着30人です。次に、5月17日18日午前10時からと午後1時30分から、ハイハイよちよちパークが開かれます。ねんねやハイハイの赤ちゃんもよちよち歩きのお友達も、マットいっぱいの空間で体を使って親子で一緒に楽しく過ごしましょう。参加対象は2歳未満の乳幼児と保護者の方です。申し込みはいりません。最後に、5月24日午後2時20分から子育て図書館お楽しみ会が開かれます。図書館職員によるお楽しみ会で、エプロンシアター、食いしん坊ゴリラ、大型紙芝居、下切りすずめなどが行われます。参加対象は乳幼児と家族の方です。申し込みはいりません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。
1: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
2: 仁和学区岡野直富です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
3: 小川学区、鈴木浩二です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
4: スプラッシュミックス京都木曜日、担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 平井の学区の山本と申します。
2: 安井です。
3: 森下です。
4: 竹村です。
5: 柴田です。
6: 小西です。
7: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
8: 大将軍学区島本和人です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: もラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。
1: 京都ミュージックコネクション。Brand new show connecting Kyoto through music. This is Radio Mix Kyoto 87 FM. Kyoto Music Connection Special Edition. Here we go. Kyoto Music Connection.

0: Kyoto Music Connection on 87FM Radio Mix Kyoto.
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
2: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

0: スプラッシュミックス京都月曜日、担当パーソナリティの宮古大作です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
1: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto
2: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: Community Radio Alliance, Kyoto.
1: This is 87FM, Radio Mix Kyoto.
2: 金閣学区、田中修司こと修ちゃんです。
3: 金閣学区の立川です。
2: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
4: 報徳学区の井上です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

都防災インフォメーションです。今年に入り京都市内で火災が多発しています。火災を発生させないためにタバコは灰皿を使用し、吸い殻は確実に消火する。安全な場所を喫煙場所とし、決まった場所で喫煙する。就寝前、外出前に確実に消火できたか最終チェックをする。リチウムイオン電池は、充電器やバッテリーは製品に付属されていたものやメーカー指定の商品を使用する。膨張したりイオン一周がするなどの異常が生じたものを使用しない。充電が最後までできない、使用時間が短くなった、充電中に熱くなるなどした際にはメーカーや販売店に相談する。また放火火災を防ぐために、建物の周りなどに燃えやすいものを置かない。物置や空き家にはしっかり鍵をかける。センサーライト、防犯カメラ、炎センサーなど放火防止に有効な機器を設置する。これらに気をつけてください。その他、焚き火火災、コンロ火災、コード火災を発生させないために、今一度火の用心を心がけましょう。災害が発生した際の被災者へのきめ細やかな支援や、被災地の迅速な復旧・復興を行う上で、災害ボランティアの自発的な活動が重要視されています。この度、災害支援に関心をお持ちの方を対象に、京都市災害ボランティアセンター災害ボランティア入門講座が開催されます。日時は5月23日土曜日午後1時30分からで、会場は人町交流館京都です。講師は京都市行財政局防災危機管理室公益社団法人ピースボート災害支援センターです。災害に強い町京都の取り組みについての講義、災害の種類と防災

災・減災の基礎知識、災害ボランティア活動の種類と心構え、受援力を高めるためには、また防災カードゲーム教材クロスロードを使ったワークショップで、参加者同士がさまざまな意見や価値観を共有し学びを深めます。定員は先着50人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市災害ボランティアセンターのホームページに掲載の申し込みフォームから、または電話 075-354-8728、 354-8728、 ファックスは 075-354-8727、 354-8727、 メールアドレスは office@ksvc.jp、 office@ksvc.jp へ申し込んでください。南区西九条にある京都市市民防災センターでは、防災体験コーナーで見る、聞く、触れる、感じることで災害の怖さや消火の手順などが自然に学べます。防災体験コーナーのご利用に予約はいりません。スケジュールは防災センターのホームページでご覧いただけます。開館時間は午前9時から午後5時まで。なお7日、11日、12日は休館です。入館料は無料です。アクセスは国道1号線十条上がる東側、市バス市民防災センター前すぐ、近鉄十条から徒歩8分、市営地下鉄十条から徒歩18分です。電話番号は 075-662-1849、662-1849 です。京都防災インフォメーションでした。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 桃園学区、私の名前は本郷睦代です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
2: 中立体育振興会会長の岡田です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 北消防団指名分団山田です。
2: 北消防団小川です。
3: 北消防団辻です。
1: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、火の用心をよろしくお願いします。
4: 京都木曜日、担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。

大道ドリンクとアートプロジェクト神水は、美しい観光地を守る啓蒙活動をサポートする水、神水ウォーターを京都市内の一部大道自販機で新発売。神様をモチーフとしたキャラクターが可愛い水、神水ウォーターの大道ドリンクが正午をお知らせします。皆さんこんにちは。もうすぐランチタイムです。健康を守るため、お部屋の換気を忘れずに、そして食べる前にはしっかりと手を洗いましょう。

0: traccia per tutta la lunghezza e fagli fare un giro completo. Poi fai lo stesso nella direzione opposta. Distendi i muscoli dei fianchi. 3, 4, 5, 6. Piedi di nuovo uniti e ora salta. 1, 2, 3, 4. Apri, chiudi, apri, chiudi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Braccia e gambe. 1, 2, 3, 4. Braccia e ginocchia si muovono insieme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Respiriamo profondamente, lentamente, dentro e fuori. 5, 6 e ancora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
1: You're listening to 87FM, Radio Mix Kyoto.
2: 京都府赤十字血液センター、みんなの献血インフォメーションです。全国で病気や怪我の治療のため、血液を必要としている方がたくさんいらっしゃいます。そんな患者さんに血液を届けるためには、皆さんの献血が必要です。5月9日土曜日から5月14日木曜日までの献血バススケジュールです。9日土曜日、南区のイオンモール京都で午前10時30分から午後4時30分まで、10日日曜日、中京区の京都市役所前広場で午前9時30分から午後4時まで、日曜日、南区のイオンモール京都桂川で午前9時30分から午後4時まで、11日月曜日、左京区の京都水道会館で午前9時から午後3時30分まで、12日火曜日、右京区の元京都市計量検査所で午後2時から午後4時まで、13日水曜日、左京区の和健薬株式会社で午前9時30分から午後0時まで、水曜日、左京区の総合病院日本バプテスト病院で午後2時から午後4時まで、14日木曜日、東山区の漢字ミュージアムで午後2時から午後4時まで、木曜日、中京区の京都市役所前広場で午前10時から午後4時まで行われます。お近くの方はぜひ献血にご協力ください。お一人でも多くの方の献血のご協力をお願いいたします。以上、京都府赤十字血液センター、みんなの献血インフォメーションでした。

0: この町の災害対策は任せてください。
1: お年寄りの支援をしています。
2: 地域の人とのお話し会やってます。
3: 赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。
4: 支える人を支える募金、赤い羽共同募金。
5: This is Radio Mix Kyoto 87 FM.

ここで京都市交通局インフォメーションをお伝えします。いつも市バス地下鉄をご利用いただきありがとうございます。京都市交通局から地下鉄駅構内のイベントスペースとお池ギャラリーのご案内です。現在京都市交通局は地下鉄駅構内の空きスペースを有効活用した駅中ビジネスを積極的に展開しています。通勤通学観光など多くのお客様が利用される地下鉄駅構内のコンコースを商品やサービスの紹介サンプリング展示会などイベントスペースとしてご利用いただけます。幅広いお客様へ PR する絶好

の機会となり、観光客へのプロモーションにも最適です。また、烏丸線と東西線の乗り換え駅、烏丸御池駅の御池ギャラリーは、写真や絵画をはじめ、彫刻やオブジェのような立体作品など、さまざまな芸術作品を展示することができます。ご利用料金や条件など、詳しくは京都市交通局営業推進課までお気軽にお問い合わせください。他にも京都市交通局の情報はウェブサイトや SNS で発信していますので、ぜひご覧ください。以上、京都市交通局インフォメーションでした。

北区上京区みんなの伝言版 FM870 ラジオミックス京都では、月曜から金曜のこの時間、京都市北区上京区の皆さんから寄せられた地域の情報をお伝えしています。あなたのお住まいの地域で行われる催しや、地域にお住まいの皆さんへのお知らせなど、より身近な情報をお伝えしますので、ぜひチェックしてください。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい街。

北区。そんな住みやすい北区の街はもともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会はこれらを継承し守り発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え明るい北区を築いていきましょう。なお加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は地域力推進室校長担当電話075-432-1208 075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
1: 室町学区藤木恒男です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
2: 出水学区大野寛治です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
3: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏、サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレディオは、地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学区伊部幸男です。
2: 大宮学区加部和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、イエイ。
4: 雲ヶ畑学区岩井達夫です。
5: 畑野芳美です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 紫の学区石崎勲です。
2: 紫の学区栗原雅子です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
4: 指名学区の柴山です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、皆さんよろしくお願いします。

0: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

ここで北警察署からのお知らせです。はじめに交通取締り情報です。交通事故の発生は季節時間帯によって変化します。その実態を踏まえ、北警察署では積極的な交通取締り活動を実施しています。本日の北警察署管内での交通取締り情報です。本日5月11日月曜午後、管内一円において歩行者妨害等違反取締りが行われます。繰り返します。本日5月11日月曜午後、管内一円において歩行者妨害等違反取締りが行われます。なお、天候状況、突発事案等により予定が変更される場合があります。5月に入って気温も上昇し、外出の機会が増える時期になりました。特にゴールデンウィーク期間中は交通量が増加します。普段運転に慣れていないドライバーや京都府外からのドライバーも多くなり、交通事故が起こりやすくなります。車は来ていないだろう、相手が止まるだろう、こういう思い込みが重大な事故につながります。ドライバーの皆さんは交差点でしっかり安全確認を行い、スピードは控えめにして走行しましょう。また5月は自転車月間です。通勤や通学、買い物などで自転車を利用される方も多いです。自転車は車の仲間という意識を持って、交差点での一時停止、信号を守るなど交通ルールを守ってください。みんなで交通安全を心がけ、お互いの大切な命を守りましょう。以上、北警察署からのお知らせでした。株式会社ローバー都市建築事務所、三和観光株式会社は交通事故防止、安心安全のまちづくりを応援しています。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
2: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0 メ

MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 西陣学会長藤林です。
2: 副会長本田です。
3: 副会長渡田です。
4: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
5: 体験学原義則です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto.
1: スプラッシュミックス京都月曜日担当パーソナリティの宮古大阪です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto.

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに5月12日は看護の日です。5月10日から5月16日までの看護週間を中心に看護への理解と関心を深めてもらうため、看護の日のイベントや看護に関するパネル展示などが行われます。5月9日土曜日午後1時30分から4時までゼスト池地下街でキッズ看護の学校、コンサート、子ども白衣体験コーナー、町の保健室が行われます。また5月9日から5月15日まで忘れられない看護エピソードの紹介、漫画看護師になるの展示など看護に関するパネル展示が行われます。その他関連事業としてふれあい看護体験、看護の出前授業や看護学校公開も実施されます。関連事業の詳しいことについては京都府看護協会のホームページをご覧ください。次に、5月15日金曜日午後1時30分から下京区の人町交流館京都で京都市長寿健やかセンター健やか講座が開かれます。今回はのびのびピラティス、体をのびのびと動かしましょう。ピラティスインストラクター小東美奈子さんを講師に、体をリラックスさせて動ける呼吸の仕方と骨盤の向きを学びます。定員は先着70人で料金は無料です。フェイスタオル、上履き、水分補給のためのお茶などをお持ちください。参加希望の方は5月14日までに電話 075-354-8741、 354-8741、 もしくはメール sukoyaka.info@hitomachi-kyoto.jp、 すこやか .info@hitomachi-kyoto.jp へ申し込んでください。おしまいに、子ども未来館のイベントのお知らせです。5月15日金曜日午前10時30分から子育て図書館赤ちゃんと絵本のふれあい会が開かれます。赤ちゃん絵本の読み聞かせやふれあい遊びなどが行われます。参加対象は4ヶ月以上1歳未満の乳児の保護者の方で、絵本を読むときに役立つヒントがあればと思っておられるママパパです。参加希望の方は電話 075-254-8181 へ申し込んでください。参加費は無料で定員は先着30人です。次に、5月17日18日午前10時からと午後1時30分からハイハイよちよちパークが開かれます。ねんねやハイハイの赤ちゃんもよちよち歩きのお友達もマットいっぱいの空間で体を

を使って親子で一緒に楽しく過ごしましょう。参加対象は2歳未満の乳幼児と保護者の方です。申し込みはいりません。最後に5月24日午後2時20分から子育て図書館お楽しみ会が開かれます。図書館職員によるお楽しみ会でエプロンシアター、食いしん坊ゴリラ、大型紙芝居、下切りすずめなどが行われます。参加対象は乳幼児と家族の方です。申し込みはいりません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: スプラッシュミックス京都木曜日、担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。
1: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
2: 衣笠学区の清水谷紀美子と申します。
3: 長岡桃子です。
4: 住山ひろしです。
5: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
6: 学士学区の岩崎です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、よろしくお願いします。
7: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
8: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

0: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。
1: サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。
0: 個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。
1: ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

音楽の途中ですが、ここで放送システムの動作確認試験を行います。こちらはコミュニティラジオ京都 FM です。上京区役所から防災に関する情報をお伝えします。地震等の大規模災害が発生し、上京区内で避難所が開設された際、上京区役所からこちらのラジオ放送を通じて避難情報などをお伝えします。災害時にはラジオやテレビ等で情報を確認していただき、すぐに避難できるよう日頃から食料や水、医薬品など非常持ち出し品の準備をしておきましょう。今一度ご家庭の防災環境を確認しましょう。防災に関する情報を上京区役所からお伝えしました。これで放送システムの動作確認試験を終了いたします。

0: 絵本大好き
1: 絵本のソムリエ、
0: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き絵本のソムリエ、
1: デイビック読者アドバイザーの諸岡博史です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。
0: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から、
1: ぜひお聞きください。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix.

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto. This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 地区学水島です。
2: 大塚です。
3: 岡井です。
4: 筑田です。
5: 加納です。

0: ラジオ局ラジオミックス京都。
1: 高が峰学区山口です。
2: 辻井です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
1: 重野学区の船野道博です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

京都防災インフォメーションです。今年に入り京都市内で火災が多発しています。火災を発生させないためにタバコは灰皿を使用し、吸い殻は確実に消火する。安全な場所を喫煙場所とし、決まった場所で喫煙する。就寝前、外出前に確実に消火できたか最終チェックをする。リチウムイオン電池は、充電器やバッテリーは製品に付属されていたものやメーカー指定の商品を使用する。膨張したりイオン一周がするなどの異常が生じたものを使用しない。充電が最後までできない、使用時間が短くなった、充電中に熱くなるなどした際にはメーカーや販売店に相談する。また放火火災を防ぐために、建物の周りなどに燃えやすいものを置かない。物置や空き家にはしっかり鍵をかける。センサーライト、防犯カメラ、炎センサーなど放火防止に有効な機器を設置する。これらに気をつけてください。その他、焚き火火災、コンロ火災、コード火災を発生させないために、今一度火の用心を心がけましょう。災害が発生した際の被災者へのきめ細やかな支援や、被災地の迅速な復旧・復興を行う上で、災害ボランティアの自発的な活動が重要視されています。この度、災害支援に関心をお持ちの方を対象に、京都市災害ボランティアセンター災害ボランティア入門講座が開催されます。日時は5月23日土曜日午後1時30分からで、会場は人町交流館京都です。講師は京都市行財政局防災危機管理室公益社団法人ピースボート災害支援センターです。災害に強い町京都の取り組みについての講義、災害の種類と防災・減災の基礎知識、災害ボランティア活動の種類と心構え、受援力を高めるためには、また防災カードゲーム教材クロスロードを使ったワークショップで、参加者同士がさまざまな意見や価値観を共有し学びを深めます。定員は先着50人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市災害ボランティアセンターのホームページに掲載の申し込みフォームから、または電話 075-354-8728、 354-8728、 ファックスは 075-354-8727、 354-8727、 メールアドレスは office@ksvc.jp、 office@ksvc.jp へ申し込んでください。南区西九条にある京都市市民防災センターでは、防災体験コーナーで見る、聞く、触れる、感じることで災害の怖さや消火の手順などが自然に学べます。防災体験コーナーのご利用に予約はいりません。スケジュールは防災センターのホームページでご覧いただけます。開館時間は午前9時から午後5時まで。なお7日、11日、12日は休館です。入館料は無料です。アクセスは国道1号線十条上がる東側、市バス市民防災センター前すぐ、近鉄十条から徒歩8分、市営地下鉄十条から徒歩18分です。電話番号は 075-662-1849、 662-1849 です。京都防災インフォメーションでした。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
1: 元町学区横山です。
2: 元町学区佐伯です。
1: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
3: 柏の学区久米です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、よろしくお願いします。
4: スプラッシュミックス京都、月曜日担当パーソナリティの宮古大阪です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都、月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 生物学牧本です。
2: 川田です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 精神学校尾崎文夫です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から。会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 室町学区藤木恒夫です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
2: 出水学区大野寛治です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学区伊部幸男です。
2: 大宮学区加部和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。イエイ。
4: 雲ヶ旗学区岩井達夫です。
5: 旗野よしみです。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、

発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室、校長担当、電話 075-432-1208、075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。

はい、5月の11日月曜日、舞鶴市西市民プラザにあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオよりお届けしております。ここからのお時間はプレミアム京都ということで、平日週替わりの個性的なパーソナリティが京都北部からちょっといいなと感じていただける情報をお届けしていきます。そして毎週月曜日は私、音楽好きの薬剤師キャッチー船戸が担当させていただいております。ということで、改めましてどうぞよろしくお願いいたします。私、普段は舞鶴市で保健薬局の薬剤師として働いております。また趣味で地元のカフェやクラブやバーなんかで曲をかける方の DJ をさせていただいてたり、あと別のコミュニティ FM でも音楽情報番組を担当しております。そういったところから、毎週月曜日のこの時間は舞鶴市から医療、介護、福祉にまつわる情報をとびっきりの音楽と合わせてお届けしていきたいと思います。50分弱の短い時間ですけれども、

お耳だけでもお気軽にお付き合いいただけたら嬉しいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。さて5月、ゴールデンウィークがようやく終わった感じがある人も多いんじゃないかなと思います。そしてかなり気温もぐっと日中上がる日が増えてきましたよね。寒暖差がかなり大きくて体にも負荷がかかる時期でもあります。着るものなんかも結構難しくなってきましたよね。きちんと体温調節ができるように意識をして衣類を選ぶ、そしてゴールデンウィーク明けからとにかく無理をしすぎないようにご注意いただけたらと思います。体調管理にもご注意いただいて、元気で楽しく春を過ごしていただけてたらなと思っております。さて本日の内容ですけれども、本日の前半はゴールデンウィーク終わって生活リズムを戻す中で、なんとなく胃が重いとかお腹の調子が悪いとか食欲が戻らないとか、逆に連休中で食べ過ぎてしまったという方も多いんじゃないかなと思います。薬局でも胃腸の相談が増える時期だと思っています。今日は前半、ゴールデンウィークに胃腸の不調が増える理由とかをご説明しながら、ゴールデンウィーク後しっかりこの胃腸を整えるためのポイントを整理しておきたいと思います。そして中盤、本日の中盤は5月が実は孤独孤立対策の強化月間というふうに規定されています。5月病についてのお話も少しさせてもらいましたけれども、春は結構メンタルや心にも不安がかかりやすい時期でもありますし、この孤独孤立っていうのは人間あらゆる場面で誰にでも起こり得ることだと思っています。ということで今日は孤独孤立対策について、薬局の活用も含めて、僕たちができることを一緒に考える時間にさせてもらえたら嬉しいなと思っております。あとは選曲、今日もこの春のタイミングにぴったり入る楽曲を織り交ぜながらおすすめの楽曲をご紹介していきたいと思いますので、選曲も含めて楽しんでいただけたら幸いです。ということで早速本日の1曲目いってみましょう。本日1曲目は私事ですけれども、ゴールデンウィーク中に友人が京都市内で野外の移動映画館の活動をしていて、そこに少し顔を出してきました。そこで野外で上映されていた映画が僕の大好きな作品でもありますララランドでしたので、久しぶりに聴いていいなと思いましたし、今日はオープニングの印象的なナンバーからスタートしたいと思います。ぜひ映画も久しぶりに見返すとやっぱり良かったので、一度見た方もぜひこの機会に配信サービスなどでご覧いただけたら嬉しいです。それではいってみましょう。本日の1曲目、ララランドサウンドトラックより曲はアナザーデイオブサン。

はい、ということでここからは前半冒頭オープニングでもお伝えした通り、今日はゴールデンウィーク後の胃腸を整えるためのポイントをお伝えしておきたいなと思っています。ゴールデンウィークが終わってなんとなく胃が重いとかお腹の調子が悪いとか食欲が戻らないとか、逆に食べ過ぎてしまったなぁと思う方も多いんじゃないかなと思います。ゴールデンウィーク中、外食、飲酒、そして生活リズムの乱れ、さらにはストレスや疲れなどで胃腸にとっては今の時期かなり負担が大きい人も多いんじゃないかなと思います。ということで今日はゴールデンウィーク中に胃腸の不調が増える理由や胃もたれ、便秘、下痢との付き合い方、市販薬や整腸剤についての考え方なども薬剤師目線でお伝えできたらなと思っています。まずは先ほど少しお伝えしましたけれども、なぜゴールデンウィーク中に胃腸の不調が増えるのかという背景ですね。まずは食生活の変化として、ゴールデンウィーク中どうしても外食が増えたり、揚げ物、お酒、甘いものが普段より増えやすいですよね。胃腸はこういったものをきちんと処理して消化吸収排泄まで行っている大切な器官でもあります。これがずっとある意味フル稼働し続けていると疲れてくるっていうのは容易にイメージできるんじゃないかなと思います。そして2つ目は生活リズムの乱れによる影響ですね。夜更かし、朝寝坊、食事時間の変化などによって自律神経が乱れたり、それに伴って胃腸の調子のリズムも狂ってしまうということです。さらには移動などによる疲労ですね。旅行や帰省も実は無理していないように思えてもかなり疲れていると思います。長距離移動、睡眠不足、そして緊張なんかは腸内環境

境にも影響を与えますね。ゴールデンウィーク明け、こんな症状がないかなと振り返ってみましょう。まずは胃もたれや胸焼け、これらは食べ過ぎとか脂っこい食事の偏り、あとアルコールなんかで胃の動きが落ちている証拠です。そして下痢、これは冷たいものとか暴飲暴食、ストレスなどで腸が敏感になっている証拠。逆にこの時期便秘になる人もとても多いっていうのは水分補給の回でお伝えしましたよね。水分不足だけではなくって食生活のバランスの乱れからの野菜不足とか運動不足などで便秘になってしまう人も多い。もともと便秘の人も悪化傾向になってしまう。だからこそゴールデンウィーク中は意外と便秘も悪化しやすいということですね。さらにストレス性の胃腸症状としてお腹が痛くなったり下痢と便秘を繰り返す人も多い印象です。じゃあ市販薬とか整腸剤どう使うかというところを少し薬局の薬剤師らしくお話できたらなと思っていますが、まず胃薬は実は一口に胃薬といってもたくさん種類があります。胃酸を中和して抑える、あとは、元々の胃酸が出るのを抑えるタイプも今薬局で販売できますので、これらは胸焼けとかもたれ感なんかに効果がありますね。さらに胃腸の動きを助けるタイプは胃もたれに向いてたり、症状によって、そしてその人の飲んでいる薬によっての飲み合わせも結構チェックしないといけないものが多いので、このあたりは薬局の薬剤師とか登録販売者にぜひアドバイスを求めていただけたら安心だと思います。さらには整腸剤、整腸剤は乳酸菌やビフィズキス菌などを腸に増やして腸内環境を整える効果があります。これはすぐ効くっていうよりは整えるサポートをするので、とても安心で使えていいお薬ですけれども、即効性は期待せずに地道に使ってもらう。で、便秘薬も実は使い分けがめちゃめちゃ重要で、刺激性のものは即効性があるけれども習慣になったり使いすぎに注意、使いすぎると下痢になってしまうケースも多いので、刺激性の下剤の場合は使うタイミングも、指導を受けておいていただくのが安心です。酸化マグネシウムなどの便を柔らかくするお薬は比較的使いやすいですけれども、高齢者の場合は使いすぎによる、高マグネシウム結晶などにも注意が必要です。あと下痢止めは慎重に使っていただく必要があって、感染性の胃腸炎の場合は無理に止めない方がいい場合も多いです。どうかなと思った場合は受診を優先してもらう。感染性の胃腸炎の場合は整腸剤と、あとは脱水や電解質不足を防ぎながらきちんとウイルスが排出しきるまで頑張るのがセオリーになりますので、そういったアドバイスも薬局でできるかなと思っています。まずそしてセルフケアとしては、まずはきちんと胃を休ませるのがこの時期特に重要です。消化の良い食事をするとか、腹8分目などによる特に食べ過ぎに心当たりのある人はリセットしてもらう。そして水分補給をこまめにする、これがこの時期めちゃめちゃ重要で、良い便を作るためにも重要です。さらに軽い運動で腸が動きやすくなる、そして睡眠時間を確保して睡眠を整えるのは腸の動きや自律神経にもかなり関係していますので重要です。その上で発酵食品や食物繊維、ヨーグルト、味噌、納豆、野菜などによる腸内環境を整えると完璧ですね。で、その上で強い腹痛があったり血便が続いていたり高熱、あと吐き気が続いて水分が取れないまでいくと受診を検討してもらうのがおすすめです。特に高齢者や子どもはこの時期の脱水には注意をしておきましょう。

ということで今日はゴールデンウィーク後の胃腸のトラブルについてのお話をさせてもらいました。楽しかったゴールデンウィークも胃腸にかなり負担がかかっているというのを抑えておいてもらった上で、少し胃腸を休ませるタイミングの方が多いと思いますので、参考にしてもらえたらと思います。そしてこういった内容はかかりつけの薬局や薬剤師に相談いただいたら個別に対処していただけると思いますので、ぜひご活用いただけたら嬉しいです。

はい、本日の2曲目お届けしたのはベティーライトで What are you going to do with it でした。

はい、ということでここからは中盤。オープニングでもお伝えした通り、5月は環境の変化やゴールデンウィーク明けの疲れも重なって気持ちが落ち込んだり、人と話すのがしんどくなったり、なんとなく孤独を感じるといった方が増えやすい時期でもあります。そして5月は孤独・孤立対策強化月間というふうに規定されています。孤独とか孤立という言葉を聞くと、高齢者の問題とか一人暮らしの話みたいに思われる方もいるかもしれません。でも実際には子育て世代だったり学生だったり働く世代、介護をしている人などを含めて誰にでも起こりうる問題だとされています。ということで今日の中盤は、孤独・孤立とは何かということを一緒に考えたり、健康への影響、そして地域のつながりの重要性などをお話しし、一緒に考える機会にしていけたらなと思っています。まず整理しておきたいのが、孤独と孤立が少し違うということですね。孤独はいわゆる主観的な辛さでもありますので、例えば周りに人がいても誰にも相談できなかったり、分かってもらえなかったり、心がつながっていない感じがあると、そういうふうに感じる状態が孤独というふうに言われています。で、一方で孤立は社会的につながりが少ない状態で、人と会う機会が少ないとか、外出しないとか、地域との接点がないといった状態が孤立、つまり人に囲まれていても孤独を感じることはあるし、一人時間が好きでも孤立ではないというようなこともあったりします。で、この孤独や孤立が健康に対しての大きなリスクとして今世界的にも注目されるようになってきました。 WHO でも孤独や社会的な孤立は心疾患、うつ病、認知症、そして死亡時期なんかと関連するというふうに警鐘を鳴らしてきています。海外の研究でめちゃめちゃ有名なものとしては、孤独・孤立による健康リスクは1日15本程度の喫煙を続けることに匹敵するとも報告されています。これを逆に見ると、人とのつながりは健康を支えている大事な要素というふうに考えることもできますね。で、ここで大事なのが、地域の中で人が集まれる場所や、集まる機会がとても重要だということですね。例えばカフェとか公民館や地域のサロンの活動、地域イベントや子ども食堂、こういった場所、単なる場所ではなくって、地域の人たちの健康を下支えするためにもめちゃめちゃ重要な機能を持っているということですね。見方を変えると、それこそかかりつけの居酒屋さんとかスナックとかなんかもこういう機能を持ってるんじゃないかなというふうに個人的には思っています。実際地域の中で、最近あの人見ないねとか、最近どうとか、体調大丈夫というような自然な声かけが生まれているところも多いと思いますが、これが孤独や孤立の早期発見につながることがあるので、めちゃめちゃ重要だというふうに言われています。そして相談っていうのも簡単に、僕も言っちゃうことが多いんですけれども、なかなか最初から深刻な相談や助けてくださいっていうのを人に言うってものすごいハードルが高いですよね。ただし雑談をするような関係性の相手がいたり、世間話やちょっとした会話を重ねている人や場所があった場合、その積み重ねで少しずつ相談につながっていくというふうに言われています。だからこそ雑談や世間話やちょっとした会話に
価値があるというふうに個人的にも思っているところです。で、そこでなんで僕がこういうふうに思うようになったかっていうと、薬局の薬剤師としてこういうところに関わることにも価値が提供できるんじゃないかなというふうに思っています。薬局って実は地域の中でもかなり特殊な場所だと思うんですよね。病院ほど実は敷居が高くなくって、空いている時間だったらいつでも入って相談することもできる。

ますし、電話で相談される機会も多いです。ある意味病院ほど身構えず、でも、コンビニとかいろんな地域の商店とか場所と違うのは薬剤師という専門家がいるっていうことですね。さらにお薬をもらいに来るために定期的に顔を合わせたり、そして話を聞いている中で生活背景がお互いに見えるような場所でもあったりします。例えばいつも来る患者さんが急に元気がなくなった場合とか、元気がないように見える場合って、かかりつけの患者さんだったら僕らはめちゃめちゃ気にしています。で、会話がなんか減ったなとか、表情が暗いとか、声のトーンがなんかいつもと違うなとか、薬の飲み忘れが増えたっていうのも一つですね。そういった変化に薬剤師や薬局の職員実は気づいていることも多いです。で、そこから最近どうですかという会話をすることがに価値があるんじゃないかなと思っています。さらに薬局や薬剤師だけで解決できることってほとんどなかったりしますけれども、必要な地域の関係者や相談窓口や地域との接点、さらにはその人が健康で楽しめるような場所の提案なんかも地域のことを知っている薬剤師だったらできるんじゃないかなと思っています。で、だからこそ薬局の薬剤師が地域の人のたちの中にいるっていうのが重要かなと思うようになってきました。私自身、京丹後市と宮津市と舞鶴市のエリアの薬局の責任者をしているので、それぞれの地域で地域の人たちが集まれる場所に行ったり、地域の人たちと接点を作るような薬局作りをここ10年ぐらい意識してやってきました。舞鶴市内では有薬局カフェをやって、フラットプラスさんで月に1回第2土曜日に有薬局の職員がランチ提供をしながら地域の人たちとコミュニケーションを取るような場を作ったり、京丹後の一部の店舗ではオープンテラスで地域の人たちに出店してもらったり、フリースペースを活用したり、あとは出前講座を行ったり、地域のイベントに参加したりというような活動を各地域でしてきています。こうした活動を通じて薬局が薬をもらうだけの場所で済ませるにはもったいないというふうに感じてもらえたら嬉しいなと思っていますし、地域の人たちがちょっと薬局の薬剤師さんに相談してみようかなというふうに思ってもらえたら嬉しいです。で、もちろん薬局だけで全て解決はできませんので、地域包括支援センターさんや行政の保健師さん、医療機関や介護福祉の関連機関の人たち、必要な場所につなぐ橋渡し役にはなれるんじゃないかなと思っていますし、これがこれからの地域の薬局の役割としてより大事になっていくんじゃないかなと思っています。最初の方に言いましたけれども、孤独孤立は高齢者だけの問題ではありません。子育て中のお母さんは誰とも話していないとか、ワンオペだったり相談できないというような孤立感を感じている人が多いんじゃないかなと思いますし、若い世代でも SNS ではつながっているのに孤独を感じていたりというようなケースが、実際ありますよね。働く世代でも介護や仕事、経済的不安など様々なストレスを抱えている人が多いと思います。だからこそ誰でも孤立しうるという視点を大事にしてもらって、支え合う、そして支える側も孤立しないっていうのが重要です。介護している人、子育てしている人、地域活動を頑張っている人、私たち医療介護福祉職なんかは人を支えるのが仕事で、自分のことを後回しにしてしまう人も多い印象です。支える側が疲弊してしまうことがないように、助ける人と助けられる人を分けすぎないと、お互い様で支え合える地域っていうのが大事なんじゃないかなと思っています。

ますので、そういうことを考えるきっかけに、この5月孤独孤立対策の強化月間を活用してもらえたら嬉しいなと思っています。特別な誰かだけの問題ではないのがこの孤独や孤立だと思っていますし、健康や生活にも大きく関わるっていうのも今日お話しさせてもらいました。だからこそ人が集まる場所や機会、気軽に話せる関係、地域のつながりが重要になると。そのハブの一つとして地域の薬局もうまく活用して、必要な時には相談をしてもらえたらと思います。一人で抱え込むしてしまっている人が少しでも減るように、そういったつながりの場が地域の中で少しずつでも増えていくのがいいんじゃないかなと思っていますので、できる範囲でそれぞれ、そういった意識を持って地域を見てもらえたら幸いです。

イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開

0: 収録にもぜひお越しください。
1: 五郎ヶ岳スカイタワーインフォメーション。
2: 舞鶴市の人気観光スポット五郎ヶ岳山頂から眺める舞鶴湾の景色は近畿百景第1位に選ばれた絶景です。五郎スカイタワーでは海抜300メートルからの見事な絶景をインターネットで24時間ライブ配信しています。美しい舞鶴湾の四季折々の風景、海上自衛隊の艦艇や素晴らしい雲海もご覧いただけますよ。今すぐ YouTube で五郎ライブカメラで検索してくださいね。チャンネル登録をお待ちしています。

はい、ということでここからは舞鶴市の情報をいくつかお伝えしていきたいと思います。まず5月が孤独・孤立対策強化月間というふうにもお伝えしましたが、孤独・孤立相談ダイヤルっていうのがシャープ9999で公開されています。そしてもう一つ、舞鶴市では経済的や社会的な理由など様々な背景があっていろんな困りごとを抱えている方をサポートする生活支援相談センターというのが設置されています。フリーダイヤル 0120-294-366 0120-294-366 で、こちらは平日の午前9時から午後4時30分まで受け付けています。就労支援や家計改善の支援、あと引きこもりや居住支援、住居確保や孤独孤立自殺予防対策などの支援を総合的にされている相談センターですので、こういったところも活用していただけたらと思います。あとは京都府の、保健所の福祉室なんかもこういったフォローをしていただけると思いますので、そちらをご活用いただくのもおすすめです。そしてもう一つ、集まる場所が重要というふうにお伝えしましたね。有薬局では毎月第2土曜日の、お昼時間に西舞鶴平野屋フラットプラスで有薬局カフェをオープンしています。今月5月はゴールデンウィークの関係で第2土曜日ではなく第3土曜日の開店となりますので、今週末5月は16日の土曜日に開店する予定です。5月の16日土曜日の午前11時から午後3時まで西舞鶴の平野屋フラットプラスで有薬局カフェ開店しますので、ぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいです。管理栄養士が監修するランチメニューを食べに来るだけでも大歓迎です。1食700円ですが、700円にしてはめちゃめちゃ頑張ってるご飯だと思いますので、ランチだけでも大歓迎です。そして午後1時30分からミニ講座を行う予定で、今回は血圧管理と高圧薬の疑問、数値だけで一喜一憂していませんかという内容で、舞鶴有薬局の薬剤師からの講座を行う予定です。私もこの日行けたらいいなと思っておりますので、ぜひ多くの方とお会いできるのを楽しみにしております。

はい、ということで本日もあっという間にエンディングのお時間となってしまいましたが、皆様いかがでしたでしょうか。楽しんでいただけてたり、一つでも二つでも皆さんにとって、あ、そうなんだと思っていただけるような内容や、いいなと思っていただける曲が少しでもあったら本当に心から嬉しく思います。本日の内容についてのご意見ご感想、メッセージ、リクエストなどなど何でも結構ですので、ぜひプレミアム京都月曜日の係までどしどしご連絡ください。ということで本日も間もなく終了のお時間となります。引き続き FM 舞鶴もしくはラジオミックス京都の放送をお楽しみください。そして本日最後の曲はこちらの楽曲でお別れしたいと思います。

0: はい、ということで本日最後の曲はヒルストリートソウルで For the Love of You をお聴きいただきながらのお別れとなります。本日も最後までお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。この時間は私キャッチーフナトがお届けいたしました。それではまた次回もこの時間にお会いしましょう。
1: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
2: 紫の学区石崎勲です。
3: 紫の学区栗原雅子です。
4: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
5: 指名学区の柴山です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、皆さんよろしくお願いします。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 海邦学一連合会石田芳乃です。
2: 小沢富雄と申します。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
4: 上賀茂学区の石田です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都です。よろしくお願いします。
0: This is 87FM, Radio Mix Kyoto.

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに5月12日は看護の日です。5月10日から5月16日までの看護週間を中心に看護への理解と関心を深めてもらうため、看護の日のイベントや看護に関するパネル展示などが行われます。5月9日土曜日午後1時30分から4時までゼスト池地下街でキッズ看護の学校、コンサート、子ども白衣体験コーナー、町の保健室が行われます。また5月9日から5月15日まで忘れられない看護エピソードの紹介、漫画看護師になるの展示など看護に関するパネル展示が行われます。その他関連事業としてふれあい看護体験、看護の出前授業や看護学校公開も実施されます。関連事業の詳しいことについては京都府看護協会のホームページをご覧ください。次に5月15日金曜日午後1時30分から下京区の人町交流館京都で京都市長寿健やかセンター健やか講座が開かれます。今回はのびのびピラティス、体をのびのびと動かしましょう。ピラティスインストラクター小東美奈子さんを講師に、体をリラックスさせて動ける呼吸の仕方と骨盤の向きを学びます。定員は先着70人で料金は無料です。フェイスタオル、上履き、水分補給のためのお茶などをお持ちください。参加希望の方は5月14日までに電話 075-354-8741、 354-8741、 もしくはメール sukoyaka.info@hitomachi-kyoto.jp、 skoyaka.info@hitomachi-kyoto.jp へ申し込んでください。おしまいに子ども未来館のイベントのお知らせです。5月15日金曜日午前10時30分から子育て図書館赤ちゃんと絵本のふれあい会が開かれます。赤ちゃん絵本の読み聞かせやふれあい遊びなどが行われます。参加対象は4ヶ月以上1歳未満の乳児の保護者の方で、絵本を読むときに役立つヒントがあればと思っておられるママパパです。参加希望の方は電話 075-254-8181 へ申し込んでください。参加費は無料で定員は先着30人です。次に5月17日18日午前10時からと午後1時30分からハイハイよちよちパークが開かれます。ねんねやハイハイの赤ちゃんもよちよち歩きのお友達もマットいっぱいの空間で体を使って親子で一緒に楽しく過ごしましょう。参加対象は2歳未満の乳幼児と保護者の方です。申し込みはいりません。最後に5月24日午後2時20分から子育て図書館お楽しみ会が開かれます。図書館職員によるお楽しみ会でエプロンシアター、食いしん坊ゴリラ、大型紙芝居、下切りすずめなどが行われます。参加対象は乳幼児と家族の方です。申し込みはいりません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.

ここでこの時間の京都新聞ニュースをお伝えします。春の観光シーズンを迎え、関東地方から新幹線で京都を訪れる修学旅行生たちの専用団体列車が京都駅に到着し始めました。第1便は今月8日に到着しました。京都駅構内では歓迎式が開かれ、茨城県、千葉県、栃木県の6つの中学校の約900人を賑やかに出迎えました。琴の演奏が流れる中、新戦隊の大使に扮した東映うずまさ映画村の俳優たち90人が中学生に声をかけていました。京都市は京都からの修学旅行生離れの食い止めに力を入れており、秋には二条城の無料招待券の配布なども予定しているということです。以上、この時間の京都新聞ニュースをお伝えしました。

5月11日月曜日、時刻は夕方5時を回っております。スプラッシュミックス京都月曜日、ここから宮古作がお送りしてまいります。この時間から烏丸寺にありますラジオミックス京都メインスタジオから生放送でお送りしております。今週もどうぞよろしくお願いいたします。番組ではメッセージリクエストいつでもお待ちしております。メールの方、 fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto、ファックスの方は075-432-5806 075-432-5806、 SNSX の投稿ハッシュタグ FM870、 ハッシュタグ FM870、 こちらをつけて送ってきてください。よろしくお願いいたします。この番組、この後夜10時から土曜日夕方5時からも再放送があります。こちらも合わせてお楽しみください。番組放送終了後、ラジオミックス京都の公式 SNS で番組の内容を紹介しておりますほか、この放送パソコン、スマートフォンからもお聞きいただけます。リスラジからぜひお楽しみください。よろしくお願いいたします。5月の11日月曜日でございます。今年はですね

まあ春先から結構ねひんやりとした日が続いておりましたね。あとは、なかなかこう天気が優れないと言いましょうか、バシッと晴れてくれる日も少なくてですね、こうどっかで雨が降ったり、土日のお出かけ日和が来るかと思ったらこうなかなか曇り空でドヨーンとしているということも多かったですよね。どんなことも言うておりまして、まあなかなか気温もね、上がりきらずというか、まあこれぐらいがねちょっともうちょうどいいのかもしれませんけれども、うん、ただ、4月の後半になってもあるいはゴールデンウィークに入ってもですね、こう朝晩は結構ひんやり、してですね、こう毛布を外せないとかですね、こう電気ストーブがなかなかまだ手放せなくてというね声も、聞いておりましたが、まあゴールデンウィーク明けましていよいよこうちょっと夏の訪れ、まあ、初夏の訪れをですね感じるようなそんな気候になってきましたね。今日も日中は、もう半袖でもいいぐらいのちょっと長袖だと汗ばむかなというぐらいの、まあ、気温になりましたが、朝晩がねこれまたちょっとぐっと冷えますんでね、ちょっとまだまだこう日中は半袖で過ごせても朝晩はこう一枚羽織るものがないとなという日々が続いておりますが、まあ暑くなる手前で新緑が美しくて一番こうね全国的に見てもそれから京都という街を見てもですね過ごしやすい時期なのかなと思いますが、街を見ているとこう修学旅行生の小学生中学生高校生の皆さんもちょっと姿を見かけるようになりましたね。あの制服で市内をこう動き回ってる方もいますし、あとはあのタクシーに乗ってね5人ぐらいでこう街を回るという光景も見られますけれど、僕はあの地元が名古屋でございまして、名古屋の公立小学校はですね、まあ、大体京都奈良に、修学旅行に行くので、僕も小学校の時に、京都奈良、清水寺と金閣寺に行って、どうですかね、五条のあの辺りの大きな旅館に泊まったんでしょうか。ちょっと記憶としてはおぼろげですけど、あの教科書で見た金閣寺をね生で見たのを今でも覚えておりますが、まあ、そんな修学旅行もね、最近のニュースでは京都の修学旅行生離れというのも、うん、今は、まあ、ちょっとこう修学旅行といいましょうか観光に従事をされる方にとっては問題意識があるそうで、まあ、やはりインバウンドが増えたこと、もあり、そしてまあ元々京都は有数の日本有数の観光地だったということもありまして、この修学旅行生用の、宿がなかなか取れなかったりですとか、まあ、値段が高騰していたり、あるいは道の混雑なんかもあってですね、京都に来てた学校さんも、違う場所に変えるというケースも結構増えていて、まあ、京都といえば修学旅行の聖地というのが、まあ、もしかするとこれから時代が変わっていくかもしれないと、いうところもありますけどね。そのニュースの中ではあの修学旅行生離れというものが、まあ、将来的なこの京都ファンみたいなものを、減らしてしまうんじゃないかというところも危惧されていましたけど、まあ、僕もですねやっぱ地元じゃない身としてはこう京都という街といいましょうかね、修学旅行とか、個人旅行とかで、まあ、必ず1回は訪れるところだと思うんですよね。割とこう本州に特にお住まいの方なんかは一度はこう京都に来られることがあると思うんですけど、まあ、やっぱそういうとこで、鴨川とか寺社仏閣とかいろんなところを見て、あ、京都ってやっぱ素敵だなと思ったところがやっぱちょっと頭の中で覚えてる部分があって、まあ、大学進学とかいろんなキャリア選択の時とかね、こうちょっと人生も後半に近づいて移住を考えた時に、まあ、京都っていう街がいいなと思って、みんなこうどこかに思い出の京都があって、それをこう暮らしとして体現するために京都に来てらっしゃるところはあるのかなと思うので、まあ、確かに、京都という街のぼんやりとしたイメージが、綺麗な寺社仏閣じゃなくてですね、なんかいつ行っても人がたくさんいるとこだなとか、そういう風に変わっていくと確かに将来的な京都ファン離れというところにもつながってくるっていうのは僕はあながち間違いじゃないのかなと思いながらそのニュースも見ておりましたが、
うん、まあ、たくさんの方が訪れるというところはね、嬉しいところもありつつ、こういう難しさもあるよというところで、まあ、京都市民である私たちにとって

ってもまた、将来に向けていろいろ考えなければいけないことなのかなという、修学旅行というところだけを切り取ってもそういう、ちょっと将来に向けたこともいろいろ考えていかなきゃならないんだというところ、ニュースを見て私もちょっと勉強になったところでございました。初夏の訪れ、気持ちいい天気が続いておりますが、今日もそんなね爽やかな天気に似合う楽曲たちとともに、最後までお届けしていきたいと思います。今日の1曲目、スピッツ、チェリー。

晴らしミックス京都月曜日お送りしておりますスピッツチェリーお聞きいただきました。この時間京都鉄道絵巻のコーナーでございます。

ます。京都の鉄道や公共交通に関する話題をお届けしております。まずは京都の鉄道スポットといえば京都鉄道博物館でございます。京都鉄道博物館、この2026年で開館から10周年ということになりまして、この10周年を記念したイベントが現在たくさん開催されております。館内がですね、10周年の記念のロゴですとかね、そういったものを中心に彩られる特別装飾が実施をされていたりですとか、5月の16日今週の土曜日には、歴代の館長さんですね、現在3代目の、松岡さんという方が京都鉄道博物館の館長さんを、務めておられるんですが、初代館長、2代目館長、そして、3代目の館長、この3人による、トークショー、こちらも今週の土曜日に開催されているほか、京都鉄道博物館をめぐる音声ガイドアプリというものも登場しております。京都鉄道博物館、さまざまな、展示ですとか貴重な品が置かれていますけれども、この展示品を音声ガイドで紹介してくれる音声ガイドアプリ、トレインジャーニー in 京都鉄道博物館、こちらも開催中。それから10周年記念グッズがですね、ミュージアムショップ内で発売されていますほか、これは一つね、ちょっとこう見どころと言いましょうか、2016年生まれのお子さん、なんとですね、6月の30日火曜日まで無料で京都鉄道博物館に入館することができるということになっております。いやー、これはなかなか太っ腹な企画だと思いますが、2016年平成28年、京都鉄道博物館と同い年の皆さん、6月の30日火曜日まで、京都鉄道博物館に無料で入館することができますので、ぜひ春のお出かけ、初夏のお出かけに京都鉄道博物館足を運んでみてはいかがでしょうか。その他ね、京都鉄道博物館の館内で展示されている車両の特別公開があったりですとか、開館10周年を記念して写真でたどる京都鉄道博物館の軌跡ということで、博物館が誕生するまでの過程、これをですね、写真で振り返っていくというコーナーも現在登場しています。で、京都鉄道博物館といえばご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけども、2016年の4月にですね、京都鉄道博物館となる前はですね、梅小路蒸気機関車館という蒸気機関車を中心とした、博物館だったんですね。で、今も残っているあの扇形の車庫ですね、 SL 車両がもう十何両止まれるあの扇形車庫がメインの展示で、主にこう蒸気機関車の歴史ですとか展示を楽しめるという、そういった形になっておりました。で、大阪にですね、弁天町に、交通博物館というのがありまして、こっちはですね、またいろんな新幹線から電車から、様々なこう展示が行われていたんですが、京都鉄道博物館というのはこの梅小路蒸気機関車館と、弁天町にあったこの交通博物館ですね、これを一つにしてですね、新しい鉄道博物館を作りましょうということで作られた博物館になっていまして、その大阪にいた車両が、大阪で展示されていた車両が京都にやってきたというケースもありまして、それこそ日本で初めて、いや世界で初めての高速鉄道として誕生した、新幹線のゼロ系、団子っぱなのですね、白と青のデザインの新幹線ゼロ系もですね、もともとは大阪にいました弁天町にいたんですけれども、この京都鉄道博物館が誕生するときに、弁天町から京都までお引越しをするということで、実はゼロ系新幹線がですね、大阪から京都までトレーラーに乗せられて、やってきたということでもあったんですが、そういった弁天町から、ゼロ系新幹線を運んでいるというような、そんな様子もですね、写真で紹介されていますので、
まあ鉄道博物館を作るためにはいろんな皆さんのご苦労があり、そして準備がありということでしたのでね、そういった博物館が出来上がるまでの軌跡、これぜひ楽しんでもらえたら

なと思います、京都鉄道博物館はねもう50両以上の歴代の名車たちが集っていますので、この一両一両をですね、様々なところからこう持ってくるというのはまあ大変な作業だったと思うんですけれども、まあ、その、開館時の様々な奇跡写真でたどることができます、こちらはですね年内なんと12月の29日まで開催されているということですのでね、ぜひこちらの写真展も楽しみにしていただけたらというふうに思います。その他京都鉄道博物館ではですね様々な、写真展ですとか運転シミュレーターや鉄道ジオラマ体験、さらには、館内を走る SL スチーム号に乗車することができるなど、当然ね、企画展も楽しいんですけれども、常設展示もとっても楽しいのが京都鉄道博物館となっておりますのでね、ぜひこちらもちょっと楽しみにしていただけたらなと思いますし、昨年の今頃大阪関西万博をですね大いに彩ってくれたミャクミャク、これがですね京都鉄道博物館で今展示されております世界のミャクミャク展ということで、昨年開催された、イベント世界のミャクミャク展というのが大阪駅など様々なところで開催をされていたそうなんですけれども、去年開催されたこの世界のミャクミャク展で展示されたものがですね今京都鉄道博物館で展示をされているということですので、脈々にも会えます京都鉄道博物館、皆さんぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。そして京都のね、鉄道交通の話題ということで、今週5月15日金曜日の、市バスに関する、アナウンスでございます。5月の15日といえば葵祭りが開催をされますが、この葵祭りの開催に伴いまして、市バスの経路変更が行われることになっております、5月の15日金曜日で、もし雨天順延葵祭り自体が、順延した場合は翌16日にこの交通規制は適用されるということになります。10時25分頃から12時15分頃まで、そして14時10分頃から、16時40分頃まで、主にですねこの葵祭りの、ルートとなります、河原町通りですとかね、このラジオミクス京都のスタジオからも近いの北大路橋を、通る北大路通りなどがですね、この葵祭りのルートとなりますので、それに合わせて、休止をする停留所、そして場所が移る停留所、あるいはですね経路変更されるバスの系統がありますので、京都市交通局のホームページぜひご確認いただけたらと思います。1系統、4系統、9系統、37系統、46系統が、経路変更があるほか、北3系統は、お昼2時10分から、夕方4時20分頃まで運転が休止をされるということになっておりますので、普段通勤や通学などでこちらのバスご利用の方、葵祭りによりまして経路変更を行われることになっております。ぜひご確認ください。この時間京都鉄道絵巻、京都の鉄道に関する話題をお届けいたしました。北に立つや青の住処。

プラッシュミックス京都月曜日 FM87.0MHz ラジオミックス京都から宮古作がお送りしています。

スプラッシュミックス京都月曜日お送りしております。この時間京都スポーツナビ、京都のスポーツにまつわる情報をまとめてお届けしております。まずはサッカー J1 京都サンガでございます。レギュラーシーズンも残すところあとわずかとなりました。昨日ですね、京都サンガ名古屋グランパスと対戦しておりましたが、0対3で悔しい敗戦となりました。相手の山岸選手に、ハットトリックを許すという負け方としてもね、かなり悔しい敗戦となりました。京都はですね、これで3試合勝ちから遠ざかるということで、勝ち点をですね20まで、積み上げていたんですけれども、3試合足踏みということになっています。リーグ全体今10チームで戦っているんですが、今9位につけているという、少し苦しい状況になっています。サンガといえば去年 J リーグ全体の3位に入りまして、今シーズンはですね、サンガのファンの皆様のみならず、J リーグファンの皆さんがですね、京都サンガというチームがどこまで躍進するのか、あるいは優勝というところまで見えてくるんじゃないかという予想もあった中で、なかなか苦しい戦いが続いておりますが、J リーグの本戦ですね、昇降格が決まるレギュラーシーズンというものはこの秋からスタートすることになっていますが、このレギュラーシーズンの前のですね、この J リーグ西と東地区に分けて戦うですねリーグ戦、京都サンガやや苦戦してしまったなというそんな印象です。ただ今10チームずつで分かれて対戦をしていますけれども、京都サンガがいる西地区といいましょうかね、 J リーグウエストという、グループなんですけれども、大混戦になっていまして、3位からですね9位の京都まで、

勝ち点でわずか5つしか離れてないということですので、まあ順位とすると、まあ、9位ということでちょっと苦戦しているようにも見えるんですけれども、まあリーグ全体が、大混戦だったということで、まあ、9位という数字以上にはですね、まあ、内容というか数字というところもついてきているのかなというところもありますけれども、長吉監督も試合後にですね、まあ、0対3というのは、まあ、かなり完敗でこれは受け入れるしかないというふうな話をされていました。で、今シーズンは優勝、まあ、タイトルを取るよというところをですね明言してスタートされた中で、この2月からスタートしたリーグ戦での優勝というのは可能性が3がはこれでなくなりました。昨日の試合の結果を受けて優勝の可能性はなくなってしまったというところに対してですね、まあ、長吉監督、タイトル獲得これを目標に掲げたことに対しては間違いはなかったし後悔はないということだけれども、今の結果はなかなかついてこないなという話をしておられます。で、京都サンガというチームが繰り返してきた歴史の中で毎年毎年順位が上がってみんなが期待されるような成績に持っていけるほど甘い世界じゃないっていうのは分かっていたつもりですということですね。で、サンガの長い歴史振り返っていきますと、まあ、去年3位に入りまして、もうほんと30年近くの歴史を持つ京都サンガのチームの中で、まあ、最も強い京都サンガではないかというふうにも言われました。で、今シーズンは監督さんが優勝を掲げるぐらいにですねチームの成熟度というのも上がってきたという中で、ただ、苦しんでいるわけですけれども、まあ元々は J2 からスタートをして J1 に上がってきてもなかなか J1 に定着することができず、まあ、長くて3年でまた J2 に戻ってしまうと。で、 J2 で優勝してもまた J1 に上がってすぐ戻ってしまって、で、一度下がってしまってまた長らく J2 の暮らしが続いて、一時期はさらに下のカテゴリーになる、まあ、J3 がちらつくようなシーズンもあったんですけれども、まあ、そこから5年ぐらいですかね、長い時間をかけて京都サンガはまあ J1 の常連クラブになりつつある中で、まあ、この監督の言葉というのはものすごく染み渡ると言いますかね、去年3位だったから今年優勝という目標の中でやってきたけれども、なかなかうまくいかなくて、これはでも京都サンガというチームの歴史を紐解いてきた時にも同じようなことが起きてましたよねということですからね、まあ本当に甘い世界じゃないというのを改めて今年の京都サンガといいましょうか戦いを見ていると、まあ J1 にまずいるだけでもすごいですし、その J1 の中で安定して順位をこう取っていって、さらには優勝を目指さなければいけないというこの難しさというのも我々ファンとしても改めて実感している、そんなシーズンでございます。残すところあとわずかのレギュラーシーズンとなりました。京都サンガね、あの優勝の可能性というものはなくなってしまったんですけれども、まだ試合残っておりますので、ぜひ参加に熱い声援を送っていきましょう。5月の17日日曜日、サンフレッチェ広島とのゲーム、サンガスタジアム by 京セラ。5月の23日土曜日、こちらもサンガスタジアム by 京セラ、 V ファーレン長崎とのゲーム、残すところ2試合ホームゲーム残っております。ぜひ初夏のお出かけにサッカー観戦いかがでしょうか。そしてバスケットボール京都ハンナリーズでございます。ハンナリーズのレギュラーシーズンの戦いは、終了したんですけれども、 B リーグとしては今チャンピオンシップというものが開催されておりまして、B リーグの戦ったチームの中、でですね上位8チームが、進出をしまして、日本一を決める今トーナメント戦っていうのを行っています。で、準々決勝に当たるですね、まあ、試合4試合がですね行われておりました。先週の土曜日から、まあ、クォーターファイナルということで準々決勝ですね4試合行われておりました。長崎ベルカ対アルバルク東京は長崎の2勝でアルバルクを倒して長崎が突破。千葉ジェッツと群馬クレインサンダースの準々決勝クォーターファイナルは1勝1敗の現在5部で、今

この後、千葉ジェッツの本拠地ララアリーナ東京ベイで第3戦が行われます。そしてシーホース三河と琉球ゴールデンキングスのゲームは琉球ゴールデンキングスが2勝で勝ち上がり、そして宇都宮ブレックスと名古屋ダイヤモンドドルフィンズのゲームは名古屋ダイヤモンドドルフィンズが2勝を挙げて勝ち上がりということになりました。いや、バスケットボールファンとしてはですね、この宇都宮と名古屋の結果、これちょっと波乱だったなという声が出ておりまして、まあ、宇都宮というチームむっちゃくちゃ強いチームでして、地区優勝今3連覇中、はい、今3連覇しました。で、東アジアのですねトーナメント戦、東アジアの、バスケットクラブを集めてきて東アジアナンバーワンを決める、大会っていうのがありますけれども、これも宇都宮優勝しました。なのでリーグ戦優勝で東アジアチャンピオンにもなって、まあ、当然この短期決戦の戦いかというのも知ってて、去年のこの B リーグのチャンピオンシップの王者がこれ宇都宮なんです。で、対する名古屋というチームは、シーズン終盤で6連敗して終わってたんですよね。で、ファンの見方としてはこれはやっぱり宇都宮が経験もあるし、それから、シーズン終盤の戦いっぷりを見てもまあ宇都宮だろうというふうに言われていたこのカードで、まさかのと言っていいと思います、名古屋が勝ち上がりということで、まあ面白くなってきましたね。で、アルバルク東京と長崎のカードもですね、アルバルクはもう B リーグ創設当初から、の強豪チームでですね、長崎というチームは B リーグができた10年前はですねまだクラブもできてなかったというところから、一気に優勝まで駆け上がったと、そういうチームですからね、ここもちょっと、波乱含みというところではありましたが、5月の15日ですね、今週の金曜日から準決勝が行われます。セミファイナル、長崎とこの千葉群馬の勝者が対戦します。そして、琉球ゴールデンキングスと名古屋ダイヤモンドドルフィンズの戦いがあります。そして5月の23日から、決勝戦ですね、横浜アリーナでの対戦ということになります。 B リーグのチャンピオンシップめちゃくちゃ面白いので、はい、あのレギュラーシーズンの60試合の中でどういう風に勝つかというところとはまた全く違う戦いっぷりが見られるのがこれチャンピオンシップなので、結構ね勢いそのままにガーッと勝ち上がっていくチームあります。でレギュラーシーズンの対戦成績で上回れなかったチームというのも逆転することもありますので、それこそ長崎とアルバルクなんかはですね、レギュラーシーズンではアルバルク東京が2勝、長崎が0勝だったということで、レギュラーシーズンで勝てなかった長崎がここで勝つということもあったりするんで、まあ読めないというのが今年のチャンピオンシップ、あの宇都宮が敗れたということでさらに波乱含みの、B リーグチャンピオンシップとなっております。ぜひぜひね、ご覧いただけたら嬉しいなと思います。ここまで京都スポーツナビ、京都のスポーツにまつわる情報をまとめてお届けいたしました。ちなみに私はそうですね、琉球ゴールデンキングスちょっと優勝予想に挙げております。はい、まあ勝負どころで強いチームなので、はい、長崎も勢いものすごくあるチームですし、名古屋もですね、まあ、宇都宮を倒して勢いあるところなんですけど、やっぱ琉球ゴールデンキングスというチームのこの短期決戦になった時の強さというものはもう B リーグファンの皆さんの中では深く刻まれているところかなと思いますし、今日本代表を率いている桶谷ヘッドコーチがねチームのヘッドコーチでもありますので、まあ、選手も監督もこういう短期決戦の、まあ、怖さも知ってるし面白さも知ってるというところで、琉球ゴールデンキングス僕は優勝候補に挙げさせてもらえたらなと思っております。ここまで京都スポーツナビ、京都のスポーツにまつわる情報をまとめてお届けしました。キングヌー雨さんさん。

すすめの一冊ご紹介しております。今週はですね、桃子組カンパニーさんの一冊、解散ノートという本をご紹介したいと思います。私も大好きで、今でも楽曲を聴く、ガールズグループビッシュでございますけれども、人気絶頂の中、2015年にね結成をされまして、僕も、ビッシュのガールズグループのとしての曲ずっと聴いていたんですけれども、2023年の6月東京ドームでのライブを最後にビッシュは解散をしています。なので今はもうビッシュとしての活動はしていなくてですね、ただメンバー6人いたんですけれども、まあ全員が、形は違えど芸能界に、残ってですね、今皆さんいろんな表現をされています。どうでしょう、メンバーの中で、まあ、最も有名といってあれですけれども、まあ、アイナ・ジ・エンドさんなんかは、ソロで紅白歌合戦にも出場をされていました。橋休め敦子さんなんかはバラエティでも活躍をされていますし、まあ、桃子組カンパニーさんもね、小説を出版されたりですとか、あとはニュース番組のコメンテーターなんかでもね活動をされていますけれども、2023年の6月にビッシュは解散をしたんですけれども、2022年の段階で、まあ、ビッシュはこう解散をするということがこれ公に明かされましたけれども、メンバーの皆さんにビッシュが解散をすると伝えられたのはそれよりもっと前、2019年の11月のお話でした。でこの桃子さんの一冊解散ノートは2019年11月22日にビッシュのメンバーが解散を伝えられる、2、3年活動をして東京ドームで解散をしようと伝えられたところから、まあ、最後解散ライブを迎えるところまでの、まあ、桃子さんが綴った、解散までの、まあ、日記と言っていいと思います。まあ人気絶頂のところで解散をするというところもものすごくパンクですし、ビッシュというグループを僕もずっとね追いかけていました、僕はコロナ禍になってからビッシュというグループを好きになったので、まあ後から考え直すと僕が好きになった頃にはもうこのグループは解散をすることを決めた上で活動してたんだと思うと、なんかいろいろこう、メンバーの皆さんのこう葛藤というかね、まあ、そういったところも、後になってこうじんわりくるところではあるんですけれどもね、まあ、このでも解散を発表してからという中で、あの約1年近く解散をしてから期間があったので、ここから解散をしてからビッシュとはいろいろなこう楽曲を出したりとか、ツアーを組んでくれたりもしてくれましたので、ある種こう私たちもこう解散だからこう悲しいというよりかは最後の最後にですね、たくさんビッシュに出会いましたし、たくさん楽曲を聴くこともできたのでね、すごく、あの時間はもうすぐ儚かったけれども、何か楽しい時間でもあったなと思いながら思い出すんですけれども、なかなかこの解散を決めた、そして解散に向かっていくこう芸能人の方やアイドルグループの方のこう気持ちとかね、考えみたいなのをこう見たり読んだり聞いたりする機会ってなかなかないと思うんですよね。ここまで等身大に、解散というものに向き合ってる心情を、届けてくれてるのかっていうのが、まあ、ものすごく僕はグッときましたし、ある種こうアイドルらしくないというところがビッシュの強みでもありましたので、まあ、そういった中で、まあ、今6人が、それぞれの形で活動をしているというところからも、グループにいた時も本当6色の個性があって、それをこうビッシュという名前が束ねてるっていう感じだったので、それぞれのメンバーの中でのこう思うところっていうのもたくさんあったと思いますし、まあそういったところでのこうぶつかり合いとかっていうのもね、出てきます。本当にたくさんのことをさらけ出してくれている一冊ですので、ビッシュというグループをね知らなくてももうすごく読み応えのある一冊だと思います。で、僕の一番こう印象に残ったというか、これなんか生々しいなと思ったのは、この解散が告げられた年の、年末に桃子さんがお父さんと喫茶店で久しぶりに会ってお話をした時に、ご両親に、今ビッシュのファンが

ビッシュとしてついてくれているファンの方がいたときに、私が一人になってしまったらどれくらいの人がついてくると思うとお父さんに聞いたら、100分の1くらいでしょうとお父さんが答えたというこのエピソード、まあなんかすごくこうリアルな感じがありますよね。うん、でご両親ですから当然こう娘さんの活躍とか、そういったものも信じてやまないという中で、でもこう100分の1っていうなんかものすごくこう重い数字でありながらも、でもそれをこう娘さんに伝えられる関係性でもすごくいいなと思うし、このエピソードを包み隠さずにこう公にしてくれた桃子さんもものすごくいいなと思うし、うん、まあ、あの輝き続ける姿を見るのも素敵ですけれども、最後の光に向かって突き進んでいったアイドルグループの物語というところで読んでいただいても面白いのかなと思います。ビッシュ桃子組カンパニーさんの一冊、解散ノート、今週ご紹介いたしました。

スプラッシュミックス京都月曜日お送りしております。ここで消防からのお知らせです。今週はもうこのお知らせをする季節になったかっていう感じですが、熱中症にお気をつけくださいという話題でございます。いやーちょっとね、つい数週間前までこう厚手のコートを着て寒い寒いと言ってましたけれども、もうこんな季節になりましたかという感じですが、熱中症にご注意ください。で、今はですね、熱中症に対して様々な発信もされています。特に、環境省と気象庁がですね、タッグを組んで発表しているのが熱中症警戒アラートというものです。これ、ニュースでもね、取り上げられること増えてきましたけれども、この熱中症警戒アラート、これもホームページでね発表されているということで、単純な気温が高くなくても湿度が高いと熱中症になることもあるということですので、この熱中症警戒アラート、あるいはですね暑さ指数というものも発表されていますので、こちらもぜひですね参考にしていただけたらと思います。熱中症ですが、改めて気温が高い環境下などで体温調節の機能が働かず体内に熱がこもって発症する症状です。去年は京都市内で1014人の方が熱中症で救急搬送されています。お子さんは大人に比べて身長が低いため地面から受ける輻射熱の影響が大きく、大人よりも高温の環境にさらされているということです。大人以上に気をつけましょう。それから車内の熱中症にも注意が必要です。天気のいい日は車内の温度がすぐに上昇します。子供が寝ていても決して車の中で一人にしないでください。車の鍵をお子さんに持たせていると誤ってロックをしてしまい閉じ込められる場合もあります。車の鍵は必ず大人が持っておくようにしましょう。喉が渇いていなくても水分補給をこまめにチェックすること、あるいはエアコンや扇風機を上手に使うこと、無理をせず適度な休憩をとること、バランスのいい食事、体力づくり、こういったことが大事になってきます。予防できるところもねたくさんありますので、熱中症対策改めて気をつけていただければと思います。消防からのお知らせでした。

このホームページにも書いてあるんですけれども、まあ栄養をたくさんとる、そして睡眠をしっかりとって、まあバランスのいい食事と、まあリズムのいい生活、これもとっても大事になってくるということですので、まあ熱中症のみならず、様々なこう体力維持というところでね、こういったバランスのいい食事、こまめな休憩、リズムのいい生活、これ大事になってきますので、ぜひこういったところ改めて気をつけていただければと思います。この番組この後夜10時から、土曜日夕方5時からも再放送あります。こちらも合わせてお楽しみください。今週もお付き合いいただきましてありがとうございました。お相手宮耕作でございました。

0: オンモール北王子はあなたの着る、食べる、暮らすための情報発信ステーション。
1: ファッション、雑貨、インテリア、食料品、レストラン、カフェ、あなたの毎日を便利に楽しく快適にする、あんなものこんなものがいっぱいです。
0: 南テラスで憩いのひとときをお過ごしいただけます。
2: 地下鉄烏丸線北王子駅真上、
3: イオンモール北王子。
4: この番組はイオンモール北王子の協力でお送りしました。

ここからは京都市の気象情報をお伝えします。5月11日午後5時発表の気象情報です。現在京都市に乾燥注意報が発表されています。次に京都府の天気概況です。今夜の京都府は高気圧に覆われて概ね晴れる見込みです。明日の京都府は高気圧に覆われて概ね晴れますが、上空の寒気や湿った空気の影響で昼過ぎから夜の初め頃にかけては雨や雷雨となるところがあるでしょう。それでは京都市の天気予報をお伝えします。今夜11日は南西の風のち北の風、天気は晴れて夜は曇り、降水確率は午後6時から深夜0時まで 10%。 明日12日、北の風日中南の風、天気は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。降水確率は午前0時から午前6時まで 0%、 午前6時から正午まで 0%、 正午から午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 20% となっています。以上、京都市の気象情報をお伝えしました。

の実態を踏まえ、北警察署では積極的な交通取締り活動を実施しています。明日の北警察署管内での交通取締り情報です。明日5月12日火曜午前、管内一円において交差点関連違反取締り、火曜午後、西大路通りにおいて交差点関連違反取締りが行われます。繰り返します。明日5月12日火曜午前、管内一円において交差点関連違反取締り、火曜午後、西大路通りにおいて交差点関連違反取締りが行われます。なお、天候状況、突発事案等により予定が変更される場合があります。5月に入って気温も上昇し、外出の機会が増える時期になりました。特にゴールデンウィーク期間中は交通量が増加します。普段運転に慣れていないドライバーや京都府外からのドライバーも多くなり、交通事故が起こりやすくなります。車は来ていないだろう、相手が止まるだろう、こういう思い込みが重大な事故につながります。ドライバーの皆さんは交差点でしっかり安全確認を行い、スピードは控えめにして走行しましょう。また5月は自転車月間です。通勤や通学、買い物などで自転車を利用される方も多いです。自転車は車の仲間という意識を持って、交差点での一時停止、信号を守るなど交通ルールを守ってください。みんなで交通安全を心がけ、お互いの大切な命を守りましょう。以上、北警察署からのお知らせでした。京都の総合建築会社株式会社アメリカや、保険代理店株式会社グローバルシップ、株式会社スクリーンホールディングス、木村石油株式会社は交通事故防止、安心安全のまちづくりを応援しています。

ここで北警察署からのお知らせです。はじめに交通取締り情報です。交通事故の発生は季節時間帯によって変化します。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 中川学区中田正信です。
2: 中川学区松井芳雄です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 小野郷学区阿部です。
4: 小野郷学区の和田です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオ

イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

ート防災インフォメーションです。今年に入り京都市内で火災が多発しています。火災を発生させないためにタバコは灰皿を使用し、吸い殻は確実に消火する。安全な場所を喫煙場所とし、決まった場所で喫煙する。就寝前、外出前に確実に消火できたか最終チェックをする。リチウムイオン電池は、充電器やバッテリーは製品に付属されていたものやメーカー指定の商品を使用する。膨張したりイオン一周がするなどの異常が生じたものを使用しない。充電が最後までできない、使用時間が短くなった、充電中に熱くなるなどした際にはメーカーや販売店に相談する。また放火火災を防ぐために、建物の周りなどに燃えやすいものを置かない。物置や空き家にはしっかり鍵をかける。センサーライト、防犯カメラ、炎センサーなど放火防止に有効な機器を設置する。これらに気をつけてください。その他、焚き火火災、コンロ火災、コード火災を発生させないために、今一度火の用心を心がけましょう。災害が発生した際の被災者へのきめ細やかな支援や、被災地の迅速な復旧・復興を行う上で、災害ボランティアの自発的な活動が重要視されています。この度、災害支援に関心をお持ちの方を対象に、京都市災害ボランティアセンター災害ボランティア入門講座が開催されます。日時は5月23日土曜日午後1時30分からで、会場は人町交流館京都です。講師は京都市行財政局防災危機管理室公益社団法人ピースボート災害支援センターです。災害に強い町京都の取り組みについての講義、災害の種類と防災・減災の基礎知識、災害ボランティア活動の種類と心構え、受援力を高めるためには、また防災カードゲーム教材クロスロードを使ったワークショップで、参加者同士がさまざまな意見や価値観を共有し学びを深めます。定員は先着50人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市災害ボランティアセンターのホームページに掲載の申し込みフォームから、または電話 075-354-8728、 354-8728、 ファックスは 075-354-8727、 354-8727、 メールアドレスは office@ksvc.jp、office@ksvc.jp へ申し込んでください。南区西九条にある京都市市民防災センターでは、防災体験コーナーで見る、聞く、触れる、感じることで災害の怖さや消火の手順などが自然に学べます。防災体験コーナーのご利用に予約はいりません。スケジュール

ールは防災センターのホームページでご覧いただけます。開館時間は午前9時から午後5時まで。なお7日11日12日は休館です。入館料は無料です。アクセスは国道1号線十条を上がる東側、市バス市民防災センター前すぐ、近鉄十条から徒歩8分、市営地下鉄十条から徒歩18分です。電話番号は075-662-1849、 662-1849 です。京都防災インフォメーションでした。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から。会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。

0: こんばんは。5月11日月曜日、時刻は午後7時を回りました。京都市北区ラジオミックス京都メインスタジオより生放送でお届けします、サギタリウスアワー京産原社カフェ。この番組は京都産業大学現代社会学部の脇浜ゼミが運営する番組です。
1: 私たちは日々メディアの消費形態が変化していく中で、あらゆる媒体と表現手段で情報を届けるマルチプラットフォームストーリーテリングをテーマに活動しています。
0: そして本日のパーソナリティを務めるのは、脇浜ゼミ4年次生の滝口和葉と、
1: 同じく4年次生の田中真宏です。
0: よろしくお願いします。この放送は YouTube でも同時配信をしています。 YouTube をご覧の皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。YouTube で脇浜メディアラボと検索していただくと、この番組を視聴することができます。お好きな方法でお聞きください。
0: はい、ということで始まりましたね。
1: 始まりましたね、
0: 京産原社カフェ。
1: はい、
0: はい、今回実は私たちが4年生になってから初めての配信になるんですけれども、はい、もう4年生
1: 早い、
0: 早すぎません？
1: もう1年ないもんね。
0: もう本当に、だから大学のうちにいっぱいやりたいことやっておきたいんですけど、田中さんも何か大学のうちにやっておきたいことありますか？
1: はい、私はちょうど4月からジムに通い始めたんで、はい、これまではずっとダイエットしたかったんですけど、やっぱ自分じゃ続かなくて。
0: あ、そうですよね。
1: そうだから、そうジム入ったらお金払うじゃないですか。
0: そうですね。
1: やから行くってなって、はい、だからこの1年は頑張るかなって思ってます。
0: なんとかしてね、元を取りに行
1: く感じですね。そうやね。
0: はい、
1: 逆に竹口さんは何かありますか？
0: はい、私は実はこう旅行が好きなんですけど、大学生のうちにこう長期休みとか、
1: そうですね、
0: まとまった休みが取れるうちに旅行にいっぱい行きたいなっていうふうに思っておりまして、そのためにこうバイトを頑張ろうかなと思っております。
1: めちゃやってるんや。
0: そうですね、今ちょっと実は3つぐらい掛け持ちして、
1: めちゃくちゃやって
0: バイトを頑張ってまして、はい、毎日バイトしてるんですけど、はい、まあ、ちょっとね、学業の方と両立させつつ頑張りたいなと思います。
1: どこ行くんですか？
0: 今ちょっとヨーロッパに行きたいなって考えてて。
1: いいですね。
0: それも12月のクリスマスの時期のドイツとか、ちょっと妹とね計画してるんですけど、
1: 12月のことまで、
0: はい、でもう早めに予約しないと思うので、
1: そうですね、
0: お金にいっぱいいっぱい働きたいと思います。
1: はい、
0: はい、
1: それでは本日のラインナップを紹介します。今回の企画は葵祭り

0: 前、参加者に聞く葵祭りの魅力、アイシングクッキー専門店ココイロ、バルーンショップキャンディー徹底取材の2本立てでお届けします。ぜひ最後までお聞きください。
1: はい、また同時配信を行っている YouTube では今回の企画に関連した楽しい動画をお届けします。後ほどアーカイブでもご覧いただけますので、ぜひそちらも合わせてご確認ください。
0: それではここで1曲お送りします。ヨルシカで春泥棒。

0: お送りいたしました曲はヨルシカで春泥棒でした。ラジオミックス京都からお送りしています、サギタリウスアワー京さん原車カフェ、パーソナリティの滝口和葉です。
1: 田中真博です。それでは早速一つ目のコーナーに参りましょう。葵祭り直前、参加者に聞く葵祭りの魅力。
0: はい、5月ということで現在進行形で開催されている京都三大祭りの一つの葵祭り、葵祭りの関連行事や儀式などの前儀も始まり、町の雰囲気もそわそわしてきたといったところでしょうか。
1: そうですね、斎王代に関わる儀式や禊など本番に向けた重要な行事がすでに進んでいて、京都の空気も一気にお祭りモードです。
0: はい、今日はそんなタイミングで実際に葵祭りに参加される京都産業大学文化学部笹部ゼミからお二人をゲストにお招きしています。笹部教授、笹部ゼミ3回生の中さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。祭りの準備のリアルから見どころまでたっぷりお話を伺っていきたいと思います。まずはどのようなゼミでどのような研究をされているのかという部分も含め自己紹介お願いします。
2: はい、京都産業大学文化学部京都文化学の教員、笹部正俊です。私のゼミは、歴史日本史のゼミなんですけれども、うん、私の専門が幕末維新という、まあ、時代の、専門をしておりますので、まあ、それに、照らした形でゼミをですね、行っております。まあ、やってるゼミの研究内容はいろいろバラバラなんですけれども、まあ、それぞれ楽しんで歴史学を研究しております。
1: ありがとうございます。
3: はい、文化学部京都文化学科3回生の中慎吾です。普段は競技カルタサークル風そよぐに所属して練習に打ち込んでいます。またゼミ活動の方では近代天皇制とカルタについてをテーマに研究を進めています。
1: はい、ありがとうございます。カルタサークルに入っておられるんですね。
3: はい、
1: 普段はどんな活動をされてるんですか？
3: そうですね、普段は大学敷地内にある高山ホールの第3セミナー室で活動しています。部員は約60名ほどいて、8月末に開催される大学選手権や全国各地で行われる大会に向けて練習しています。今年度の入部もまだまだ大募集中です。
1: はい、ありがとうございます。そんな大きな大会も、
0: ね、すごいですね、はい、全国規模なんですね。
1: はい、ぜひ皆さん、ね、入ってきてください。
0: 入部お待ちしてます。
1: はい、それでは本日はよろしくお願いします。
3: お願いします。
1: ではまずは基本からお伺いします。笹部教授、葵祭りとはどのようなお祭りなのでしょうか？
2: はい、ちょっと長くなるんですけど、葵祭りってのは日本最古の祭りでありまして、その始まりは今から1400年以上前、6世紀欽明天皇の時代に遡るというふうに言われています。当時京都はひどい暴風雨で凶作が続いており、占いによって鴨の神様のたたりだというようにされました。そこで4月の吉日に馬の首に鈴をかけて元気に走らせてお祈りしたところ、雨風が収まり豊かな収穫に恵まれたといいます。これが葵祭り、本来の名前でいう鴨祭のルーツなんです。平安時代になりますと、天皇の御子、これは娘さんですけれども、神様に仕える斎王制度というのができまして、葵祭りは国家的な行事として最も華やかな時代を迎えます。しかし鎌倉時代以降、行事の規模が縮小されたり、室町時代の応仁の乱を経て一度祭り自体が途絶えてしまうような時期もありました。そんな祭りが再び盛り上がりを見せたのは江戸時代なんです。慶長15年、これは1615年、初代将軍徳川家康の時代から神社の境内に自生する葵を江戸城の将軍に届ける葵使いの儀式が始まりました。徳川家の家紋である三つ葉葵、ご存知ですか？三つ葉葵とも深い関係があったのです。旧暦、前の暦、暦ですけれども、4月1日、将軍への新年の挨拶の代わりとして葵の生える時期に合わせて京都から江戸までと、これが届けられていたんですね。明治維新によって東京へ都が移されまして、皇室の中で行われていたような儀式がですね、これ廃されて、明治3年に天皇の命令で行われていた植栽として行われていたですね、鴨祭が廃絶されます。再び存続の、危機に、立たされたんですけれども、明治の17年に有名な政治家である岩倉具視が

0: が構想しました。京都復興策の一環として国家の行事として復活を遂げました。ちなみにお祭りの日が5月15日に決まりましたのは明治5年に太陽暦が採用された際にこの新暦の4月だとまだ葵の葉っぱが十分に育っていないということで植物の成長に合わせた理由もあるというように言われています。で私たちが葵祭りといえばよく知る斎王代や、女人行列この斎王代というのは先ほどの斎王の代理ということでありますけれどもこれが加わっていくのは実は太平洋戦争の後戦後ということになります。で賀茂祭は昭和17年これ戦争ですね戦時期に中断しましてその後、本殿の祭りは継続されたんですけれども路頭の儀は中断されます。昭和28年に葵祭り行列協賛会によって路頭社頭の儀が復活されで昭和31年から斎王代と女人行列が創始されまして祭りにおける重要な要素になりました。実は葵祭りってもうすでに始まっていまして5月15日の路頭社頭の儀に先立って行われる前儀にはですね5月3日下鴨神社の忠須の森で執行されますやぶさめの神事これ馬に乗りながら矢を放つ神事ですね。それと5月5日これ上鴨神社で執り行われました鴨の比べ馬赤白の馬が競い合ってですねどちらが勝つかっていうのを競ってその年の良いのを占うってことですね。であと5月5日同じ日に下鴨神社で行われる武者神事というのがございましてこれは葵祭りの沿道弓矢によってお祓いするというような儀式でありますがこういった儀式を経て、15日のですね路頭の儀そして社頭の儀というクライマックスに向かいます。まあ京都の5月を代表するような儀式である風物詩であるというように言えると思いますね。
1: はい、ありがとうございます。本来の名前が葵祭りじゃなくて賀茂祭
0: ですね。へー、は
1: い、そうなんですね。
2: これは葵が、神社の境内に生えているから葵祭りという名称。
0: そう、それを、まあ、あの江戸時代に葵を届けるという儀式があったがためにそのようになっている、はい、今も今日実はあの大学からここ来る時にバス乗ってたら賀茂祭かっこ葵祭りという形で表示がされてましたけれども
1: 。へー、はい、賀茂祭の方が本来の、
2: うん、はい、本来の名称なんですね、はい。あとはこう長年1400年以上前から何回もこう亡くなったりしながら続いているというすごく歴史があるお祭りなんですね。そうですね、
0: まあ、ずっと続けてた方がいいのかもしれませんけどやっぱりそれは曲折あるということで
1: ありますね。そうなんですね、
2: はい、で私たちがねよく知っている女人行列とか斎王代をこう運ぶ、うんうんうんうん、あれは戦後から始まった。
0: 戦後ですね、あの女人列っていうのが加わっていくのは戦後になるので、それまではそうではないというね、
2: そのイメージが強かったですよね。
1: そうですよね、はい、そうなんや。あとは5月にやる理由が4月にまだ生えてない、
0: うん、そうです。もともとその葵が生えないので、うんうん、ですから一月ずらしたというような形になるんだろうということですね、うん
1: うんうん、なるほど。今がちょうどじゃあ、
2: ね、葵のシーズンでもあるということですね、うんうん、
1: そうですね、はい、ありがとうございます。先ほど前期の話も出たと思うんですけど5月15日に行われる路頭の儀でだけではなくその前の行事も含めて一つのお祭りですよね。
0: はい、その通りです。
2: 比べ馬とかも、うん、お正月に上賀茂神社にお馬さんがいるのを私見たんですけど、うん、それもその比べ馬に出てる馬だったり
0: あれではないと思います。
2: 違う、 あ、は
0: い、
2: あれは違うんです、は
0: い、
2: 違う。
0: もうたくさんもっとたくさんあの馬が用意されると思う、うん、
1: へー、は
2: い、なるほど。なんかね上賀茂神社といえば馬みたいなイメージがあるので、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: それあれ白い馬やったでしょ。
2: そうですね、うん、
0: それだけじゃないです。
1: あ、は
0: い、
1: それだけじゃなくて、そうなんや、
2: はい、いろんな馬さんがいるんですね、はい、なるほど。で、まあ、そういった長い時間をかけて完成するお祭りということで、はい、笹部ゼミは2016年、なんと10年も前から毎年葵祭りに参加されているということなんですけれども、ゼミとして参加し始めたきっかけは何なんですか？
0: これはまああの私のこの京都産業大学の前任で担当されていた先生がおられて、その先生がまあご退職されるということで、うん、まあ、ピンチヒッターということで私が続いてというようなことになりました。で笹部ゼミで私のゼミでこの担当するようなのが本当に2016年以降ということなんですけど、うん、まあ、あのコロナでね、あのお祭りがないというようなことがありましたし、はいはい、その意味で言っても、まあ、今年でまあ10年目なんですけど本来は10回出てないということになりますね。 まあ、あのできる限りオファーがあれば続けてい

0: たいなというようには思っているところでございます、
1: うんうん、やっぱりこう京都産業大学の文化学部で京都文化学科ですよね、うんうんはい、京都文化をこう学びたいという学生も多い中で、うんうん、こういう三大祭りである葵祭りのこのイベントに関わる機会ができるっていうのはすごく有意義なことだと思うんですね、うんうん、こうあの葵祭りをきっかけにこう入学された方とかもいらっしゃったりはするんですか。
0: いるかない
2: るかな
0: でもなんか最近はね、うん、あのほぼ命令して出してるような状況になってるなというようなことは思っていて、はい、まああの結構その今は葵祭り行列保存会というところがねこの路頭の際担当されてるんですけど、うん、ちょっとね要求もなかなかハードになってきまして。
1: あそうなんですね、
2: 増えてきたってことですね。
0: そうなんで、ほんであの身長揃えろとかですねね、いろいろ言ってこられて、うんうんうん、まあそう言われてもね
2: それぞれですから、
0: はい、ですからまあそんなこともあって、はい、まあいろいろちょっと工面しながらやってるなというところもあったりします、うんうん、僕はでも参加しませんのでね、朝ちょこっと行って頑張れよって言うてるだけなんで
2: 大学に戻られるんですか。
0: あもういや、まあ、あの去年は途中まで、はい、あの何とか行きました。あただもう暑うて
2: 暑いですね
1: 暑いですよね、はいはい、知らないですね、はいはいはい、そんな京都文化を学べる素晴らしいこう、うん、ゼミで参加しているということなんですけれども、はい、中さんは今回実際にこう葵祭りに参加されるというふうにお聞きしたんですけれども、はい、どのような役割を担当されるんですか。
3: はい、僕は去年、補欠要員として技師長をして参加していました、うん、なんですけど僕は今年は西王代のおよよという役を担当させていただきます。
0: 予兆役。
3: あ、予兆役。
0: およよ担ぐ予兆役、
3: はい、
2: 予
3: 兆役を担当させていただきますはい、祭りのヒロインである西王代の乗るおよよを担ぐ役で毎年笹部ゼミから男子学生8名が参加しています。その他にも技師を引っ張る補欠要員も笹部ゼミから数人参加しています、
2: うん、これがさっき言ってた8人で選ばれるっていうのがあれですか、うん、なんでこの8人になったんですか。
0: あの 8は基本的に決まってるんですよ、はい、担ぐその予兆の役としてですね、うん、一度ね前、私のゼミで出た時に一、はい、人体調悪くなって離脱 した時があったんですよね。でその時なんか7人になっちゃったのでっていうので、はい、奇数でやっぱり担ぐのあかんということで、
2: うんうん、
0: 急遽全く 別の、 あのところの人がささっと着替えて、8人で合わせてあの、ね、続けたっていうことがあったりしましたけどね。
2: 結構数もね、
1: うん、あるんですね。じゃあ大事ですよね、うん、こうやはりこう、ね、西王代っていうのがこう選ばれた方で十二ひとえを着てそのおよよに乗るっていうことなんですけど、やっぱねその人を支えるからめちゃくちゃ重要ですよ、ね、
2: 体格とかも結構がたい人の方がいいんですかね。
0: いやでも文化学部はひろひろがあこれ言うたらまたちょっと問題ないですでもあのそこも含めてなんですけど、うんうん、実はあの8人がそのおよよをずっと担ぐわけじゃなくて台車に乗っけて、はい、台車を引っ張る状況になってるんですね。これ言っていいかどうか分かりませんけど8人で担ぐのは多分無理ですよね。
1: そうですね、重いですね、
0: 無理なんですよ、ね、8キロ歩きますからね。
2: 重いですね、はいはい、あそうなんや、うん、ありがとうございます、はい、じゃあその中で中さんは選ばれし一人ということで、はい、西王代をね支える重要な役割になるということですね。はい、はい、ありがとうございます。でしたら観客として見る場合の見どころとはどんなところなんでしょうか。
3: はい、まず、注目していただきたいのが衣装になってます。で衣装がとっても生地が厚くて、うんうんうん、で重量の方もすごく重いんですよね。で当日はもう外がもう25度ほどとなってて、
0: すごいもっと暑いよ今年は。
3: そうなんですか。
2: もっと暑いんですか。
0: もっと暑くなるよ絶対、はい、最悪ですねもう
3: 、はい、ものすごく暑くて本当に5時間以上あの当日は
2: 長いですね、
3: はい、歩くことになるので、うんうん、もう本当に体温的にも体力的にも本当にきつくて、はい、そういったところにも注目していただければ違った楽しみ方ができるかなというふうに思います、
1: うん、そうですね、こうやっぱ苦労されながらも頑張っているというところにね注目していただきたいです。
2: はい、
1: 中さんは参加者だからこそ知っている楽しみ方や裏話とかあったりしますか。
3: あはい、当日ですねあの京都御所を出発するのは10時半頃っていう風な予定なんですけど、僕たちの集合時間が3時間も早い7時半頃となっていまして、
0: 7時40分
3: な7時40分でしたね、
2: 細かくは、はい、

0: ゃめちゃ早いですね、
1: はい、めちゃめちゃ早くてですね、でその3時間で何をするかっていうとですね、あのその時間に衣装の着付けですねを主にします。であとは当日の流れの確認などを行ってます。もう着付けの方なんですけど、もう衣装屋さんの方がもう一人に対して一人ついていただいて、
2: あ、そうなんですね、
1: はい、一から教えていただくので、うんうんうんうん、本当に
0: すごいですね。成人式の着付けみたいですね。
2: 確かに、
0: は
2: い、
0: すごいですね、
1: はい、またあの笹部ゼミの学生以外にもいろんな大学の方や専門学生の方なども参加されていて、そこの交流もすごく魅力だなっていうふうに思っています。で僕は昨年なんですけど、あの衣装に着替えている時に、うん、あの小学生の頃の友達に10年ぶりに会うことができたっていうエピソードがありまして、すごくそういうのもあってロマンチックかなと
0: 思います。いい
2: ですね、
0: そういったね思いがけない出会いにもこう、ね、はい、楽しめるっていう葵祭りが私もますます楽しみになりました。
2: はい、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: はい、改めて今年の葵祭りの路頭の儀は5月15日金曜日に開催予定です。詳しい日程や各行事については上賀茂神社下賀茂神社の公式サイト、そして京都観光ナビで確認することができます。そちらもチェックしてみてください。最後に中さん、葵祭りへの意気込みをお願いします。
1: はい、約1400年以上の歴史のある、お祭りですので、地元の方々はもちろん、メディアを通してたくさんの方々が注目されるものですので、しっかりと自分の役割を果たしていきたいと思っております。
2: はい、ありがとうございます。とても ね歴史のあるお祭りだと思うので、私たちも応援してま す、ね、
0: 応援してます。
1: はい、ありがとうございます。
2: はい、ゲストは京都産業大学文化学部笹部雅俊教授と笹部ゼミ3回生の中さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 以上、葵祭り直前参加者に聞く葵祭りの魅力のコーナーでした。
2: それではここで1曲お送りします。ミセスグリーンアップルで青と夏。

0: お送りいたしました曲はミセスグリーンアップルで青と夏でした。ラジオミックス京都からお送りしています、サギタリウスアワー京さん原社カフェ、パーソナリティの滝口和葉です。
1: 田中真宏です。続いて2つ目のコーナーに参りましょう。
0: 大切な人のお祝いにアイシングクッキー専門店ココイロ&バルーンショップキャンディー徹底取材。
1: はい、昨日は母の日ということで皆さん日頃の感謝をお伝えしましたでしょうか。感謝の気持ちを伝えるためにはやっぱり贈り物とかがいいですよね。
0: そうですね。というわけでここからは大宮交通公園の目の前にあるアイシングクッキー専門店ココイロオーナーの並谷さん、バルーンショップキャンディーオーナー橋本さんのお二人にお話を伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、ではまず並谷さんから自己紹介とお店の説明をお願いいたします。
2: はい、京都市北区大宮交通公園前にありますアイシングクッキー専門店ココイロ経営しております並谷と申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ではお店の説明をお願いします。
2: はい、ココイロは、お誕生日や結婚式、出産のお祝いなど特別な日に寄り添えるアイシングクッキーを作っていて、お好きなデザインでオーダーが可能です。と素材や味にもこだわっていて、割とアイシングクッキーなんか美味しいイメージがないとおっしゃる方がいるんですけれども、うん、アイシングクッキーなのに美味しいというお声が多いので、その見た目も可愛く美味しい、そんなクッキーは自分へのちょっとしたご褒美とかにもおすすめしております。またアイシングクッキーの教室も開催しているんですけれども、キッズ向けの教室と、あと本格的にこうお店を持ちたいですとか、そんな方にも個人のレッスン受けたまわっております。
0: すごいですね。お店を経営しながらレッスンもされているということなんですね。ありがとうございます。では橋本さん、自己紹介とお店の説明をお願いします。
3: はい、バルーンショップキャンディーを経営しております橋本です。動物など作るパフォーマーさんの方ではなく、開店祝いや周年祝い、お誕生日、結婚式、卒業式や入学式など、お店さんや大切な方へのお祝いや贈り物をメインに、お店さんやお家や施設さんのイベントのバルーン装飾もやらせてもらってます。
1: いろいろなお祝いごとに、うん、いい、めっちゃいいですよ ね、
0: すね。
1: はい、ありがとうございます。まず並谷さんにお聞きしたいのですが、はい、アイシングクッキーとはどういったものなのでしょうか。
2: あ、はい、アイシングクッキーとは、クッキーの表面に砂糖などで作ったアイシングっていうクリームをコーティングしてデコレーションしたお菓子のことです。
0: ありがとうございます。では続いて橋本さんにお伺いします。バルーンをお客さんに納品するときはすでに膨らましている状態で納品するんでしょうか。
3: はい、膨らましてある状態です。
0: そうなんですね。こう膨らましてある状態の上で、こうなんかどの季節やとちょっとあんまり季節柄

0: なんか爆発しちゃうとかそういうのってあったりするんですか？
1: そうですね、もう真夏が危険で、やっぱりこう膨張するというか、あの暑さで、温度管理がすごい大事になって、冬、春、秋は大丈夫。
2: 夏はじゃあどうやって持っていってるとかは、
1: まあちょっとね、はい、まあ、例えばヘリウムの、あの浮かぶやつ、やったらちょっとだけ少なめに入れる、ちょっと余裕があるように、冬はパンパンに入れるんだけど、夏はちょっと若干少なめにして、それでも結構、
2: へえ、
0: そうなんですね。
1: で逆にその、暑い真夏炎天下とかからクーラーの効いたお部屋に持っていくと、なんていうの、あのちょうど良くなる。
2: ああ、冷えてってことですか？
0: そうなんですね。
1: 炎天下やとパンって張った状態で、お部屋、クーラーの効いたお部屋に持っていくとちょうどいいくらい、縮むっていうか、
0: 縮む分には特に問題はないけど、
1: 問題はない。そうそうそう、でもあまりにもこう入れすぎないとなんかくしゃってなってしまう、だから微調整が、
0: ね、難しいですね。難しい、見た目結構大切な、
2: そうですね、
0: 難しいですね。はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。はい、ではなぜお二人はここにお店を構えたんでしょうか。並谷さん、まずお願いいたします。
3: はい、ココ色には、ココの色という意味があって、あのそれぞれの色ってことなんですけど、あのそれぞれが自分らしくこうやりたいことを大切にしてほしいっていう思いを込めていて、私自身3人の子育てをしながらこうやってあのお店を構えて好きなことを仕事にしているので、そのなんか好きな気持ちをこう諦めずに挑戦すれば、まあ何でもできるんだよということをこうココ色を通して伝えれたら嬉しいなと思っています。でこの場所はその子育て世代の方が多いところなので、ココ色のこのコンセプトにぴったりの場所だなと思って、はい、感じています。
0: 素敵ですね、
2: はい、
0: なんか自分の人生を持ってお子様方にこう楽しいことをね、自分が楽しいことをすれば何でも叶うっていうところを伝えてるのがすごく、
2: ね、いいですね。
0: すごく素敵だなと思います。
2: はい、ありがとうございます。では橋本さんはなぜここにしたんですかね。
1: はい、の私は京都の公園の中でも昔から歴史のある大宮交通公園前ということで、あのローカルながらもたくさんの人と関われる場所だと思ってここにお店を買って構えました。
2: なるほど、昔から行ったことはあったんですか？
1: うん、もうちっちゃい時から私もよく遊びに行ってたし。
2: あ、そうなんですね。
1: なんか今も兄弟の甥っ子姪っ子とかもなんか結構たど、みんなたどる道なのかなっていう、
2: そうなんですね、
1: 感覚はあるね。大宮交通公園って
2: 馴染みのある場所でできるってめっちゃいいですよね。
1: ここやみたいな感じでした
2: 本当ですね、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: ではお店を経営する上で大変なこととか楽しいこととかはありますか？まず並谷さんお願いします。
3: はい、アイシングクッキーは一つ一つ全部手作業で作っているので、完成までに本当に時間がかかるっていうことと、まあ、子育てをしながらあと家事もあるので、その、まあ、実家も遠いっていうのがあって、その頼る人がいないので、やっぱ一人で全部こうやりくりしないといけないっていうので、そのスケジュール管理がとても大変になってきます。でもあのお客様からあのアイシングクッキーを飾ったケーキのお写真とか、あとなんか子どもの笑顔のお写真とか送っていただける瞬間が本当に嬉しくて、あのこの間もココ色にお願いしてよかったですっていう風にメッセージいただけて、本当に大変なんですけど、頑張って作ってよかったなと思ってます。
2: 本当ですね、
0: 素敵ですね、エピソードがね、
2: 後からメッセージいただけるとね、やった甲斐があるというか、
3: そうですね、やりがいが、
2: 本当
3: ですね、はい、あります。
2: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: では橋本さんは何かございますか？
1: はい、大変なこと、楽しいことは、そうですね、いろんなあの思いの方が来てくださって、まあ、ハッピーまみれのお仕事なので、いつも基本的には楽しいです、作るのも大好きですし、で大変だと思うことは強いて言うなら、まあ、一緒なんですけど、まあ、家庭との両立だったりとか、あと繁忙期の管理、
2: あ、
1: ちょっともう数がすごかったりとか一人なので基本的には、それでちょっと、まあ、管理が大変やなっていうのと、あと、
0: 卒業式とかね、
1: そうそうそう、
0: 大変ですよね。
1: あとあれやね、装飾行った時とか、もう

0: 広ければ広いほど、
1: あ、そうか、
0: もりもりにしない
1: と。なので、
0: はい、
2: ありがとうございます。そういったね、いろいろ大変だったり楽しいことあると思うんですけれども、その中で商品にこだわっていることとか意識していることとかがあれば教えてください。
3: はい、アイシングクッキーは、アイシングクリームなんですけど、お水を一滴足すだけで状態が変わってしまうので、その技法に合わせて細かい水分調節をしたりとかしてますね。また安心してこう食べていただけるように着色にもこだわっていて、野菜とかフルーツとかお花のパウダーを使用して作っています。お客様一人一人の思いに寄り添い、細かなご希望とかも対応できるように心がけています。
2: はい、実際今写真が、ね、出ているかなと思うんですけれども、うんうんうん、こういった感じですごく、ね、繊細なクッキーが、ね、たくさんあってめっちゃ可愛いですね、うん、ラジオでお聞きの皆様また YouTube で確認してみてください。
1: はい、
2: はい、では橋本さん、
0: はい、
2: こだわりや意識していることお願いします。
0: はい、完成品を見られた瞬間にお渡しになられた時にいかに喜んでいただけるかを意識しています。こだわりはうちはお名前やロゴや文字が入れれるので、うん、世界に一つの贈り物として渡される方の雰囲気だったり、もらわれる方の雰囲気だったり、うんうん、イメージを大切にしてます。
1: はい、ありがとうございます。世界に一つの贈り物いいですね。こちらも YouTube の方で確認できるので、はい、また見ていてください。はい、最後に何か視聴者さんにメッセージなどございますか。
0: はい、大切な人のお祝いにお花もいいけどバルーンで、
1: こちらですかね、はい、実際に持ってきていただいてるんですけど、はい、いますかね。
0: あ、これがバルーンで、クッキーとのコラボも今やってます、
1: はい、
0: このクッキーをこ
1: う、
0: う
1: んうん、
0: バルーンに
1: 刺して、
2: 可愛いですね、
1: バルーンの中に刺してね、うん、
2: 二度楽しめます
1: よね、はい、めっちゃ
2: 観賞もできるし食べれるし、ね、
0: バルーンは長持ちするしクッキーは食べれるので、
1: 本当ですね、
0: いいかなと思う、
1: はい、
0: せっかくお隣さんなので
1: 本当ですね、はい、はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。はい、では以上、大切な人のお祝いにアイシングクッキー専門店ココイロ&バルーンショップキャンディ徹底取材のコーナーでした。お二人ともありがとうございました。
1: ありがとうございました。それではここで一曲お聴きいただきましょう。ヒロロで生きてこそ。

0: 今お聴きいただいている曲は京都産業大学の OB であるお笑い芸人アイロンヘッド辻井さんの京都産業大学の歌です。秋葉原ゼミの1期生の卒業制作番組のために曲を作ってくださいました。ラジオミックス京都から生放送でお送りしてきましたサギタリウスアワー京産原社カフェエンディングのお時間です。関口さん、放送を振り返ってみて葵祭りとかどうでしたか？
1: めっちゃ有意義でしたね。あまり知らないことも知れてよかったです。はい、田中さんはアイシングクッキーとバルーンショップの話聞けてどうでしたか？
0: そうですね、実際こちらなんですけど、はい、YouTube では放送されてるんですけど、アイシングクッキーのさところで買わせていただいたんですけど、昨日がちょうど、はい、母の日ということで、このフクロウ、あ、いつもありがとうとかフクロウのクッキーとポーチをお母さんにあげたいと思います。はい、ありがとうございます。
1: 京都産業大学サギタリウスアワー京産原社カフェ、次回の放送は6月8日午後7時からになります。ぜひお聞きください。
0: そして本日の放送は午後11時から再放送、また今週の日曜日午後8時からも再放送されます。
1: そしてこの放送はラジオ無料配信アプリリッスンラジオでも毎週配信中です。アプリをダウンロードしていただくと全国からこちらの方法を聞くことができます。今後もお好きな方法でお聞きください。
0: はい、これまでの放送は秋葉原ゼミの YouTube チャンネルはもちろん、ラジオミックス京都京産原社カフェの番組ページまたはポッドキャストで京産原社カフェと調べていただくとバックナンバーを聞くことができます。ぜひお聞きください。そして来週5月18日の午後7時からは京都産業大学外国語学部メディアコミュニケーション専攻の学生が放送するスターラボでお送りします。お楽しみに。
1: また秋葉原メディアラボ各種 SNS では放送の様子や写真をアップしています。アカウントは X がアットマーク秋葉原 ML、 インスタグラムが秋葉原アンダーバー ML と検索していただくと出てきます。ぜひチェックお願いします。
0: はい、ではそろそろお別れの時間となりました。本日もお付き合いいただきありがとうございました。
1: 京都産業大学サギタリウスアワー京産原社カフェ

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: Ninna Gakku Okano Naotomi desu. Chiiki to tsunagaru radio kyoku Radio Mix Kyoto.
2: 小川学鈴木浩二です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: You're listening to 87.0 Radio Mix

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 元町学区横山です。
2: 元町学区佐伯です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 柏の学区久米です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、よろしくお願いします。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい街、北区。そんな

自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は地域力推進室校長担当、電話 075-432-1208 075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: カラク学区岡ひろこと申します。
2: 足立美沙夫です。
3: 中井徳子です。
4: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
5: 京極学区星川忠夫です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
6: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
7: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
8: 地区学区水島です。
9: 大塚です。
10: 岡井です。
11: 筑田です。
12: 加納です。
4: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
13: 高峰学区山口です。
14: 辻井です。
13: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

0: 1370ラジオミックス京都車で聞こう。ただいまラジオミックス京都では FM87.0 メガヘルツをカーラジオにプリセット設定していただける車の販売店さんなど協力店を募集しています。
1: 京都 BMW 宝ヶ池ミニ京都の梶山です。 FM870 ラジオミックス京都を聞きながらドライブを楽しみましょう。
2: アウディ京都の吉本です。地域情報満載のラジオミックス京都の輪を広げていきましょう。
3: フォルクスワーゲン平安荒竹一世です。 FM870 ラジオミックス京都を車でも楽しみましょう。
4: 京都のボルボ専門店プレシャスの加藤です。ラジオミックス京都を車で聞いて応援しましょう。
5: フィアットアバルト京都の南翔太郎です。交通情報や災害情報もラジオミックス京都を聞いて安全運転でいきましょう。
6: 白梅モータース白梅ファクトリーはラジオミックス京都を応援しています。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: Ninna Gakku Okano Naotomi desu. Chiiki to tsunagaru radio kyoku Radio Mix Kyoto.
2: 小川学区鈴木浩二です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: スプラッシュミックス京都木曜日担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 平木の学区の山本と申します。
2: 安井です。
3: 森下です。
4: 竹村です。
5: 柴田です。
6: 小西です。
7: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
8: 大将軍学区島本和人です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに5月12日は看護の日です。5月10日から5月16日までの看護週間を中心に看護への理解と関心を深めてもらうため、看護の日のイベントや看護に関するパネル展示などが行われます。5月9日土曜日午後1時30分から4時までゼスト池地下街でキッズ看護の学校コンサート子ども白衣体験コーナー町の保健室が行われます。また5月9日から5月15日まで忘れられない看護エピソードの紹介漫画看護師になるの展示など看護に関するパネル展示が行われます。その他関連事業としてふれあい看護体験看護の出前授業や看護学校公開も実施されます。関連事業の詳しいことについては京都府看護協会のホームページをご覧ください。次に5月15日金曜日午後1時30分から下京区の人町交流館京都で京都市長寿健やかセンター健やか講座が開かれます。今回はのびのびピラティス体をのびのびと動かしましょう。ピラティスインストラクター小東美奈子さんを講師に体をリラックスさせて動ける呼吸の仕方と骨盤の向きを学びます。定員は先着70人で料金は無料です。フェイスタオル、上履き、水分補給の

ためのお茶などをお持ちください。参加希望の方は5月14日までに電話 075-354-8741 354-8741、もしくはメール sukoyaka.info@hitomaca

15日金曜日午前10時30分から子育て図書館赤ちゃんと絵本の触れ合い会が開かれます。赤ちゃん絵本の読み聞かせや触れ合い遊びなどが行われます。参加対象は4ヶ月以上1歳未満の乳児の保護者の方で、絵本を読むときに役立つヒントがあればと思っておられるママパパです。参加希望の方は電話 075-254-8181 へ申し込んでください。参加費は無料で定員は先着30人です。次に5月17日18日午前10時からと午後1時30分からハイハイよちよちパークが開かれます。ねんねやハイハイの赤ちゃんもよちよち歩きのお友達もマットいっぱいの空間で体を使って親子で一緒に楽しく過ごしましょう。参加対象は2歳未満の乳幼児と保護者の方です。申し込みはいりません。最後に5月24日午後2時20分から子育て図書館お楽しみ会が開かれます。図書館職員によるお楽しみ会でエプロンシアター、食いしん坊ゴリラ、大型紙芝居、下切りすずめなどが行われます。参加対象は乳幼児と家族の方です。申し込みはいりません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: スプラッシュミックス京都月曜日担当パーソナリティの宮古大作です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
1: You're listening to 87FM Radio Mix 京都。
2: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: Community Radio Alliance, Kyoto.
1: This is 87FM, Radio Mix Kyoto.
2: 金閣学区、田中修司こと修ちゃんです。
3: 金閣学区の立川です。
2: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
4: 報徳学区の井上です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 桃園学区、私の名前は本郷睦代です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
2: 中立体育振興会会長の岡田です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 北消防団指名分団山田です。
2: 北消防団小川です。
3: 北消防団辻です。
1: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、火の用心をよろしくお願いします。
4: 京都木曜日、担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。

京都防災インフォメーションです。今年に入り京都市内で火災が多発しています。火災を発生させないためにタバコは灰皿を使用し、吸い殻は確実に消火する。安全な場所を喫煙場所とし、決まった場所で喫煙する。就寝前、外出前に確実に消火できたか最終チェックをする。リチウムイオン電池は、充電器やバッテリーは製品に付属されていたものやメーカー指定の商品を使用する。膨張したりイオン一周化するなどの異常が生じたものを使用しない。充電が最後までできない、使用時間が短くなった、充電中に熱くなるなどした際にはメーカーや販売店に相談する。また放火火災を防ぐために、建物の周りなどに燃えやすいものを置かない。物置や空き家にはしっかり鍵をかける。センサーライト、防犯カメラ、炎センサーなど放火防止に有効な機器を設置する。これらに気をつけてください。その他、焚き火火災、コンロ火災、コード火災を発生させないために、今一度火の用心を心がけましょう。災害が発生した際の被災者へのきめ細やかな支援や、被災地の迅速な復旧・復興を行う上で、災害ボランティアの自発的な活動が重要視されています。この度、災害支援に関心をお持ちの方を対象に、京都市災害ボランティアセンター災害ボランティア入門講座が開催されます。日時は5月23日土曜日午後1時30分からで、会場は人町交流館京都です。講師は京都市行財政局防災危機管理室公益社団法人ピースボート災害支援センターです。災害に強い町京都の取り組みについての講義、災害の種類と防災・減災の基礎知識、災害ボランティア活動の種類と心構え、受援力を高めるためには、また防災カードゲーム教材クロスロードを使ったワークショップで、参加者同士がさまざまな意見や価値観を共有し学びを深めます。定員は先着50人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市災害ボランティアセンターのホームページに掲載の申し込みフォームから、または電話 075-354-8728、 354-8728、 ファックスは 075-354-8727、 354-8727、 メールアドレスは office@ksvc.jp、 office@ksvc.jp へ申し込んでください。南区西九条にある京都市市民防災センターでは、防災体験コーナーで見る、聞く、触れる、感じることで災害の怖さや消火の手順などが自然に学べます。防災体験コーナーのご利用に予約はいりません。スケジュールは防災センターのホームページでご覧いただけます。体感時間は午前9時から午後5時まで。なお7日、11日、12日は休館です。入館料は無料です。アクセスは国道1号線十条を上がる東側、市バス市民防災センター前すぐ、近鉄十条から徒歩8分、市営地下鉄十条から徒歩18分です。電話番号は 075-662-1849、 662-1849 です。京都防災インフォメーションでした。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員に

になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。Here on 87 FM

5月11日月曜日、時刻は夕方5時を回っております。スプラッシュミックス京都月曜日、ここから宮古大阪がお送りしてまいります。この時間、烏丸木当時にありますラジオミックス京都メインスタジオから生放送でお送りしております。今週もどうぞよろしくお願いいたします。番組ではメッセージリクエストいつでもお待ちしております。メールの方、 fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto、 ファックスの方は 075-432-5806 075-432-5806、 SNSX の投稿、ハッシュタグ fm870、 ハッシュタグ fm870、 こちらをつけて送ってきてください。よろしくお願いいたします。この番組、この後夜10時から土曜日夕方5時からも再放送があります。こちらも合わせてお楽しみください。番組放送終了後、ラジオミックス京都の公式 SNS で番組の内容を紹介しておりますほか、この放送パソコン、スマートフォンからもお聞きいただけます。リスラジからぜひお楽しみください。よろしくお願いいたします。5月の11日月曜日でございます。今年はですね、まあ春先から結構ねひんやりとした日が続いておりましたね。あとは、なかなかこう天気が優れないと言いましょうか、パシッと晴れてくれる日も少なくてですね、こうどっかで雨が降ったり、土日のお出かけ日和が来るかと思ったら、こうなかなか曇り空でドヨーンとしているということも多かったですよね。そんなことも言うておりまして、まあ、なかなか気温もね、上がりきらずというか、まあ、これぐらいがねちょっともうちょうどいいのかもしれませんけれども、うん、ただ、4月の後半になっても、あるいはゴールデンウィークに入ってもですね、こう朝晩は結構ひんやり、してですね、こう毛布を外せないとかですね、こう電気ストーブがなかなかまだ手放せなくてという、ね、声も、聞いておりましたが、まあ、ゴールデンウィーク明けまして、いよいよこうちょっと夏の訪れ、まあ、初夏の訪れをですね感じるような、そんな気候になってきましたね。今日も日中は、もう半袖でもいいぐらいの、ちょっと長袖だと汗ばむかなというぐらいの、まあ、気温になりましたが、朝晩がねこれまたちょっとぐっと冷えますんでね、ちょっとまだまだこう日中は半袖で過ごせても、朝晩はこう1枚羽織るものがないとなという日々が続いておりますが、まあ暑くなる手前で新緑が美しくて、一番こうね全国的に見ても、それから京都という街を見てもですね、過ごしやすい時期なのかなと思いますが、街を見ているとこう修学旅行生の小学生、中学生、高校生の皆さんもちょっと姿を見かけるようになりましたね。あの制服で市内をこう動き回ってる方もいますし、あとはあのタクシーに乗ってね、5人ぐらいでこう街を回るという光景も見られますけれど、僕はあの地元が名古屋でございまして、名古屋の公立小学校はですね、まあ、大体京都奈良に、修学旅行に行くので、僕も小学校の時に、京都奈良、清水寺と金閣寺に行って、どうですかね、五条のあの辺りの大きな旅館に泊まったんでしょうか。ちょっと記憶としてはおぼろげですけど、あの教科書で見た金閣寺をね生で見たのを今でも覚えておりますが、まあ、そんな修学旅行もね、最近のニュースでは京都の修学旅行生離れというのも、うん、今は、まあ、ちょっとこう修学旅行といいましょうか、観光に従事をされる方にとっては問題意識があるそうで、まあ、やはりインバウンドが増えたこと、もあり、そしてもともと京都は有数の日本有数の観光地だったということ

もありまして、この修学旅行生用の、宿がなかなか取れなかったりですとか、まあ、値段が高騰していたり、あるいは道の混雑なんかもあってですね、京都に来てた学校さんも、違う場所に変えるというケースも結構増えていて、まあ、京都といえば修学旅行の聖地というのが、まあ、もしかするとこれから時代が変わっていくかもしれないというところもありますけどね。そのニュースの中では、あの修学旅行生離れというものが、まあ、将来的なこの京都ファンみたいなものを、減らしてしまうんじゃないかというところも危惧されていましたけど、まあ、僕もですね、やっぱ地元じゃない身としては、こう京都という街といいましょうかね、修学旅行とか、個人旅行とかで、まあ、必ず1回は訪れるとこだと思うんですよね。割とこう本州に特にお住まいの方なんかは一度はこう京都に来られることがあると思うんですけど、まあ、やっぱそういうとこで、鴨川とか寺社仏閣とかいろんなところを見て、あ、京都ってやっぱ素敵だなと思ったところが、やっぱちょっと頭の中で覚えてる部分があって、まあ、大学進学とかいろんなキャリア選択の時とかね、こうちょっと人生も後半に近づいて移住を考えた時に、まあ、京都っていう街がいいなと思って、みんなこうどこかに思い出の京都があって、それをこう暮らしとして体現するために京都に来てらっしゃるところはあるのかなと思うので、まあ、確かに、京都という街のぼんやりとしたイメージが、綺麗な寺社仏閣じゃなくてですね、なんかいつ行っても人がたくさんいるとこだなとか、そういう風に変わっていくと、確かに将来的な京都ファン離れというところにもつながってくるっていうのは、僕はあながち間違いじゃないのかなと思いながらそのニュースも見ておりましたが、うん、まあ、たくさんの方が訪れるというところはね、嬉しいところもありつつ、こういう難しさもあるよというところで、まあ、京都市民である私たちにとってもまた、将来に向けていろいろ考えなければいけないことなのかなという、修学旅行というところだけを切り取ってもそういう、ちょっと将来に向けたこともいろいろ考えていかなきゃならないんだというところ、ニュースを見て私もちょっと勉強になったところでございました。初夏の訪れ、気持ちいい天気が続いておりますが、今日もそんなね爽やかな天気に似合う楽曲たちとともに、最後までお届けしていきたいと思います。今日の1曲目、スピッツ、チェリー。

晴らしミックス京都月曜日お送りしております。スピッツチェリーお聞きいただきました。この時間京都鉄道絵巻のコーナーでございます。京都の鉄道や公共交通に関する話題をお届けしております。まずは京都の鉄道スポットといえば京都鉄道博物館でございます。京都鉄道博物館、この2026年で開館から10周年ということになりまして、この10周年を記念したイベントが現在たくさん開催されております。館内がですね、10周年の記念のロゴですとかね、そういったものを中心に彩られる特別装飾が実施をされていたりですとか、5月の16日今週の土曜日には、歴代の館長さんですね、現在3代目の、松岡さんという方が京都鉄道博物館の館長さんを、務めておられるんですが、初代館長、2代目館長、そして、3代目の館長、この3人による、トークショー、こちらも今週の土曜日に開催されているほか、京都鉄道博物館をめぐる音声ガイドアプリというものも登場しております。京都鉄道博物館、さまざまな、ね、展示ですとか貴重な品が置かれていますけれども、まあ、この展示品を音声ガイドで紹介してくれる音声ガイドアプリ、トレインジャーニー in 京都鉄道博物館、こちらも開催中。それから10周年記念グッズがですね、ミュージアムショップ内で発売されていますほか、これは一つね、ちょっとこう見どころと言いましょうか、2016年生まれのお子さん、なんとですね、6月の30日火曜日まで無料で京都鉄道博物館に入館することができるということになっております。いやー、これはなかなか太っ腹な企画だと思いますが、2016年平成28年、京都鉄道博物館と同い年の皆さん、6月の30日火曜日まで、京都鉄道博物館に無料で入館することができますので、

ぜひ春のお出かけ、初夏のお出かけに京都鉄道博物館足を運んでみてはいかがでしょうか。その他ね、京都鉄道博物館の館内で展示されている車両の特別公開があったりですとか、開館10周年を記念して写真でたどる京都鉄道博物館の軌跡ということで、博物館が誕生するまでの過程、これをですね写真で振り返っていくというコーナーも現在登場しています。で、京都鉄道博物館といえばご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけども、2016年の4月にですね、京都鉄道博物館となる前はですね、梅小路蒸気機関車館という蒸気機関車を中心とした、博物館だったんですね。で、今も残っているあの扇形の車庫ですね、 SL 車両がもう十何両止まれるあの扇形車庫がメインの展示で、まあ、主にこう蒸気機関車の歴史ですとか展示を楽しめるというそういった形になっておりました。で、大阪にですね弁天町に、交通博物館というのがありまして、こっちはですねまたいろんな新幹線から電車から、様々なこう展示が行われていたんですが、京都鉄道博物館というのはこの梅小路蒸気機関車館と、弁天町にあったこの交通博物館ですね、これをまあ一つにしてですね、まあ、新しい鉄道博物館を作りましょうということで作られた博物館になっていまして、その大阪にいた車両がまあ、大阪で展示されていた車両が京都にやってきたというケースもありまして、それこそ日本で初めて、いや世界で初めての高速鉄道としてあの誕生した、新幹線のゼロ系、あの団子っ鼻のですね、あの白と青のデザインのあの新幹線ゼロ系もですね、もともとは大阪にいました弁天町にいたんですけれども、この京都鉄道博物館が誕生するときに、弁天町から京都までお引越しをするということで、実はゼロ系新幹線がですね、大阪から京都までトレーラーに乗せられて、やってきたということでもあったんですが、まあ、そういった弁天町から、ゼロ系新幹線を運んでいるというようなそんな様子もですね写真で紹介されていますので、まあ鉄道博物館を作るためにはいろんな皆さんのご苦労があり、そして準備がありということでしたのでね、そういった博物館が出来上がるまでの軌跡、これぜひ楽しんでもらえたらなと思います。京都鉄道博物館はねもう50両以上の歴代の名車たちが集っていますので、この一両一両をですね、様々なところからこう持ってくるというのはまあ大変な作業だったと思うんですけれども、まあ、その、開館時のさまざまな奇跡写真でたどることができます。こちらはですね年内なんと12月の29日まで開催されているということですのでね、ぜひこちらの写真展も楽しみにしていただけたらというふうに思います。その他京都鉄道博物館ではですね様々な、写真展ですとか運転シミュレーターや鉄道ジオラマ体験、さらには、館内を走る SL スチーム号に乗車することができるなど、当然ね、企画展も楽しいんですけれども、常設展示もとっても楽しいのが京都鉄道博物館となっておりますのでね、ぜひこちらもちょっと楽しみにしていただけたらなと思いますし、昨年の今頃大阪関西万博をですね大いに彩ってくれたミャクミャク、これがですね京都鉄道博物館で今展示されております世界のミャクミャク展ということで、昨年開催された、イベント世界のミャクミャク展というのが大阪駅など様々なところで開催をされていたそうなんですけれども、去年開催されたこの世界のミャクミャク展で展示されたものがですね今京都鉄道博物館で展示をされているということですので、脈々にも会えます京都鉄道博物館、皆さんぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。そして京都のね、鉄道交通の話題ということで、今週5月15日金曜日の、市バスに関する、アナウンスでございます。5月の15日といえば葵祭りが開催をされますが、この葵祭りの開催に伴いまして、市バスの経路変更が行われることになっております。

5月の15日金曜日で、もし雨天順延、葵祭り自体が、順延した場合は翌16日にこの交通規制は適用されるということになります。10時25分頃から12時15分頃まで、そして14時10分頃から、16時40分頃まで、主にですねこの葵祭りの、ルートとなります、河原町通りですとかね、このラジオミックス京都の京都のスタジオからも近いの北大路橋を、通る北大路通りなどがですね、この葵祭りのルートとなりますので、それに合わせて、給水をする停留所、そして場所が移る停留所、あるいはですね経路変更されるバスの系統がありますので、京都市交通局のホームページぜひご確認いただけたらと思います。1系統、4系統、9系統、37系統、46系統が、経路変更があるほか、北3系統は、お昼2時10分から、夕方4時20分頃まで運転が休止をされるということになっておりますので、普段通勤や通学などでこちらのバスご利用の方、葵祭りによりまして経路変更を行われることになっております。ぜひご確認ください。この時間京都鉄道絵巻、京都の鉄道に関する話題をお届けいたしました。北根達也、青の住処。

スプラッシュミックス京都月曜日お送りしております。この時間京都スポーツナビ、京都のスポーツにまつわる情報をまとめてお届けしております。まずはサッカー J1 京都サンガでございます。レギュラーシーズンも残すところあとわずかとなりました。昨日ですね、京都サンガ名古屋グランパスと対戦しておりましたが、0対3で悔しい敗戦となりました。相手の山岸選手にハットトリックを許すという、負け方としてもねかなり悔しい敗戦となりました。京都はですねこれで3試合勝ちから遠ざかるということで、勝ち点をですね20まで、積み上げていたんですけれども、3試合足踏みということになっています。リーグ全体今10チームで戦っているんですが、今9位につけているという、少し苦しい状況になっています。まあ、サンガといえば去年 J リーグ全体の3位に入りまして、今シーズンはですね、まあサンガの部ファンの皆様のみならず、まあ J リーグファンの皆さんがですね、京都サンガというチームがどこまで躍進するのか、あるいは優勝というところまで見えてくるんじゃないかという予想もあった中で、なかなか苦しい戦いが続いておりますが、J リーグの本戦ですね、昇降格が決まるレギュラーシーズンというものはこの秋からスタートすることになっていますが、このレギュラーシーズンの前のですね、この J リーグ西と東地区に分けて戦うですねリーグ戦、京都さんがやや苦戦してしまったなというそんな印象です。ただ今10チームずつで分かれて対戦をしていますけれども、京都サンガがいる西地区といいましょうかね、 J リーグウエストという、グループなんですけれども、まあ大混戦になっていまして、3位からですね9位の京都まで、勝ち点でわずか5つしか離れてないということですので、まあ順位とすると、まあ、9位ということでちょっと苦戦しているようにも見えるんですけれども、まあ、リーグ全体が、大混戦だったということで、まあ、9位という数字以上にはですね、まあ、内容というか数字というところもついてきているのかなというところもありますけれども、長吉監督も試合後にですね、まあ、0対3というのは、まあ、かなり完敗でこれは受け入れるしかないというふうな話をされていました。で今シーズンは優勝、まあ、タイトルを取るよというところをですね明言してスタートされた中で、この2月からスタートしたリーグ戦での優勝というのは可能性がサンガはこれでなくなりました。昨日の試合の結果を受けて優勝の可能性はなくなってしまったというところに対してですね、まあ、長吉監督、タイトル獲得これを目標に掲げたことに対しては間違いはなかったし後悔はないということだけれども、今の結果はなかなかついてこないなという話をしておられます。で京都サンガというチームが繰り返してきた歴史の中で毎年毎年順位が上がってみんなが期待されるような成績に持っていけるほど甘い世界じゃないっていうのは分かっていたつもりですということですね。でサンガの長い歴史振り返っていきますと、まあ、去年3位に入りまして、もうほんと30年近くの歴史を持つ京都サンガのチームの中で、まあ、最も強い京都サンガではないかというふうにも言われました。で今シーズンは監督さんが優勝を掲げるぐらいにですねチームの成熟度というのも上がってきたという中で、ただ、苦しんでいるわけですけれども、まあもともとは J2 からスタートをして J1 に上がってきてもなかなか J1 に定着することができず、まあ、長くて3年でまた J2 に戻ってしまうと、で J2 で優勝してもまた J1 に上がってすぐ戻ってしまって、で一度下がってしまってまた長らく J2 の暮らしが続いて、一時期はさらに下のカテゴリーになる、まあ、J3 がちらつくようなシーズンもあったんですけれども、まあ、そこから5年ぐらいですかね、長い時間をかけて京都サンガは、まあ、J1 の常連クラブになりつつある中で、まあ、この監督の言葉というのはものすごく染み渡ると
言いますかね、去年3位だったから今年優勝という目標の中でやってきたけれども、なかなかうまくいかなくて、これはでも京都サンガというチームの歴史を紐解いてきた時にも同じようなことが起きてましたよねということですからね、まあ本当に甘い世界じゃないというのを改めて今年の京都サンガといいましょうか戦いを見ていると、まあ J1 にまずいるだけでもすごいですし、その J1 の中で安定して順位をこう取っていって、さらには優勝を目指さなければいけないというこの難しさというのも我々ファンとしても改めて実感しているそんなシーズンでございます。残すところあとわずかのレギュラーシーズンとなりました。京都サンガね、あの優勝の可能性というものはなくなってしまったんですけれども、まだ試合残っておりますので、ぜひ参加に熱い声援を送っていきましょう。5月の17日日曜日、サンフレッチェ広島とのゲーム、サンガスタジアム by 京セラ。5月の23日土曜日、こちらもサンガスタジアム by 京セラ、 V ファーレン長崎とのゲーム、残すところ2試合ホームゲーム残っております。ぜひ初夏のお出かけにサッカー観戦いかがでしょうか。そしてバスケットボール京都ハンナリーズでございます。ハンナリーズのレギュラーシーズンの戦いは、終了したんですけれども、 B リーグとしては今チャンピオンシップというものが開催されておりまして、B リーグの戦ったチームの中、でですね、上位8チームが、進出をしまして、日本一を決める今トーナメント戦というのを行っています。で、準々決勝に当たるですね、まあ、試合4試合がですね行われておりました。先週の土曜日から、まあ、クォーターファイナルということで準々決勝ですね、4試合行われておりました。長崎ベルカ対アルバルク東京は長崎の2勝でアルバルクを倒して長崎が突破。千葉ジェッツと群馬クレインサンダースの準々決勝クォーターファイナルは1勝1敗の現在5部で、今日この後、千葉ジェッツの本拠地ララアリーナ東京ベイで第3戦が行われます。そしてシーホース三河と琉球ゴールデンキングスのゲームは琉球ゴールデンキングスが2勝で勝ち上がり、そして宇都宮ブレックスと名古屋ダイヤモンドドルフィンズのゲームは名古屋ダイヤモンドドルフィンズが2勝を挙げて勝ち上がりということになりました。いや、バスケットボールファンとしてはですね、この宇都宮と名古屋の結果、これちょっと波乱だったなという声が出ておりまして、まあ、宇都宮というチームむっちゃくちゃ強いチームでして、地区優勝今3連覇中、はい、今3連覇しました。で、東アジアのですねトーナメント戦、東アジアの、バスケットクラブを集めてきて東アジアナンバーワンを決める、大会っていうのがありますけれども、これも宇都宮優勝しました。なのでリーグ戦優勝で東アジアチャンピオンにもなって、まあ、当然この短期決戦の戦いかというのも知ってて、去年のこの B リーグのチャンピオンシップの王者がこれ宇都宮なんです。で、対する名古屋というチームは、シーズン終盤で6連敗して終わってたんですよね。で、ファンの見方としてはこれはやっぱり宇都宮が経験もあるし、それから、シーズン終盤の戦いっぷりを見てもまあ宇都宮だろうというふうに言われていたこのカードで、まさかのと言っていいと思います、名古屋が勝ち上がりということで、まあ面白くなってきましたね。で、アルバルク東京と長崎のカードもですね、アルバルクはもう B リーグ創設当初から、の強豪チームでですね、長崎というチームは B リーグができた10年前はですねまだクラブもできてなかったというところから、一気に優勝まで駆け上がったと、そういうチームですからね、ここもちょっと、波乱

含みというところではありましたが、5月の15日ですね、今週の金曜日から準決勝が行われます。セミファイナル、長崎とこの千葉群馬の勝者が対戦します。そして、琉球ゴールデンキングスと名古屋ダイヤモンドドルフィンズの戦いがあります。そして5月の23日から、決勝戦ですね、横浜アリーナでの対戦ということになります。 P リーグのチャンピオンシップめちゃくちゃ面白いので、はい、あのレギュラーシーズンの60試合の中でどういう風に勝つかというところとはまた全く違う戦いっぷりが見られるのがこれチャンピオンシップなので、結構ね勢いそのままにガーッと勝ち上がっていくチームあります。でレギュラーシーズンの対戦成績で上回れなかったチームというのも逆転することもありますので、それこそ長崎とアルバルクなんかはですね、レギュラーシーズンではアルバルク東京が2勝、長崎が0勝だったということで、レギュラーシーズンで勝てなかった長崎がここで勝つということもあったりするんで、まあ読めないというのが今年のチャンピオンシップ、あの宇都宮が敗れたということでさらに波乱含みの、B リーグチャンピオンシップとなっております。ぜひぜひね、ご覧いただけたら嬉しいなと思います。ここまで京都スポーツナビ京都のスポーツにまつわる情報をまとめてお届けいたしました。ちなみに私はそうですね、琉球ゴールデンキングスちょっと優勝予想に挙げております。はい、まあ勝負どころで強いチームなので、はい、長崎も勢いものすごくあるチームですし、名古屋もですね、宇都宮を倒して勢いあるところなんですけど、やっぱ琉球ゴールデンキングスというチームのこの短期決戦になった時の強さというものはもう B リーグファンの皆さんの中では深く刻まれているところかなと思いますし、今日本代表を率いている桶谷ヘッドコーチがねチームのヘッドコーチでもありますので、まあ、選手も監督もこういう短期決戦の、怖さも知ってるし面白さも知ってるというところで、琉球ゴールデンキングス僕は優勝候補に挙げさせてもらえたらなと思っております。ここまで京都スポーツナビ京都のスポーツにまつわる情報をまとめてお届けしました。キングヌー雨さんさん。

スプラッシュミックス京都月曜日お送りしております。この時間宮古大阪の表現者に学べのコーナー、毎週私おすすめの一冊ご紹介しております。今週はですね、桃子組カンパニーさんの一冊、解散ノートという本をご紹介したいと思います。私も大好きで、今でも楽曲を聴く、ガールズグループビッシュでございますけれども、人気絶頂の中、2015年にね結成をされまして、僕も、BiSH のガールズグループのとしての曲ずっと聴いていたんですけれども、2023年の6月東京ドームでのライブを最後に BiSH は解散をしています。なので今はもう BiSH としての活動はしていなくてですね、ただメンバー6人いたんですけれども、まあ全員が、形は違えど芸能界に、残ってですね、今皆さんいろんな表現をされています。どうでしょう、メンバーの中で、まあ、最も有名といってあれですけれども、まあ、アイナ・ジ・エンドさんなんかは、ソロで紅白歌合戦にも出場をされていました。橋休め敦子さんなんかはバラエティでも活躍をされていますし、桃子組カンパニーさんもね、小説を出版されたりですとか、あとはニュース番組のコメンテーターなんかでもね活動をされていますけれども、2023年の6月にBiSHは解散をしたんですけれども、2022年の段階で、まあ、BiSHはこう解散をするということがこれ公に明かされましたけれども、メンバーの皆さんにBiSHが解散をすると伝えられたのは、それよりもっと前、2019年の11月のお話でした。で、この桃子さんの一冊解散ノートは、2019年11月22日にBiSHのメンバーが解散を伝えられる、2、3年活動をして東京ドームで解散をしようと伝えられたところから、まあ、最後解散ライブを迎えるところまでの、まあ、桃子さんが綴った、解散までの、まあ、日

きと言っていいと思います。まあ人気絶頂のところで解散をするというところもものすごくパンクですし、BiSH というグループを僕もずっとね追いかけていました。僕はコロナ禍になってから BiSH というグループを好きになったので、まあ後から考え直すと僕が好きになった頃にはもうこのグループは解散をすることを決めた上で活動してたんだと思うと、なんかいろいろこう、メンバーの皆さんのこう葛藤というかね、まあそういったところも、後になってこうじんわりくるところではあるんですけれどもね、まあこのでも解散を発表してからという中で、あの約1年近く解散をしてから期間があったので、ここから解散をしてからBiSHとはいろいろなこう楽曲を出したりとか、ツアーを組んでくれたりもしてくれましたので、ある種こう私たちもこう解散だからこう悲しいというよりかは最後の最後にですね、たくさんBiSHに出会いましたし、たくさん楽曲を聴くこともできたのでね、すごく、あの時間はもうすぐ儚かったけれども、何か楽しい時間でもあったなと思いながら思い出すんですけれども、なかなかこの解散を決めた、そして解散に向かっていくこう芸能人の方やアイドルグループの方のこう気持ちとかね、考えみたいなのをこう見たり読んだり聞いたりする機会ってなかなかないと思うんですよね。ここまで等身大に、解散というものに向き合ってる心情を、届けてくれてるのかっていうのが、まあ、ものすごく僕はグッときましたし、ある種こうアイドルらしくないというところがBiSHの強みでもありましたので、まあ、そういった中で、まあ、今6人が、それぞれの形で活動をしているというところからも、あのグループにいた時も本当6色の個性があって、それをこうBiSHという名前が束ねてるっていう感じだったので、それぞれのメンバーの中でのこう思うところっていうのもたくさんあったと思いますし、まあそういったところでのこうぶつかり合いとかっていうのもね、出てきます。本当にたくさんのことをさらけ出してくれている一冊ですので、BiSH というグループをね、知らなくてももうすごく読み応えのある一冊だと思います。で、僕の一番こう印象に残ったというか、これなんか生々しいなと思ったのは、この解散が告げられた年の、年末に桃子さんがお父さんと喫茶店で久しぶりに会ってお話をした時に、ご両親に、今BiSHのファンがBiSHとしてついてくれているファンの方がいた時に、私が一人になってしまったらどれくらいの人がついてくると思うとお父さんに聞いたら、100分の1くらいでしょうとお父さんが答えたという、このエピソード、まあなんかすごくこうリアルな感じがありますよね。でご両親ですから、当然こう娘さんの活躍とか、そういったものも信じてやまないという中で、でもこう100分の1っていうなんかものすごくこう重い数字でありながらも、でもそれをこう娘さんに伝えられる関係性でもすごくいいなと思うし、このエピソードを包み隠さずにこう公にしてくれた桃子さんもものすごくいいなと思うし、まあ輝き続ける姿を見るのも素敵ですけれども、最後の光に向かって突き進んでいったアイドルグループの物語というところで読んでいただいても面白いのかなと思います。BiSH桃子組カンパニーさんの一冊、解散ノート、今週ご紹介いたしました。

スプラッシュミックス京都月曜日お送りしております。ここで消防からのお知らせです。今週はもうこのお知らせをする季節になったかっていう感じですが、熱中症にお気をつけくださいという話題でございます。いやーちょっとね、つい数週間前までこう厚手のコートを着て寒い寒いと言ってましたけれども、もうこんな季節になりましたかという感じですが、熱中症にご注意ください。で、今はですね、熱中症に対して様々な発信もされています。特に、環境省と気象庁がですね、タッグを組んで発表しているのが熱中症警戒アラートというものです。

です。これニュースでもね、取り上げられること増えてきましたけれども、この熱中症警戒アラート、これもホームページでね発表されているということで、まあ、単純な気温が高くなくても湿度が高いと熱中症になることもあるということですので、まあ、この熱中症警戒アラート、あるいはですね暑さ指数というものも発表されていますので、まあ、こちらもぜひですね参考にしていただけたらと思います。熱中症ですが、改めて気温が高い環境下などで体温調節の機能が働かず体内に熱がこもって発症する症状です、去年は京都市内で1014人の方が熱中症で救急搬送されています。お子さんは大人に比べて身長が低いため地面から受ける輻射熱の影響が大きく、大人よりも高温の環境にさらされているということです。大人以上に気をつけましょう。それから車内の熱中症にも注意が必要です。天気のいい日は車内の温度がすぐに上昇します。子供が寝ていても決して車の中で一人にしないでください。車の鍵をお子さんに持たせていると誤ってロックをしてしまい閉じ込められる場合もあります。車の鍵は必ず大人が持っておくようにしましょう。喉が渇いていなくても水分補給をこまめにチェックすること、あるいはエアコンや扇風機を上手に使うこと、無理をせず適度な休憩をとること、バランスのいい食事、体力づくり、こういったことが大事になってきます。予防できるところもねたくさんありますので、熱中症対策改めて気をつけていただければと思います。消防からのお知らせでした。

スプラッシュミックス京都月曜日エンディングの時間でございます。先ほどご紹介しました桃子組カンパニーさんが作詞を手掛けております。ビッシュジャムを聴きながらのお別れです。今週もお聞きいただきましてありがとうございました。まだまだこれから暑い日が続いてまいります。今熱中症のお話もさせていただきましたが、ね、このホームページにも書いてあるんですけれども、まあ栄養をたくさんとる、そして睡眠をしっかりとって、まあ、バランスのいい食事と、まあ、リズムのいい生活、これもとっても大事になってくるということですので、まあ、熱中症のみならず、様々なこう体力維持というところでね、こういったバランスのいい食事、こまめな休憩、リズムのいい生活、これ大事になってきますので、ぜひこういったところを改めて気をつけていただければと思います。この番組この後夜10時から土曜日夕方5時からも再放送あります。こちらも合わせてお楽しみください。今週もお付き合いいただきましてありがとうございました。お相手宮古作でございました。

0: オンモール北王子はあなたの着る、食べる、暮らすための情報発信ステーション。
1: ファッション、雑貨、インテリア、食料品、レストラン、カフェ、あなたの毎日を便利に楽しく快適にする、あんなものこんなものがいっぱいです。
0: 南テラスで憩いのひとときをお過ごしいただけます。
2: 地下鉄烏丸線北王子駅真上、
3: イオンモール北王子。
4: この番組はイオンモール北王子の協力でお送りしました。

設し、月数件の情報発信を行っています。LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室、校長担当、電話 075-432-1208、075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: こんばんは。5月11日月曜日、時刻は午後7時を回りました。京都市北区ラジオミックス京都メインスタジオより生放送でお届けします、サギタリウスアワー京産原社カフェ。この番組は京都産業大学現代社会学部の脇浜ゼミが運営する番組です。
1: 私たちは日々メディアの消費形態が変化していく中で、あらゆる媒体と表現手段で情報を届けるマルチプラットフォームストーリーテリングをテーマに活動しています。
0: そして本日のパーソナリティを務めるのは、脇浜ゼミ4年次生の滝口和葉と、
1: 同じく4年次生の田中真宏です。
0: よろしくお願いします。この放送は YouTube でも同時配信をしています。 YouTube をご覧の皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。YouTube で脇浜メディアラボと検索していただくと、この番組を視聴することができます。お好きな方法でお聞きください。
0: はい、ということで始まりましたね。
1: 始まりましたね、
0: 京産原社カフェ。
1: はい、
0: はい、今回実は私たちが4年生になってから初めての配信になるんですけれども、はい、もう4年生
1: 早い、
0: 早すぎません？
1: もう1年ないもんね。
0: もう本当に、だから大学のうちにいっぱいやりたいことやっておきたいんですけど、うんうん、はい、田中さんも何か大学のうちにやっておきたいことありますか？
1: はい、私はちょうど4月からジムに通い始めたんで、はい、これまではずっとダイエットしたかったんですけど、やっぱ自分じゃ続かなくて。
0: あ、そうですよね。
1: そうだから、そうそうそう、ジム入ったらお金払うじゃないですか。
0: そうですね。
1: やから行くってなって、はい、だからこの1年は頑張るかなって思ってます。
0: なんとかしてね、元を取りに行
1: く感じですね。そうやね。
0: はい、
1: 逆に竹口さんは何かありますか？
0: はい、私は実はこう旅行が好きなんですけど、うんうん、大学生のうちにこう長期休みとか、
1: そうですね、
0: まとまった休みが取れるうちに旅行にいっぱい行きたいなっていうふうに思っておりまして、うんうん、まあ、そのためにこうバイトを頑張ろうかなと思っております。
1: はい、めちゃやってるんや。
0: そうですね、今ちょっと実は3つぐらい掛け持ちして、
1: めちゃくちゃやって
0: バイトを頑張ってまして、うん、はい、毎日バイトしてるんですけど、はい、ちょっとね、学業の方と両立させつつ頑張りたいなと思います。
1: ちなみにどこ行くんですか？
0: 今ちょっとヨーロッパに行きたいなって考えてて。
1: いいですね。
0: それも12月のクリスマスの時期のドイツとか、うんうん、ちょっと妹とね計画してるんですけど、
1: 12月のことまで、
0: はい、で、もう早めに予約しないと思うので、
1: そうですね、
0: そのためにいっぱいいっぱい働きたいと思います。
1: はい、
0: はい、
1: それでは本日のラインナップを紹介します。今回の企画は、葵祭り直前、参加者に聞く葵祭りの魅力、アイシングクッキー専門店ココイロ、バルーンショップキャンディ徹底取材の2本立てでお届けします。ぜひ最後までお聞きください。
0: はい、また同時配信を行っている YouTube では、今回の企画に関連した楽しい動画をお届けします。後ほどアーカイブでもご覧いただけますので、ぜひそちらも合わせてご確認ください。
1: それではここで1曲お送りします。ヨルシカで春泥棒。

0: お送りいたしました曲はヨルシカで春泥棒でした。ラジオミックス京都からお送りしていますサギタリウスアワー京さん原社カフェ、パーソナリティの滝口和葉です。
1: 田中真宏です。それでは早速一つ目のコーナーに参りましょう。葵祭り直前、参加者に聞く葵祭りの魅力。
0: はい、5月ということで現在進行形で開催されている京都三大祭りの一つの葵祭り。葵祭りの関連行事や儀式などの前儀も始まり、町の雰囲気もそわそわしてきたといったところでしょうか。
1: そうですね、西洋台に関わる儀式や禊など本番に向けた重要な行事がすでに進んでいて、京都の空気も一気にお祭りモードです。
0: はい、今日はそんなタイミングで実際に葵祭りに参加される京都産業大学文化学部笹部ゼミからお二人をゲストにお招きしています。笹部教授、笹部ゼミ3回生の中さん、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: 祭りの準備のリアルから見どころまでたっぷりお話を伺っていきたいと思います。まずはどのようなゼミでどのような研究をされているのかという部分も含め自己紹介お願いします。
2: はい、京都産業大学文化学部京都文化学の教員笹部正俊です。私のゼミは、歴史日本史のゼミなんですけれども、うん、私の専門が幕末維新という、まあ、時代の、専門をしておりますので、まあ、それに、照らした形でゼミをですね、行っております。まあ、やってるゼミの研究内容はいろいろバラバラなんですけれども、まあ、それぞれ楽しんで歴史学を研究しております。
1: ありがとうございます。ありがとうございます。
3: はい、文化学部京都文化学科3回生の中慎吾です。普段は競技カルタサークル風そよぐに所属して練習に打ち込んでいます。またゼミ活動の方では近代天皇制とカルタについてをテーマに研究を進めています。
1: はい、ありがとうございます。カルタサークルに入っておられるんですね。
3: はい、
1: 普段はどんな活動をされてるんですか？
3: そうですね、普段は大学敷地内にある高山ホールの第3セミナー室で活動しています。部員は約60名ほどいて、8月末に開催される大学選手権や全国各地で行われる大会に向けて練習しています。今年度の入部もまだまだ大募集中です。
1: はい、ありがとうございます。そんな大きな大会も、
0: すごいですね、はい、全国規模なんですね。
1: はい、ぜひ皆さん、ね、入ってきてください。
0: 入部お待ちしてます。
1: はい、それでは本日はよろしくお願いします。
3: お願いします。
1: ではまずは基本からお伺いします。笹部教授、葵祭りとはどのようなお祭りなのでしょうか？
2: はい、ちょっと長くなるんですけど、葵祭りってのは

0: 最古の祭りでありまして、その始まりは今から1400年以上前、6世紀欽明天皇の時代に遡るというふうに言われています。当時京都はひどい暴風雨で凶作が続いており、占いによって鴨の神様のたたりだというようにされました。そこで4月の吉日に馬の首に鈴をかけて元気に走らせてお祈りしたところ、雨風が収まり豊かな収穫に恵まれたといいます。これが葵祭り、本来の名前でいう鴨祭のルーツなんです。平安時代になりますと、天皇の皇子、これは娘さんですけれども、神様に仕える祭王制度というのができまして、葵祭りは国家的な行事として最も華やかな時代を迎えます。しかし鎌倉時代以降、行事の規模が縮小されたり、室町時代の応仁の乱を経て一度祭り自体が途絶えてしまうような時期もありました。そんな祭りが再び盛り上がりを見せたのは江戸時代なんです。慶長15年、これは1615年、初代将軍徳川家康の時代から神社の境内に自生する葵を江戸城の将軍に届ける葵使いの儀式が始まりました。徳川家の家紋である三つ葉葵、ご存知ですか？三つ葉葵とも深い関係があったのです。旧暦、前の暦ですけれども、4月1日、将軍への新年の挨拶の代わりとして葵の生える時期に合わせて京都から江戸までと、これが届けられていたんですね。明治維新によって東京へ都が移されまして、皇室の中で行われていたような儀式がですね、これ廃されて、明治3年に天皇の命令で行われていた直祭として行われていたですね、鴨祭が廃絶されます。再び存続の、危機に、立たされたんですけれども、明治の17年に有名な政治家である岩倉具視が構想しました京都復興策の一環として国家の行事として復活を遂げました。ちなみにお祭りの日が5月15日に決まりましたのは、明治5年に太陽暦が採用された際に、この新暦の4月だとまだ葵の葉っぱが十分に育っていないということで、植物の成長に合わせた理由もあるというように言われています。で、私たちが葵祭りといえばよく知る斎王代や、女人行列、この斎王代というのは先ほどの斎王の代理ということでありますけれども、これが加わっていくのは実は太平洋戦争の後、戦後ということになります。で、鴨祭は昭和17年、これ戦争ですね、戦時期に中断しまして、その後、本殿の祭りは継続されたんですけれども、路頭の儀は中断されます。昭和28年に葵祭り行列協賛会によって路頭、社頭の儀が復活され、で、昭和31年から斎王代と女人行列が創始されまして、祭りにおける重要な要素になりました。実は葵祭りってもうすでに始まっていまして、5月15日の路頭社頭の儀に先立って行われる前儀にはですね、5月3日、下鴨神社の多良洲の森で執行されますやぶさめの神事、これ馬に乗りながら矢を放つ神事ですね。それと5月5日、これ上鴨神社で執り行われました鴨の比べ馬、赤白の馬が競い合ってですね、どちらが勝つかっていうのを競って、その年の良いのを占うということですね。あと5月5日同じ日に下鴨神社で行われる武者神事というのがございまして、これは、葵祭りの沿道弓矢によってお祓いするというような儀式でありますが、こういった儀式を経て、15日のですね、路頭の儀、そして社頭の儀というクライマックスに向かいます。まあ京都の5月を代表するような儀式である、風物詩であるというように言えると思いますね。
1: はい、ありがとうございます。本来の名前が葵祭りじゃなくて鴨祭
0: ですね。
1: へ
0: ー、は
1: い、そうなんですね。
2: これは葵が、神社の境内に生えているから葵祭りという名称に、
0: そう、それを、まあ、あの江戸時代に葵を届けるという儀式があったがためにそのようになっています、はい、今も今日実はあの大学からここ来るときにバス乗ってたら鴨祭かっこ葵祭りという形で、
1: そうなんですね、
0: あの表示がされてましたけれども
1: 、へー、はい、鴨祭の方が本来の、
2: はい、本来の名称なんですね、はい、あとはこう長年1400年以上前から何回もこう亡くなったりしながら続いているという、すごく歴史があるお祭りなんですね。そうですね、
0: まあ、ちょっと続けてた方がいいのかもしれませんけど、やっぱりそれは曲折あるということでありますね。
1: そうなんですね、
2: はい、で、私たちがね、うんうん、よく知っている女人行列とか斎王代をこう運ぶ、うんうんうんうん、あれは戦後から始まったんですか？
0: 戦後ですね、あの女人列っていうのが加わっていくのは戦後になる。

0: ね、そのイメージが強かったですよね。
1: そうですよね、うん、そうなんや。あとは5月にやる理由が4月にまだ生えてない、
2: うん、そうです。もともとその葵が生えないので、うんうん、ですから一月ずらしたというような形になるんだろうということですね、うんうんうん、
1: 今がちょうどじゃあ、
0: ね、葵のシーズンでもあるということですね、うんうん、
1: そうですね、はい、ありがとうございます。先ほど前期の話も出たと思うんですけど、5月15日に行われる路頭の儀でだけではなく、その前の行事も含めて一つのお祭りですよね。
2: はい、その通りです。
0: 比べ馬とかも、うんうん、お正月に上賀茂神社にお馬さんがいるのを私見たんですけど、それもその比べ馬に出てる馬だったり、
2: あれではないと思います。
0: 違う、 あれは違うんです、は
2: い、もうたくさんもっとたくさんあの馬が用意されると思う、うん、
1: へえ、
0: はい、なるほど。なんかね、上賀茂神社といえば馬みたいなイメージがあるので、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: あれ白い馬やったでしょ。
0: そうですね、うん、
2: それだけじゃないです。
1: あ、それだけじゃない、はい、そうなんや、は
0: い、いろんな馬さんがいるんですね、はい、なるほど。で、まあ、そういった長い時間をかけて完成するお祭りということで、はい、笹部ゼミは2016年、なんと10年も前から毎年葵祭りに参加されているということなんですけれども、ゼミとして参加し始めたきっかけは何なんですか？
2: これは、まあ、あの私 この京都産業大学の前任で担当されていた先生がおられて、その先生がまあご退職されるということで、うん、まあ、ピンチヒッターということで私が続いてというようなことになりました。で、笹部ゼミで、私のゼミでこの担当するようになるのが本当に2016年以降ということなんですけど、うん、まあ、あのコロナでね、あのお祭りがないというようなことがありましたし、うんうん、その意味で言っても、まあ、今年でまあ10年目なんですけど、本来は10回出てないという。
1: あ、そうなんですね。
2: なりますね。まあ、あのできる限りオファーがあれば続けていきたいなというようには思っているところ。
0: やっぱりこう京都産業大学の文化学部で京都文化学科ですよね、うんうん、はい、京都文化をこう学びたいという学生も多い中で、うんうん、こういう三大祭りである葵祭りの、
1: そうですね、
0: このイベントに関わる機会ができるっていうのはすごく有意義なことだと思うんですね、うんうん、こうあの葵祭りをきっかけにこう入学された方とかもいらっしゃったりはするんですか？
2: いるかな。
1: いるかな。
2: まあでもなんか最近はね、うん、あのほぼ命令して出してるような状況になってるなというようなことは思っていて、
1: はい、
2: まあ、あの結構その、今は葵祭り行列保存会というところが、ね、この路頭の儀は担当されてるんですけど、うん、ちょっとね要求もなかなかハードになってきまして。
0: あ、そうなんですね、
1: 増えてきたってことですね。
2: そうなんで、ほんで、あの、身長揃えろとかですね、
1: あ
2: ね、まあ、いろいろ言ってこられて、うんうんうん、まあそう言われてもね、
1: それぞれですから、
2: はい、ですからまあそんなこともあって、はい、まあ、いろいろちょっと苦面しながらやってるなというところもあったりします、うんうん、僕はでも参加しませんのでね、朝ちょこっと行って頑張れよって言ってるだけなんで。
1: 大学に戻られるんですか？
2: あ、もう、いや、まあ、あの去年は途中まで、はい、あの何とか行きました。
1: あ、
2: ただもう暑うて、
1: 暑いですね。
2: 暑
1: いですよね、
0: はいはい、しゃあないですね、
2: はい
0: はいはい、そんな京都文化を学べる素晴らしいこう、うん、ゼミで参加しているということなんですけれども、
1: はい、
0: 中さんは今回実際にこう葵祭りに参加されるというふうにお聞きしたんですけれども、はい、どのような役割を担当されるんですか？
3: はい、僕は去年、補欠要員として技師長をして参加していました、うん、なんですけど僕は今年は西王代のおよよという役を担当させていただきます。
2: 予兆役、
3: あ、予兆
2: 役、およよ担ぐ予兆役、
3: はい、
1: 予
3: 兆役を担当させていただきます、はい、祭りのヒロインである西王代の乗るおよよ担ぐ役で毎年笹部ゼミから男子学生8名が参加しています。その他にも技師長を引っ張る補欠要員も笹部ゼミから数人参加しています、
1: うん、これがさっき言ってた8人で選ばれるっていうのがあれですか、うん、なんでこの8人になったんですか？
2: あの 8は基本的に決まってるんですよ、はい、担ぐ予兆の役としてですね、
0: うん、
2: 一度ね前、私のゼミで出た時に一人体調悪くなって、
1: はい、
2: 離脱した時があったんですよね。
1: あ、
2: でその時なんか7人になっちゃったのでっていうので、はい、奇数でやっぱり担ぐのあかんということで、
1: あ、
2: 急遽全く 別の、 あのところの人がささっと着替えて、8人で合わせてあの、ね、続けたっていうことがあったりしましたけどね。
1: 結構数もね、
0: うん、
1: あるんですね。
0: じゃあ大事ですよね、うん、こうやはりこうね、西王代っていうのがこう 選ばれた方で十二ひとえを着てそのおよよに乗るっていうことなんですけど、やっぱねその人を支えるからめちゃくちゃ重要ですよね。
1: 体格とかも結構硬い人の方がいいんですかね。
2: いやでも文化学部はひろひろがあこれ言うたらまたちょっと問題ですまあでもあのそこも含めてなんですけど、実はあの8人がそのおよよをずっと担ぐわけじゃなくて台車に乗っけて、はい、台車を引っ張る状況になってるんですね。これ言っていいかどうか分かりませんけど8人で担ぐなんて無理ですよ
0: ね。そうですね、重いですね、
2: 無理なんですよ、ね、8キロ歩きますからね。
1: 重いですね、はいはい、あそうなんや、ありがとうございます、はい、じゃあその中で中さんは選ばれし一人ということで、はい、採用台をね支える重要な役割を担うということですね。はい、ありがとうございます。でしたら観客として見る場合の見どころとはどんなところなんでしょうか。
3: はい、まず、注目していただきたいのが衣装になってます。で衣装がとっても生地が厚くて、うんうんうん、で重量の方もすごく重いんですよね。で当日はもう外がもう25度ほどとなってて、
2: もっと暑いよ今年は。
3: そうなんです
1: か。もっと暑いんですか。
2: もっと暑くなるよ絶対、はい、最悪ですねもう
3: 、はい、ものすごく暑くて本当に5時間以上あの当日は
1: 長いです、ね、
3: はい、歩くことになるので、うんうん、もう本当に体温的にも体力的にも本当にきつくて、はい、そういったところにも注目していただければ違った楽しみ方ができるかなというふうに思います。
0: そうですね、こうやっぱ苦労されながらも頑張っているというところにね注目していただきたいです。
1: はい、
0: 中さんは参加者だからこそ知っている楽しみ方や裏話とかあったりしますか。
3: あ、はい、当日ですね、あの京都御所を出発するのは10時半頃っていう風な予定なんですけど、僕たちの集合時間が3時間も早い7時半頃となっていまして、
2: 7時40分、
1: はい、
0: めちゃめちゃ早いですね、
3: はい、めちゃめちゃ早くてですね、でその3時間で何をするかっていうとですね、あのその時間に衣装の着付けですねを主にします。であとは当日の流れの確認などを行ってます。着付けの方なんですけど、もう衣装屋さんの方がもう一人に対して一人ついていただいて、
1: あ、そうなんですね、
3: はい、一から教えていただくので、うん、本当に、うんうんうん、
0: すごいですね、成人式の着付けみたいですね。
1: 確かに、
0: は
1: い、
0: すごいですね、
3: はい、またあの笹部ゼミの学生以外にもいろんな大学の方や専門学生の方なども参加されていて、そこの交流もすごく魅力だなっていうふうに思っています。で僕は昨年なんですけど、あの衣装に着替えている時に、うん、あの小学生の頃の友達に10年ぶりに会うことができたっていうエピソードがありまして、すごくそういうのもあってロマンチックかなと思います、
0: ね、いいですね、はい、
1: 本当ですね、
0: そういったね思いがけない出会いにもこう、ね、はい、楽しめるという葵祭が私もますます楽しみになりました。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、改めて今年の葵祭りの路頭の儀は5月15日金曜日に開催予定です。詳しい日程や各行事については上賀茂神社下賀茂神社の公式サイト、そして京都観光ナビで確認することができます。そちらもチェックしてみてください。最後に中さん、葵祭りへの意気込みをお願いします。
3: はい、約1400年以上の歴史のある、お祭りですので、地元の方々はもちろん、メディアを通してたくさんの方々が注目されるものですので、しっかりと自分の役割を果たしていきたいと思っております。
1: はい、ありがとうございます。とても ね歴史のあるお祭りだと思うので、私たちも応援してます、ね、
0: 応援してます、
3: はい、ありがとうございます。
1: はい、ゲストは京都産業大学文化学部笹部正俊教授と笹部ゼミ3回生の中さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 以上、葵祭り直前、参加者に聞く葵祭りの魅力のコーナーでした。
1: それではここで1曲お送りします。ミセスグリーンアップルで青と夏。

0: お送りいたしました曲はミセスグリーンアップルで青と夏でした。ラジオミックス京都からお送りしています、サギタリウスアワー京さん原社カフェ、パーソナリティの滝口和葉です。
1: 田中真宏です。続いて2つ目のコーナーに参りましょう。
0: 大切な人のお祝いにアイシングクッキー専門店ココイロ&バルーンショップキャンディー徹底取材。
1: はい、昨日は母の日ということで、皆さん日頃の感謝をお伝えしましたでしょうか。感謝の気持ちを伝えるためにはやっぱり贈り物とかがいいですよね。
0: そうですね。というわけでここからは大宮交通公園の目の前にあるアイシングクッキー専門店ココイロオーナーの波谷さん、バルーンショップキャンディーオーナー橋本さんのお二人にお話を伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、ではまず波谷さんから自己紹介とお店の説明をお願いいたします。
2: はい、京都市北区大宮交通公園前にありますアイシングクッキー専門店ココイロ経営しております波谷と申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ではお店の説明をお願いします。
2: はい、ココイロは、お誕生日や結婚式、出産のお祝いなど特別な日に

0: 寄り添えるアイシングクッキーを作っていて、お好きなデザインでオーダーが可能です。と素材や味にもこだわっていて、割とアイシングクッキーなんか美味しいイメージがないとおっしゃる方がいるんですけれども、うん、まあ、アイシングクッキーなのに美味しいというお声が多いので、その見た目も可愛く美味しい、そんなクッキーは自分へのちょっとしたご褒美とかにもおすすめしております。またアイシングクッキーの教室も開催しているんですけれども、キッズ向けの教室と、あと本格的にこうお店を持ちたいですとか、そんな方にも個人のレッスン受けたまわっております。
1: すごいですね。お店を経営しながらレッスンもされているということなんですね。ありがとうございます。では橋本さん、自己紹介とお店の説明をお願いします。
2: はい、バルーンショップキャンディーを経営しております橋本です。動物など作るパフォーマーさんの方ではなく、あと開店祝いや周年祝い、お誕生日、結婚式、卒業式や入学式など、お店さんや大切な方へのお祝いや贈り物をメインに、お店さんやお家や施設さんのイベントのバルーン装飾もやらせてもらってます。
3: いろいろなお祝いごとにいい、うん、めっちゃいいですよ ね、はい、ありがとうございます。まず波谷さんにお聞きしたいのですが、はい、アイシングクッキーとはどういったものなのでしょうか。
0: あ、はい、アイシングクッキーとは、クッキーの表面に砂糖などで作ったアイシングっていうクリームをコーティングしてデコレーションしたお菓子のことです。
1: ありがとうございます。では続いて橋本さんにお伺いします。バルーンをお客さんに納品するときは、すでに膨らましている状態で納品するんでしょうか。
2: はい、膨らましてある状態です。
1: そうなんですね。こう膨らましてある状態の上で、こうなんかどの季節やとちょっとあんまり季節柄なんか爆発しちゃうとか、そういうのってあったりするんですか。
2: そうですね、もう真夏が危険で、あやっぱりこう膨張するというか、暑さで、温度管理がすごい大事になって、冬、春、秋は大丈夫。
3: 夏はじゃあどうやって持っていってるとかは、
2: まあちょっとね、はい、まあ、例えばヘリウムの、浮かぶやつ、はい、やったらちょっとだけ少なめに入れて、ちょっと余裕があるように、はいはい、冬はパンパンに入れるんだけど、夏はちょっと若干少なめにして、それでも結構、
3: へえ、
1: そうなんですね。
2: で逆にその、暑い真夏炎天下とかから、クーラーの効いたお部屋に持っていくと、なんていうの、ちょうど良くなる。
3: ああ、冷えてってことですか。
1: そうですね。
2: 炎天下やとパンって張った状態で、お部屋、クーラーの効いたお部屋に持っていくとちょうど良くなる。縮むっていうか。
1: チーム分には特に問題はないけど、
2: 問題はない、ね、そう。でもあまりにもこう入れすぎないと、なんかくしゃってなってしまう。だから微調整が、
1: ね、難しいですね。こう見た目結構大切な
3: もので、ね、そうですね、
1: 難しいですね、はい、ありがとうございます。
3: ありがとうございます。はい、ではなぜお二人はここにお店を構えたんでしょうか。波谷さん、まずお願いいたします。
0: はい、ココ色には、ココの色という意味があって、それぞれの色ってことなんですけど、それぞれが自分らしくこうやりたいことを大切にしてほしいっていう思いを込めていて、まあ、私自身3人の子育てをしながら、こうやってお店を構えて好きなことを仕事にしているので、そのなんか好きな気持ちをこう諦めずに挑戦すれば、まあ、何でもできるんだよっていうことをこうココ色を通して伝えれたら嬉しいなと思っています。でこの場所はその子育て世代の方が多いところなので、ココ色のこのコンセプトにぴったりの場所だなと思って、はい、感じています。
1: 素敵ですね、
3: はい、
1: なんか自分の人生を持ってお子様方にこう楽しいことをね、自分が楽しいことをすれば何でも叶うっていうところを伝えてるのがすごく
3: いいですね。
1: すごく素敵だなと思います。
3: はい、ありがとうございます。では橋本さんはなぜここにしたんですかね。
2: はい、の私は京都の公園の中でも昔から歴史のある大宮交通公園前ということで、ローカルながらもたくさんの人と関われる場所だと思ってここにお店を構えました。
3: なるほど、昔から行ったことはあったんですか。
2: うん、もうちっちゃい時から私もよく遊びに行ってたし。
3: あ、そうなんですね。
2: うん、なんか今も兄弟の甥っ子姪っ子とかもなんか結構みんなたどる道なのかなっていう。
3: そうなんですね、
2: 感覚はあるね、大宮交通公園
3: って馴染みのある場所でできるってめっちゃ

0: がいいですよね。
1: もうここやみたいな感じでした。
0: 本当ですね、はい、はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: ではお店を経営する上で大変なこととか楽しいこととかはありますか。まず並谷さんお願いします。
3: はい、アイシングクッキーは一つ一つ全部手作業で作っているので完成までに本当に時間がかかるということと、まあ、子育てをしながらあと家事もあるのでその、まあ、実家も遠いっていうのがあって、うん、その頼る人がいないのでやっぱ一人で全部こうやりくりしないといけないっていうのでそのスケジュール管理がとても大変になってきます。でもあのお客様からあのアイシングクッキーを飾ったケーキのお写真とか、うんうんうん、あとなんか子どもの笑顔のお写真とか送っていただける瞬間が本当に嬉しくてあのこの間もココイロにお願いしてよかったですっていう風にメッセージいただけて、うんうん、本当に大変なんですけど、はい、頑張って作ってよかったなと思ってます。
0: 本当ですね、
2: 素敵ですね、うんうん、エピソードがね
0: 後からメッセージいただけるとねやった甲斐があるというか、
3: そうですね、やり甲斐が、ね、はい、あります。
0: はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: では橋本さんは何かございますか。
1: はい、大変なこと楽しいことは、はい、そうですね、いろんなあの思いの方が来てくださって、うん、まあ、ハッピーまみれのお仕事なのでいつも基本的には楽しいです、うんうんうん、作るのも大好きですし、
0: はい、
1: で大変だと思うことは強いて言うなら、まあ、一緒なんですけど、まあ、家庭との両立だったりとか、うん、あと繁忙期の管理、
0: うん
1: うん、あちょっともう数がすごかったりとか一人なので基本的には、
0: うん、
1: それでちょっと、まあ、管理が大変やなっていうのと、うんうん、あと
2: 卒業式とかね、
1: そうそうそうそう、
2: 大変ですよね。
1: あとあれやね、装飾行った時とか、うん、もう広ければ広いほど、
0: あ、そうか、
1: もりもりにしない
2: と、
1: なので、はい、
2: ありがとうございます。そういったね、いろいろ大変だったり楽しいことあると思うんですけれども、その中で商品にこだわっていることとか意識していることとかがあれば教えてください。
3: はい、アイシングクッキーはアイシングクリームなんですけど、お水を一滴足すだけで状態が変わってしまうので、うん、その技法に合わせて細かい水分調節をしたりとかしてますね。またあの安心してこう食べていただけるように着色にもこだわっていて、野菜とかフルーツとかお花のパウダーを使用して作っています。あのお客様一人一人の思いに寄り添い、細かなご希望とかも対応できるように心がけています、
2: はい、実際今写真が、ね、出ているかなと思うんですけれども、
0: う
2: んうんうん、こういった感じですごく、ね、繊細なクッキーが、ね、たくさんあってめっちゃ可愛いですね、
0: う
2: ん、ラジオでお聞きの皆様また YouTube で確認してみてください。
0: はい、
2: はい、では橋本さん、
1: はい、
2: こだわりや意識していることお願いします。
1: はい、完成品を見られた瞬間にお渡しになられた時にいかに喜んでいただけるかを意識しています。こだわりはあのうちはお名前やロゴや文字が入れれるので、うんうん、世界に一つの贈り物として渡される方の雰囲気だったり、もらわれる方の雰囲気だったり、うんうん、イメージを大切にしてます。
0: はい、ありがとうございます。世界に一つの贈り物いいですね、こちらも YouTube の方で確認できるので、はい、また見ていてください。はい、最後に何か視聴者さんにメッセージなどございますか。
1: はい、大切な人のお祝いにお花もいいけどバルーンで、
0: こちらですかね、はい、実際に持ってきていただいてるんですけど、はい、いますかね。
1: あ、これがバルーンで、あのクッキーとのコラボも今やってます、はい、このクッキーをこう、
0: うんうん、
1: バルーンに
0: 刺して、
2: 可愛いですね、
0: バルーンの中に刺してね、うん、
2: 二度楽しめますよね、
0: はい、めっちゃ
2: 観賞もできるし食べれるし、
1: バルーンは長持ちするしクッキーは食べれるので、
0: 本当ですね、
1: いいかなと思う、
0: はい、
1: せっかくお隣さんなので
0: 本当ですね、はい、はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。はい、では以上、大切な人のお祝いにアイシングクッキー専門店ココイロ&バルーンショップキャンディ徹底取材のコーナーでした。お二人ともありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: それではここで一曲お聴きいただきましょう。キロロで生きてこそ。

今お聴きいただいている曲は京都産業大学の OB であるお笑い芸人アイロンヘッド辻井さんの京都産業大学の歌です。秋浜ゼミの1期生の卒業制作番組のために曲を作ってくださいました。

0: ラジオミックス京都から生放送でお送りしてきましたサギタリウスアワー京さん原車カフェ、エンディングのお時間です。竹口さん、放送を振り返ってみて葵祭りとかどうでしたか？
1: めっちゃ有意義でしたね。あまり知らないことも知れてよかったです。田中さんはアイシングクッキーとバルーンショップの話聞けてどうでしたか？
0: そうですね、実際こちらなんですけど、YouTube では放送されてるんですけど、アイシングクッキーのさところで買わせていただいたんですけど、昨日がちょうど、母の日ということで、この袋を、いつもありがとうとか袋のクッキーとポーチをお母さんにあげたいと思います。ありがとうございます。
1: 京都産業大学サギタリウスアワー京産原車カフェ、次回の放送は6月8日午後7時からになります。ぜひお聞きください。
0: そして本日の放送は午後11時から再放送、また今週の日曜日午後8時からも再放送されます。
1: そしてこの放送はラジオ無料配信アプリリッスンラジオでも毎週配信中です。アプリをダウンロードしていただくと全国からこちらの方法を聞くことができます。今後もお好きな方法でお聞きください。
0: はい、これまでの放送は脇浜ゼミの YouTube チャンネルはもちろん、ラジオミックス京都京さん原車カフェの番組ページまたはポッドキャストで京さん原車カフェと調べていただくとバックナンバーを聞くことができます。ぜひお聞きください。そして来週5月18日の午後7時からは、京都産業大学外国語学部メディアコミュニケーション専攻の学生が放送するスターラボでお送りします。お楽しみに。
1: また脇浜メディアラボ各種 SNS では放送の様子や写真をアップしています。アカウントは X がアットマーク脇浜 ML、 インスタグラムが脇浜アンダーバー ML と検索していただくと出てきます。ぜひチェックお願いします。
0: はい、ではそろそろお別れの時間となりました。本日もお付き合いいただきありがとうございました。
1: 京都産業大学サギタリウスアワー京産原車カフェ、ここまでの放送は京都産業大学現代社会学部脇浜ゼミ4年次生の滝口和葉と
0: 田中真宏でお送りしました。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 室町学区藤木恒代です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
2: 出水学区大野寛治です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学区伊部幸男です。
2: 大宮学区河辺和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、イエイ。
4: 雲ヶ旗学区岩井達夫です。
5: 旗のよしみです。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに5月12日は看護の日です。5月10日から5月16日までの看護週間を中心に看護への理解と関心を深めてもらうため、看護の日のイベントや看護に関するパネル展示などが行われます。5月9日土曜日午後1時30分から4時までゼスト池地下街でキッズ看護の学校コンサート子ども白衣体験コーナー町の保健室が行われます。また5月9日から5月15日まで忘れられない看護エピソードの紹介漫画看護師になるの展示など看護に関するパネル展示が行われます。その他関連事業としてふれあい看護体験看護の出前授業や看護学校公開も実施されます。関連事業の詳しいことについては京都府看護協会のホームページをご覧ください。次に5月15日金曜日午後1時30分から下京区の人町交流館京都で京都市長寿健やかセンター健やか講座が開かれます。今回はのびのびピラティス体をのびのびと動かしましょう。ピラティスインストラクター小東美奈子さんを講師に体をリラックスさせて動ける呼吸の仕方と骨盤の向きを学びます。定員は先着70人で料金は無料です。フェイスタオル、上履き、水分補給のためのお茶などをお持ちください。参加希望の方は5月14日までに電話 075-354-8741、354-8741、もしくはメール sukoyaka.info@hitomachi-kyoto.jp すこやか info@ひとまち-京都.jp へ申し込んでください。おしまいに子ども未来館のイベントのお知らせです。5月15日金曜日午前10時30分から子育て図書館赤ちゃんと絵本のふれあい会が開かれます。赤ちゃん絵本の読み聞かせやふれあい遊びなどが行われます。参加対象は4ヶ月以上1歳未満の乳児の保護者の方で、絵本を読むときに役立つヒントがあればと思っておられるママパパです。参加希望の方は電話 075-254-8181 へ申し込んでください。参加費は無料で定員は先着30人です。次に5月17日18日午前10時からと午後1時30分からハイハイよちよちパークが開かれます。ねんねやハイハイの赤ちゃんもよちよち歩きのお友達もマットいっぱいの空間で体を使って親子で一緒に楽しく過ごしましょう。参加対象は2歳未満の乳幼児と保護者の方です。申し込みはいりません。最後に5月24日午後2時20分から子育て図書館お楽しみ会が開かれます。図書館職員によるお楽しみ会でエプロンシアター、食いしん坊ゴリラ、大型紙芝居、下切りすずめなどが行われます。参加対象は乳幼児と家族の方です。申し込みはいりません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: ラジオミックス京都。
1: 市名学区の柴山です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、皆さんよろしくお願いします。

0: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

いつもラジオミックス京都をお聞

0: ただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。
1: サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。

0: 寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。
1: ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 西陣学会長藤林です。
2: 副会長本田です。
3: 副会長渡田です。
4: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
5: 体験学原芳典です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto。
1: スプラッシュミックス京都月曜日担当パーソナリティの宮古大阪です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中。お聞き逃しなく。
0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto.

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい街、北区。そんな住みやすい北区の街は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話 075-432-1208、 075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: フラッシュミックス京都木曜日、担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。
1: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
2: 衣笠学区の清水谷紀美子と申します。
3: 長岡桃子です。
4: 住山博史です。
5: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
6: 学士学区の岩崎です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、よろしくお願いします。
7: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
8: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から。会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

Kiss me. Fresh.

0: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。
1: ここで北警察署からのお知らせです。はじめに交通取締り情報です。交通事故の発生は季節、時間帯によって変化します。その実態を踏まえ、北警察署では積極的な交通

通取締り活動を実施しています。本日の北警察署管内での交通取締り情報です。本日5月12日火曜午前、管内一円において交差点関連違反取締り、火曜午後西王子通りにおいて交差点関連違反取締りが行われます。繰り返します。本日5月12日火曜午前、管内一円において交差点関連違反取締り、火曜午後西王子通りにおいて交差点関連違反取締りが行われます。なお、天候状況、突発事案などにより予定が変更される場合があります。5月に入って気温も上昇し、外出の機会が増える時期になりました。特にゴールデンウィーク期間中は交通量が増加します。普段運転に慣れていないドライバーや京都府外からのドライバーも多くなり、交通事故が起こりやすくなります。車は来ていないだろう、相手が止まるだろう、こういう思い込みが重大な事故につながります。ドライバーの皆さんは交差点でしっかり安全確認を行い、スピードは控えめにして走行しましょう。また5月は自転車月間です。通勤や通学、買い物などで自転車を利用される方も多いです。自転車は車の仲間という意識を持って、交差点での一時停止、信号を守るなど交通ルールを守ってください。みんなで交通安全を心がけ、お互いの大切な命を守りましょう。以上、北警察署からのお知らせでした。株式会社昇山、株式会社スクリーンホールディングス、八坂タクシーは交通事故防止、安心安全のまちづくりを応援しています。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: 絵本大好き
1: 絵本のソムリエ、
0: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き絵本のソムリエ、
1: デイビック読者アドバイザーの諸岡博史です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。
0: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から、
1: ぜひお聞きください。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix Q

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto. This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 地区学水島です。
2: 大塚です。
3: 岡井です。
4: 地区田です。
5: 加納です。
6: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス
2: 京都。
7: 高峰学区山口です。
8: 辻井です。
7: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

0: is 87FM Radio Mix Kyoto。
1: 重野学区の船野道博です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに5月12日は看護の日です。5月10日から5月16日までの看護週間を中心に看護への理解と関心を深めてもらうため、看護の日のイベントや看護に関するパネル展示などが行われます。5月9日土曜日午後1時30分から4時までゼスト池地下街でキッズ看護の学校コンサート子ども白衣体験コーナー町の保健室が行われます。また5月9日から5月15日まで忘れられない看護エピソードの紹介漫画看護師になるの展示など看護に関するパネル展示が行われます。その他関連事業としてふれあい看護体験看護の出前授業や看護学校公開も実施されます。関連事業の詳しいことについては京都府看護協会のホームページをご覧ください。次に5月15日金曜日午後1時30分から下京区の人町交流館京都で京都市長寿健やかセンター健やか講座が開かれます。今回はのびのびピラティス体をのびのびと動かしましょう。ピラティスインストラクター小東美奈子さんを講師に体をリラックスさせて動ける呼吸の仕方と骨盤の向きを学びます。定員は先着70人で料金は無料です。フェイスタオル、上履き、水分補給のためのお茶などをお持ちください。参加希望の方は5月14日までに電話 075-354-8741 354-8741 もしくはメール sukoyaka.info@hitomachi-kyoto.jp 健やか info@hitomachi-kyoto.jp へ申し込んでください。おしまいに子ども未来館のイベントのお知らせです。5月15日金曜日午前10時30分から子育て図書館赤ちゃんと絵本のふれあい会が開かれます。赤ちゃん絵本の読み聞かせやふれあい遊びなどが行われます。参加対象は4ヶ月以上1歳未満の乳児の保護者の方で、絵本を読むときに役立つヒントがあればと思っておられるママパパです。参加希望の方は電話 075-254-8181 へ申し込んでください。参加費は無料で定員は先着30人です。次に5月17日18日午前10時からと午後1時30分からハイハイよちよちパークが開かれます。ねんねやハイハイの赤ちゃんもよちよち歩きのお友達もマットいっぱいの空間で体を使って親子で一緒に楽しく過ごしましょう。参加対象は2歳未満の乳幼児と保護者の方です。申し込みはいりません。最後に5月24日午後2時20分から子育て図書館お楽しみ会が開かれます。図書館職員によるお楽しみ会でエプロンシアター食いしん坊ゴリラ大型紙芝居下切りすずめなどが行われます。参加対象は乳幼児と家族の方です。申し込みはいりません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。This is

0: 87FM Radio Mix Kyoto。
1: 元町学区横山です。
2: 元町学区佐伯です。
1: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
3: 柏の学区久米です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、よろしくお願いします。
4: スプラッシュミックス京都月曜日、担当パーソナリティの宮古大阪です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 生物学牧本です。
2: 川田です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 精神学校尾崎文夫です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

0: よ風景に
1: FM870 ラジオミックス京都。
2: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。
3: 皆さんおはようございます。ハッピー期待ちゃん体操の時間です。一日の始まりはハッピー期待ちゃん体操からということで、朝から元気に楽しく体を動かしましょう。まずはハッピー期待ちゃん体操初級編から始めます。
4: 軽く膝の曲げ伸ばしを行いましょう。リズムに合わせて桃叩きと手拍子を行います。足踏みをしながら腕を大きく後ろに振りましょう。手ぬぐいを持って肩を大きく後ろに2回回しましょう。次は前に2回回しましょう。足を肩幅に広げ、手ぬぐいを上に上げ、背筋を

0: ばしましょう。そのまま右側に体を倒し、今度は左側です。頭の後ろで上下に腕の曲げ伸ばしを行いましょう。腕を前に出し、2回ずつ左右に体をひねります。足を閉じ、右足から前に踏み込みます。左右2回ずつ行いましょう。
1: 次はハッピー鍛えちゃん体操中級編です。

肘を上げ下げを3回繰り返します。腕を下ろして肘をしっかり伸ばし、外回し2回、内回し2回、手のひらを頭の上で合わせてそのままいただきますのポーズです。手を広げて胸を反らします。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 紫の学区石崎勲です。
2: 紫の学区栗原雅子です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
4: 指名学区の柴山です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、皆さんよろしくお願いします。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 海保学一連豪華石田芳郎です。
2: 小沢富雄と申します。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 上賀茂学区の石田です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都です。よろしくお願いします。
0: This is 87FM, Radio Mix Kyoto.

京都防災インフォメーションです。今年に入り京都市内で火災が多発しています。火災を発生させないためにタバコは灰皿を使用し、吸い殻は確実に消火する。安全な場所を喫煙場所とし、決まった場所で喫煙する。就寝前、外出前に確実に消火できたか最終チェックをする。リチウムイオン電池は、充電器やバッテリーは製品に付属されていたものやメーカー指定の商品を使用する。膨張したりイオン一周がするなどの異常が生じたものを使用しない。充電が最後までできない、使用時間が短くなった、充電中に熱くなるなどした際にはメーカーや販売店に相談する。また放火火災を防ぐために、建物の周りなどに燃えやすいものを置かない。物置や空き家にはしっかり鍵をかける。センサーライト、防犯カメラ、炎センサーなど放火防止に有効な機器を設置する。これらに気をつけてください。その他、焚き火火災、コンロ火災、コード火災を発生させないために、今一度火の用心を心がけましょう。災害が発生した際の被災者へのきめ細やかな支援や、被災地の迅速な復旧・復興を行う上で、災害ボランティアの自発的な活動が重要視されています。この度、災害支援に関心をお持ちの方を対象に、京都市災害ボランティアセンター災害ボランティア入門講座が開催されます。日時は5月23日土曜日午後1時30分からで、会場は人町交流館京都です。講師は京都市行財政局防災危機管理室公益社団法人ピースボート災害支援センターです。災害に強い町京都の取り組みについての講義、災害の種類と防災・減災の基礎知識、災害ボランティア活動の種類と心構え、受援力を高めるためには、また防災カードゲーム教材クロスロードを使ったワークショップで、参加者同士がさまざまな意見や価値観を共有し学びを深めます。定員は先着50人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市災害ボランティアセンターのホームページに掲載の申し込みフォームから、または電話 075-354-8728、 354-8728、 ファックスは 075-354-8727、 354-8727、 メールアドレスはoffice@ksvc.jp、 office@ksvc.jp へ申し込んでください。南区西九条にある京都市市民防災センターでは、防災体験コーナーで見る、聞く、触れる、感じることで災害の怖さや消火の手順などが自然に学べます。防災体験コーナーのご利用に予約はいりません。スケジュールは防災センターのホームページでご覧いただけます。開館時間は午前9時から午後5時まで。なお7日、11日、12日は休館です。入館料は無料です。アクセスは国道1号線十条を上がる東側、市バス市民防災センター前すぐ、近鉄十条から徒歩8分、市営地下鉄十条から徒歩18分です。電話番号は075-662-1849、662-1849です。京都防災インフォメーションでした。

0: 87FM Radio Mix Kyoto。
1: 中川学区中田正信です。
2: 中川学区松井義雄です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
3: 小野郷学区阿部です。
4: 小野郷学区の和田です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
0: You're listening to 87.0 Radio Mix Kyoto.

イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。